etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da skal jeg få ønske velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi altså med bare ytterst få unntak I løpet av et år spiller bare norske og svenske sanger. Det hender vi I Danmark også, men ikke så veldig ofte, men vi skal faktisk dit I dag. Vi henter fram perler fra det store skatteskrinet vi har I den kristne sangarma, både med nye og gamle ting, og... Så setter vi fokus da I hele eller delen av programmet på en artist eller en sanger eller en komponist, og det kan variere. Vi har vært tilbake på 1600-tallet med Petter Dass, og vi har hatt med oss Grundtvig og Brorson, men vi har også hatt med oss Roland Utbult og nyere sangere. I dag skal du få høre, skal vi få da, det seks sanger vi har funnet fram her midt I programmet, av en bakar som reiste som sangpredikant I Misjonssambandet og hadde som en av oppgavene sine I livet å få folk til å skjønne at det ikke synd å høre på trekspill og fele musikk, men det skal vi komme tilbake til. Hvis du gikk på Fjellhaug Misjonsskole I 1975, så var du med og sang innledningsvis. Misjonsskolens kor på Fjellhaug fra årgangen 1975 var det altså som innledet med sangen Fremad Kristi Hermen. Så håper jeg at dette skal bli en trivelig time. Jeg har en plan om det, og vi skal altså... Høre både nytt og gammelt for å si det sånn, og den sangen vi skal høre nå en av disse nyere lovsangene vi har fått, og som har gitt oss så veldig mye fint. Det David André Østby og Josefine Gnista som har både skrevet og komponert og framfører denne sangen som heter Tilgitt, og etterpå det så skal vi 300-400 år tilbake I tid til Danmark, så her spretter vi litt fram og tilbake mellom både land og I tidsepoka, fordi den kristne sangarva den har så uendelig mye fint, både det som nytt og moderne, og det som gammelt og klassisk. Tilgitt. Det godt å være tilgitt på grunn av Jesu fyll innenfor Guds ansikt.

Den sangen vi skal høre nå, den har du kanskje ikke hørt så veldig ofte før. Det Marte Belsvik Stavrum som skal få lov å synge han, og det jo egentlig en dansk sang da, skrevet av Nikolai Fredrik Severin Grundtvig for en 300 år siden. Og om sangen ikke så veldig kjent kanskje, så titelen desto mer kjent enn blir sagt titelen på denne sangen blir sagt hver eneste morgen en eller annen plass rundt omkring I landet. Og nå skal vi altså få høre denne gamle Grundtvig-salmen. Morgonstund har gull I munn, det tror jeg du har sagt du også. Av og til, og så det noen muffa med da som sier at morgonstund tull I grunn. Det avhenger litt hva trøtt han og hvordan han har det, men stort sett morgonstund med gull I munn. Det få ting som så vakkert som å få soloppgangen en ny nydelig dag over blå himmel på Vestlandet, for eksempel.

De seks neste sangene vi skal høre nå, må vi vel si, kanskje går mest til hjertet til den eldre generasjonen. Han som skal synge til oss, han var født den 9. juli I 1917, og han døde den 18. september I 1999. Han bodde mye av livet I Sauda, men også delvis I Stavanger. Han var bakar av yrke, og så ble han sangevangelist og fikk lov å stå I mange store vekkelser. Og navnet hans det var Arne Aano. Vi skal snakke litt om han I løpet av de neste minuttene. Men før vi begynner på det for alvor, så skal han få lov å synge til oss. Og den første av disse seks sangene, altså, det sangen «Det nok det som Jesus gjorde». Så kan jeg jo love deg at den siste sangen han skal synge, det en veldig spesiell sang om å reise opp I lufta med rakett. Men det skal vi komme tilbake til.

Vi har altså valgt å sette fokus på sangevangelisten og vekkelsesforkynneren Arne Aano i dele av dagens Han min sang og min glede. Farflekta kom fra Karmøya, og Arne Aano vokste altså opp i Sauda, og det vet vi alle sammen ligger ikke på Karmøy. Faren reiste dit inn og startet som baker på slutten av 1890-tallet, og faren og mora, de var kommet gjennom til en frigjort god kristen tro i en stor vekkelse, sånn cirka i år 1904. Og i denne heimen så var preget av frigjort kristendom, glad kristendom og mye sang og musikk, og ikke minst mye baking. Der vokste altså Arne opp, og som voksen så tok han da navnet Aano. Det var et navn etter farsgården der hvor faren hadde vokst opp, på Karmøy. Det var selvsagt innlysende. Han var eldst av fem søsken, og det var helt innlysende at det var han som da skulle overta bakeriet, og som 19-åring så begynte han i konditorlære i Stavanger og hadde praksisen hjemme hos farfin i Sauda. Han gikk et handelsskolekurs i Oslo, og 1940 vinter, nyttårsaften 1940, rett før krigen kom altså, så var han ferdig med militærtjenesten sin, og han tok svenneprøve som baker, og så gifta han seg med si Gislaug, og de skulle få et langt, godt og lykkelig ekteskap sammen. Nå skal Arne Aano få synge. Han sang inn mange sanger på plate han, og den neste sangen er en sang som jeg personlig hørte han synge. Den eneste gangen jeg har opplevd han live, det var når jeg i 1986-87 var elev på Bibelskolen på Bildøy utenfor Bergen. Da var Arne Aano i Øygarden og hadde møte, og vi var og hørte på han en kveld, og tror aldri kommer til å glemme når han dro i gang denne sangen, og den slutta på en herlig måte. Det gildeste i himmelen, det er å være hans. Men så synger han også at det gildeste på jorda, det er å være hans. Så er det et ord i denne sangen som ikke er så mye brukt mer. Hugverk. Og hugverk, det vil si å ha brystverk eller smerte, fordi at du går ikke fysisk, men du er nedtynget av et eller annet. Så er det sagt også.

Arne og nå vokste altså opp da han var født tidlig på 1900-tallet og vokste opp I Sauda og kom nok så tidlig med I musikklaget på bedehuset. Før I tida var det jo musikklag på de fleste bedehus. Det var menn og kvinner som sang av hjertens lyst, gjerne akkompanert til gitarer og etter hvert også med trekkspill. Og ofte også med sag og gjerne med en mandolin eller en fiolin. Det var litt forskjellig. Det var mora som var den musikalske og hun lærte barna sine å spille instrument og Arne og broren Jakob Åno som for øvrig både var politiker og skolemann de lærte seg å spille fele eller fiolin mens jentene de fikk lære seg gitar, piano og mandolin men Arne han kjøpte seg trekkspill når han kom opp I 20-årene og da gråt mora For mora huska hvordan hun I sin ungdom, før hun kom til tro på Jesus, hadde dansa på ungdomshuset til trekspillmusikk, og hun syntes det var en tragedie at sønnen skulle kjøpe trekspill. Men Arne hadde en veldig klar visjon. Trekspillet, det skulle han benytte på bedehuset, det skulle han benytte til å synge om Jesus. Og rent praktisk så kjøpte han trekspill, fordi det var mye enklere å spille og synge samtidig, enn det var å spille og synge samtidig når du spilte fiolin. Og det må vel være lov å si at Arne Åno gjorde en pionerinnsats for at trekkspillet nok så tidlig ble anerkjent I bedehusmiljøet på Vestlandet. Han skal få synge mer til oss han. Det sang I himmelens saler, heter denne sangen her.

Arne, og nå har vi altså satt i søkelyset litt av dagens Han er min sang og min glede, og som 18-åring fikk han lov å være med ut på forkynneroppdrag for første gang. Det lå han på hjertet, han var jo baker og tok jo svennebrev som 19-åring, eller begynte i lære som 19-åring, og så tok han svennebrevet litt senere. Og han hadde et lite motto, han hadde vel mange motto, men folk trenger ikke bare grovbrød og rosinboller. De trenger jo åndelig føde for si sjel. Det var et motto for Arne Aano. Grovbrød og rosinboller er noe en ting, men han trenger jo altså føde for sjela. I 1942 så ble han tatt med av en gammel emissær i det som ble kalt for gammelmisjonen, de eldste av dere husker det uttrykket. I min barndomsbygd så var det forening for gammelmisjon, og gammelmisjon var den og er det norske misjonsselskap, som var den gamleste misjonen av misjonsorganisasjonene på Bedehuset, stiftet i 1842. Han var med på møtevirksomhet for gammelmisjon, dette var under krigen, og han fikk lov å oppleve at det braut ut vekkelse. Da var det at en emissær som var tilknyttet Kina-misjon, det som i dag heter Misjonssambandet, en veldig kjent mann for den som har lest norsk vekkelseshistorie, Sven Foldøen, en original mann, blir kalt for Ryfylkebiskopen. Han fikk høre at Arne hadde vært ute for gammel misjon, mens foreldrene var knyttet til Kina-misjon, og det kunne han ikke leve med, så han sørget for, han spurte Arne, hvorfor gjorde du det? Og Arne sa som sant var, det var ingen i Kina-misjonen som hadde spurt han. Da sørget Sven Foldøen for at det ble gjort noe med det, og det gikk ikke så mange dagene før det kom det som før i tiden ble kalt for et kallsbrev. Et brev hvor du får et kall, skriftlig kall, om å reise ut som predikant. Og fra den tid så var Arne Aano knyttet til Norsk-Luthersk Kina-misjonsforbund, som etter hvert endret navn til Norsk-Luthersk Misjonssamband, eller Misjonssambandet. Han reiste en del sammen med Sven Foldøen i Ryfylke, og Sven Foldøen ga han dette ordet: «Det du ikke kan preike inn i folk, det kan du synge inn i deg». Og Arne Aano, han sang. «Vi er Guds høstfolk», skal han få synge til oss nå, og det var det som lå han på hjertet, det å være ute og vinne mennesker for himmelen.

Arne Aano mistet Fafin i 1944 og måtte da overta familiebedriften bakeriet, og da ble det vanskeligere å reise som forkynner, men han og kona fant en måte å gjøre det på, og det var sånn som det ofte var før. Konene til disse forkynnerne, de måtte ta et stort ansvar, og hun tok ansvar for fire barn, familie og bakeri, sånn at Arne fikk reise rundt og tale og synge. Og det å være sangemissær, sånn så Arne etter hvert ble, Arne Aano altså, det var ikke så vanlig, hverken i Misjonssambandet eller andre, og som nevnt før, fele og trekspill, det var forbundet med dans på ungdomshuset og var uglesett, men som sagt, Arne Aano tok det som en livsoppgave å få folk til å forstå at trekspill, det kan mange bruke. Og som vi hørte i den sangen og musikkstykket vi nettopp hørte, vi er Guds høstfolk, så var Arne Aano en dyktig mann på trekspillet. Han fikk etter hvert spørsmål om å bli forkynner på landsplan og reiste rundt omkring i hele tiden, og han ledde ut bakeriet sitt til en kar i Sauda, for han fikk det ikke til å gå rundt. En far født Einar Eidsvåg, som for øvrig er far til artisten Bjørn Eidsvåg, og far til Bjørn Eidsvåg var det altså så drev bakeriet da, og ledde det for Arne Aano i mange, mange år. Arne Aano var en av de første som spilte inn plato av kristne artister, det skal vi komme litt tilbake til, og han var over til USA en nokre ganger, og den siste preiketuren hadde han bare nokre få år før han døde. Jesus om deg vil jeg synge, det står på mange måter som et motto over Arne Aano sitt liv.

Vi er da kommet til den siste sangen med Arne Åno I dagens Han min sang og min glede på Radio Sunnmøre, en mann som altså mange av dere eldre lyttere han sikkert husker, som var en markant forkynner og sangpredikant I Bedehus Norge gjennom flere tiår. Han var en av de første som tok I bruk lydbånd og grammofon og skjønte fort det at med et lydbånd eller grammofonplate så kunne han være flere plasser på en gang og måtte ikke nødvendigvis bare være fysisk til stede for at folk skulle få høre han synge. Og allerede I 1948 spilte han inn sin første plate sammen med broren Jakob. Det var primitiv lyd og mye knittring, men I flere år så var den plata veldig populær. I ønskekonserten og I løpet av livet så skulle han gi ut over 30 innspillinger. Plata og kassetta Arne Åno, blant annet sammen med Gerhard Fjelde, han som mange av oss husker som Gerhard og barna, med Gerhard og barna synger om Jesus. Den siste sangen vi skal ta med, den en spesiell sang. Det en artig sang. Han synger om at folk I de siste tider strever for å komme seg opp imot himmelen. Vi kommet opp til månen, og vi tenker oss til Mars, synger han. Og I vår tid vi nesten kommet til planeten Mars, så Mars, eller hvordan han uttaler det. Så nå skal vi ta med den, og så skal vi ha med noen andre da I siste del av dagens Han min sang og min glede. Og du blant dem som synes at Arne Åno verdt å høre på, så finner du en god del musikk av han, blant annet på Spotify, som jo det nye store stedet på internett, hvor nesten alt så av sang og musikk gjennom historien samlet I vår tid. Men med det så runder vi I alle fall av søkeblikket på Arne Åno.

Vi nærmer oss slutten på dagens Han min sang og min glede. Vi skal ha med oss to sanger til. Den ene en gammel sang, eller gammel og gammel. Han for noen år. Han skrevet av Åge Samuelsen, jeg nok så sikker på. Og nede i Ryfylke så bor det en klar kar som heter Asbjørn Sivertsen. Og for en tid tilbake så kom det en CD av Asbjørn Sivertsen inn på bordet mitt her. Og en av de sangene, det altså denne Åge Samuelsen-sangen, det var «Ei noen blomst». Og Asbjørn Sivertsen har en litt sånn særegen måte å fremføre den på, en sånn country-western-stil fra Ryfylke, kan vi si det sånn. Ja, det kan du få lov å danne deg mening om før, for nå skal jeg på han få lov å synge til oss.

Dagens siste sang i Han min sang og min glede en helt ny lovsang, nokså ny og alt tror jeg skrevet rundt 2020-2021 fra Froland Misjonskirke. Sangen heter Ditt ord, og det et stort sprang ifra Arne Åno sin Det sang i himlens saler til Ditt ord fra Froland Misjonskirke. Og det noe av det som spennende, men jo litt utfordrende med kristen sang og musikk, at vi må klare å godta at vi liker forfellige ting. Jeg vet ikke hva Arne Åno hadde tenkt om denne sangen, men innholdet det samme. Det handler om Jesus Kristus, og dem som synger har et ønske om å løfte han opp og peke på han, som han så sier at han veien, sannheten og livet, ingen kommer til far uten gjennom meg. Og det vil vi fortsette å gjøre, vi i programmet Han min sang og min glede.

Ja, på spørsmålet om hvilken sang som min sang, så havner jeg lett på nummer 145 i den blå sangboka. Det nok det som Jesus gjorde. Den sangen har jeg hatt mye glede av gjennom et langt liv som kristen. Den ble skrevet i 1959 av Trygve Bjerkreim, og ble skrevet i forbindelse med en misjonærutsendelse. Og i den forbindelse så var det en samling med noen få personer til stede. Og disse personene snakket da om misjonærutsendelsen, og i den forbindelse så ble det sagt i den stua de var en setning, det er nok det som Jesus gjorde. Det var hilsenen når disse skulle dra, og det ble da til en sang som Trygve Bjerkreim skrev ifølge han selv den 13. februar i 59. Den sangen har fulgt meg ifra jeg ble en kristen, fordi at det å bli en kristen med et liv bak seg der en så lettere på synden enn som hadde var gjort og som en for så vidt gjør, det var lettere å se på den enn å se på det Jesus hadde gjort. Derfor den sangen trøster meg når det har vært vanskelig å feste blikket, den har trøstet meg når steget har vært tunge, og den har trøstet meg når Jesus var nær. Til du som måtte kjenne at dette var en sang til deg, skulle du slite og ha tungt å bære, ikke glem at det er nok det som Jesus gjorde. Så bare året lover meg om at jeg skulle si litt om hvem jeg var, og det burde jeg selvfølgelig ha gjort innledningsvis. Men sånn er det når en skal presentere noe, så kan en lett glemme ting. Mitt navn er Ragnar Ringvold. Jeg er fra Sørlandet, bor i Kristiansand, og har vært politimann i en årrekke, før jeg nå har endt opp som kretsleder i en indremisjonsforbundet sør, og der blir det nok jeg kanskje lite stund til. Jeg ønsker deg en velsignet dag.

Smerten den gaven ingen vil ha, titlen på en biografi om den brittiske legen Paul Brann. Det fascinerende å bli kjent med denne misjonslegen som gjorde tjeneste i India i en mannsalder. Han var blant annet ekspert på spedalskhet. Brann sier i boken at det farlige med lepra eller spedalskhet at den mister smertefølelsen. Den syke blir ikke advart ved at det skadelige gjør vondt. Slik beskytter ikke pasienten seg mot brannskader, slag, kulde eller, makabert nok, mot rotter. Smerten den gaven ingen vil ha. At det som ondt gjør vondt faktisk en velsignelse, hevdet legen Paul Brann. Skaperen har ordnet det slik i mange sammenhenger. En guddommelig pedagogikk lærer oss at gjør jeg noe dumt eller noe galt, så skader ikke Gud, men først og fremst meg selv. Slik blir jeg korrigert om jeg villig til å lære. Tenker vi over det, det ikke vanskelig å komme opp med eksempler. Den som baktaler blir lett selv utsatt for sladder. Den gjerrige får ikke glede av det han har. Den som lyver slipper unna i første omgang, men på sikt mister hun respekt og tillit. Den som underslår penger får mer å rutte med, men lammes av frykten for å bli oppdaget. Den som stadig skifter partnere pådrar seg lett kjønnssykdommer. Den som nærer seg av sexsider på internett får lettere virus i datamaskinen. Den som ikke tar vare på kroppen som et gudstempel får ofte lide av det vi kaller livsstilssykdommer. Gud har et merkelig ord i Bibelen. Han sier: «Hold opp og kjenn at jeg Gud. Jeg opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden.» Gud forandrer seg ikke selv om vi forandrer oss. Når vi smålige, egoistiske, stygge og direkte ufyselige, han likevel den samme. Derfor det som om han vil si: «Kutt ut det onde du har viklet deg inn i. Si nei til det syndige. Du merker vel hvor vondt det gjør. Kjenn etter at jeg Gud. Jeg vil lære deg at det onde gjør vondt. Syndens lønn døden. Men Guds nådegave evig liv ved Jesus Kristus. Gud tilgir dem som vil ta imot tilgivelsen i Jesus. Han lar oss få begynne på nytt.» Jeg forstår ikke alt ved dette, og det ingen grunn til å snakke lettvint om det å ha det vondt. Livet ser ikke alltid rettferdig ut. Om noen har det vondt og kjenner smerter, så tør jeg på ingen måte påstå at de får som fortjent. En av de største gåtene i livet at tilsynelatende uskyldige mennesker må lide, mens andre som kunne fortjene litt juling, smiler seg lettvint videre gjennom dagene. Nei, det nytter ikke å forklare alt. Men her var det ett poeng jeg ville ha frem. Det godt at det onde gjør vondt. Smerten en gave som ingen vil ha. Men den kan faktisk altså være en gave som kan føre til noe godt. Hvem kan forklare Gud og hvordan han leder menneskene? På den andre side, hvis Gud så liten at jeg kan forstå ham, han da stor nok til at jeg bør tilbe ham?

Jeg heter Gudrun Longva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I vår gjennomgang av boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale har vi nå kommet til Jobbs bok. Et av uttrykkene vi møter der er «hårene reiser seg». Og når vi sier at hårene reiser seg på kroppen vår, så tenker vi ikke på folk med hanekamfrisyre. Men det er folk som har sterke emosjonelle opplevelser. I Jobbs bok møter vi en mann etter Guds hjerte. Men så opplever han den ene tragedien etter den andre, og han mister livsmotet. Noen venner kommer for å trøste ham, men etter hvert går trøsten over i anklager om at han må ha syndet og at det er Gud som straffer ham. Disse Jobbs venner frembringer mye dårlig teologi, mens Jobbs bok den lærer oss at vi må stole på Guds allmakt og trofasthet både i gode og onde dager. Og det er altså her vi møter uttrykket å få hårene på kroppen til å reise seg. Det er Elifas fra Teman, en av Jobbs venner, som hevder han har hatt et møte med Gud. Han ble redd og beskriver litt av opplevelsen slik: «En ånd strøk forbi mitt ansikt, og hårene reiste seg på mitt hode.» Jeg har ikke vansker med å forestille meg at et møte med Gud vil få hårene til å reise seg, både i nakken og på armene, hodet og resten av kroppen. Spørsmålet er om hårene reiser seg på grunn av frykt, eller på grunn av beundring og respekt. Bibelen selv viser oss veien til å kunne møte Gud med forventning, frimodighet og glede. Den veien har Jesus bygget ved å gi sitt liv som soning for våre synder. Og Jesus sier selv: «Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far.» Av og til kan vi høre noen si: «Jeg er da ikke født i går.» Det betyr at en føler en har noe erfaring og innsikt, og at en ikke er så lett å lure. Det er med andre ord en viss selvsikkerhet som ligger bak en slik uttalelse. Uttrykket det er en omskrivning av hva en av Jobbs venner, nemlig Bildad, sier. I motsetning til meningen bak «ikke født i går», påpeker Bildad at vår kunnskap er liten, og vi trenger erfaringen fra de som har levd før oss, fordi vi er født i går. Det er enklest å se sammenheng mellom «ikke født i går» og Bildads ord i engelske oversettelser. Slik lyder det i New King James: «For we are born yesterday and know nothing.» På norsk leser vi, og jeg tar også med verset foran: «Spør tidligere slekter, hold fast på det fedrene fant, for vi er fra i går, vi vet ingenting.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Fire av ti nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var Jostein Emblem og Kjell Gjelsten som satte fokus I dag. Hvileplass hos Jesus skal være fokus denne timen. Det har vi hentet ut ifra et bibelord, Markus evangeliet kapittel 6 og vers 31, hvor Jesus sier til sine disipler, bli med til et øde sted og hvil dere litt. En annen så har skrevet en sang om dette, det salmedikteren Mathias Orheim fra Nordfjord. Kanskje hans aller mest kjente sang ved Jesu føter ei stille stund, og vi skal lytte til en innspilling med skrukk.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Alan Jackson kanskje en av verdens aller mest populære og kjente country- og westernmusikere i nyere tid i alle fall. Han har gitt ut masse plater og solgt masse plater, men han aller mest glad i å synge om sin Herre og Frelser, Jesus Kristus. Han har derfor også sunget inn masse gospelmusikk. Den sangen vi nå skal høre heter Sweet Hour of Prayer, altså den gode timen i bønn. Og rett etterpå den så Solbjørg Thorsen klar med Herre gjør det stille i mitt indre.

I det nye testamentet så leser vi også at Jesus ved enkelte anledninger inviterte vennene sine på mat. Den mest kjente fortellingen om det etter hans oppstandelse hvor de ute og fisker, og så står Jesus på stranda og han har tent et bål og han har stekt fisk til dem. Så fikk de lov å ha måltidsfellesskap sammen med sin Herre og Frelser. Og det å ha måltidsfellesskap sammen, det en veldig viktig ting. Det knytter oss sammen, det vet vi alle sammen. Det kjekt å sitte sammen rundt et bord med et godt måltid mat. Den amerikanske gospelkvartetten The Kingsmen skal få synge sangen Come and Dine, altså kom og spis, en invitasjon fra Jesus til nettopp det å ha måltidsfellesskap med han.

Kvilepuls jo et uttrykk som de fleste av oss kjenner til når vi kan sette oss ned og virkelig slappe av. Nå skal du få bli lansert og kjent med et annet uttrykk som heter Nådepuls. Det titlen på den sangen vi nå skal høre. Sunget av Philadelphia kirke I Oslo som har veldig mange fine sanger å presentere I ny og moderne musikalsk drakt, om vi kan si det sånn. Og et sånt program som dette, som tidligere nevnt, det spenner jo vidt ifra vi begynte med musikklagsmusikk med trekspill til denne her, så det et stort spenn I musikk, men innholdet det samme, og det en ting Jesus vil, så det at du som tror på han skal ta det tid til å sette det ned sammen med han og oppleve at pulsen den roer seg ned til det som vi da altså I denne sangen kaller for nådepuls.

Nå skal du få høre to svenske sanger på rekke og rad, og begge de sangene kan knyttes til sangprogrammet Minst du sången, som var veldig populært etter at det ble tatt opp på slutten av 90-tallet. En svensk version av Bill Gaiters Homecoming-program fra USA. Den første heter Helig Mark, og en invitasjon til å komme inn på hellig grunn, for det å være ved Jesu føtter å være på den beste plass på jord, og da du på hellig grunn. Den andre sangen kjenner du kanskje hvis du har gått litt i norske bedehus, kjenner du han i alle fall. En liten stund med Jesus, sunget av Ulf Kristiansson. Ulf Kristiansson, eller Uffe som han også ble kalt, han var og faktisk fremdeles frontfigur i det svenske kristne rockbandet Jerusalem, men han behefka mange forskjellige stiler og variasjoner, og han det så syng denne varefine sangen, en liten stund med Jesus.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Neste mann ut artisten Zack Dodd med sangen Jesus Will Give You Rest. En sang som handler om at uansett hvordan du har det, uansett hvor vanskelig livet uansett hva som måtte plage det og tynge det, du som hører på dette radioprogrammet, Jesus aldri lenger unna enn ei bønn, og han kan gi det fred, og han kan gi det kvile. Zack Dodd, Jesus Will Give You Rest.

I fokus her på Radio Sunnmøre snart ved veis ende. Vi har hatt en time med sang og musikk over temaet «Hvileplass ved Jesu føtter». Jeg vil at du skal få med deg et av verdens mest kjente bibelord, det Jesus sier I Matteus 11:28. «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, hos meg skal dere finne hvile.» Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, hos meg skal dere finne hvile. Og med det løftet fra Jesus som gjelder absolutt alle mennesker, så skal vi runde av med sangen «Kom næra meg», sunget av Marit og Irene. Med det så takker jeg for følge, og så ønsker jeg på gjenhør her I Fokus.

Radio Sunnmøre er en time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Det fortelles fra Vietnamkrigen. En ung, nyutdannet løytnant ble sendt til Vietnam for å lede en gruppe nye rekrutter i kampene. Han var en flink leder og gjorde så godt han kunne med å beskytte soldatene mot skader og dødsfall. Men en natt ble de angrepet, og det ble ikke mulig å få en av soldatene i sikkerhet. Den soldaten som var etterlatt var blitt alvorlig såret. Fra skyttegravene kunne den unge løytnanten og mennene hans høre at han ynket seg. De visste at om de prøvde å redde denne soldaten, ville det være lite sannsynlig at redningsmannen kom fra det med livet i behold. Den unge løytnanten nølte lenge før han kravlet ut av gjemmestedet og kom seg bort til den døende mannen. Han fikk ham trygt tilbake, men løytnanten kom ikke i sikkerhet før han selv ble drept. Etter at den soldaten som ble reddet kom tilbake til Amerika, fikk foreldrene til løytnanten vite hvem han var, og at han bodde ikke så langt unna. De ville gjerne bli kjent med denne unge mannen som sønnen deres hadde reddet. Det hadde jo kostet også dem noe å redde ham, siden sønnen deres hadde ofret livet for ham. Derfor inviterte de ham til middag. Da den ærede gjesten ankom, var han tydelig alkoholpåvirket. Han var bøllete og ufordragelig. Han fortalte stygge vitser og viste ingen takknemlighet mot den mannen som ga sitt liv for å berge ham. De sørgende foreldrene gjorde hva de kunne for at kvelden skulle bli hyggelig, men de lyktes ikke. Endelig dro gjesten sin vei. Da faren lukket døren etter ham, begynte moren å gråte. Tenk at den dyrebare sønnen vår måtte dø for en type som han der. Vi som er kristne vender stadig tilbake til ett tema, og det er Guds kjærlighet. Og den kjærligheten viser seg aller størst i at Gud sendte sin egen sønn for å redde oss og dermed dø for oss. Foreldrene til løytnanten sørget over sønnen sin, men det ble en enda større sorg å se at hans død på en måte var forgjeves. Han som ble berget viste ingen takknemlighet for at han var blitt reddet. Vi mennesker gjør mye galt, men noe av det verste er at vi ikke ser stort på og er takknemlige for den kjærlighet Guds egen sønn Jesus har vist. Bibelen sier at mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus. Knapt noen vil gå i døden for en rettferdig. Skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Gud, som vet alt og som kjenner alle hemmeligheter fra evighet av, kunne sagt: «Er det virkelig verdt å risikere livet til min sønn for disse menneskene? Fortjener de en så krevende og farlig redningsoperasjon? Når de ikke viser takknemlighet, men bare går inn i et ødeleggende liv uten å tenke på Jesus, har de da noen verdi?» Ja, sier Bibelen, mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus. Han døde for oss mens vi enda var syndere. Jeg kan ikke bli ferdig med å beundre en slik kjærlighet. Noe av det fine med den kjærligheten er at den er tålmodig. Den venter, den gir nye sjanser. Gud har elsket verden så høyt at han ga sin egen sønn for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tror du dette? Det ligger en fantastisk gave å hvile i å tro det. Det gir et levende håp for all fremtid. For en kjærlighet.

Jeg heter Ottar Myrseth, og troen min på Gud er viktig for meg, for hvis ikke, så vil jeg måtte ta ansvar for alt I mitt eget liv, helt på egen hand. Jeg tror at Gud har skapt meg, gitt meg livet, og gitt meg leveregler og en målsetting for livet mitt. Og uten det, så vil jeg oppleve meg selv som lost I tilværelsen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til den siste boka i Bibelen, Johannes' åpenbaring. Den kalles også Johannes' apokalypse. I dagligtalen vår hører vi av og til noen snakker om apokalyptiske tilstander. Og da tenker vi på kaos, forvirring, undergang og ødeleggelse. Ordet apokalypse, det betyr å avdekke eller åpenbare. Apokalypse er både en litterær sjanger og en konkret bok, og i religiøs sammenheng handler apokalyptisk litteratur om endetiden. I Bibelen finner vi flere apokalyptiske bøker, og Johannes' åpenbaring er en av disse. På gresk åpner boken slik «Jesu Kristi apokalypse», altså «Jesu Kristi åpenbaring». Johannes' åpenbaring burde derfor kanskje heller blitt kalt «Jesu Kristi åpenbaring». Det er Jesus som avdekker eller åpenbarer framtiden. Det kommer fram noen vers senere at det er Johannes som fikk disse åpenbaringene og skrev dem ned. En også samstemt oldkirke er enig om at det dreier seg om apostelen Johannes. Selv om det også finnes annen apokalyptisk litteratur, er det nok først og fremst Johannes' åpenbaring uttrykket apokalyptiske tilstander henter sitt meningsinnhold fra. Det er den eneste apokalyptiske boken i Det nye testamentet, men i Det gamle testamentet finnes flere bøker med apokalyptisk preg. Først og fremst gjelder dette Daniels bok, som også er kalt Det gamle testamentets apokalypse, mens Johannes' åpenbaring på sin side har blitt kalt Det nye testamentets Daniel. Denne siste boken i Bibelen er full av bilder og symboler, og ikke enkel å tolke. Den kan virke skremmende. Den beskriver en sterk forfølgelse av den sanne kirke, naturkatastrofer og ødeleggelser som vi knapt klarer å se for oss. Samtidig er det vel gjennom alle tider ikke noen som burde ha bedre forutsetninger for å se at det som beskrives virkelig kan skje, enn oss som lever i dag og kjenner til atombombens ødeleggende virkning og forurensningens katastrofale følger for natur og miljø. Allikevel er ikke boken først og fremst skrevet for å skremme, men for å gi trøst til kristne som lider for sin troskyld. Boken er full av håp. Den forkynner at Satan ikke vil få det siste ordet. Kristus vil seire over ham. Ondskapen skal få sin ende. Kristus skal stille alle til ansvar for sine ugjerninger, og de som har holdt fast ved hans ord vil få oppreisning. Det er sagt at Bibelen egentlig ikke har en avslutning. Den slutter med en ny begynnelse. Det nest siste kapitlet innleder slik: «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye. Og han la til: Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord. Neste gang du hører om apokalyptiske tilstander, kan du tenke på Kristus som frelser og konge. Han har hele tiden kontroll og vil gjøre slutt på de apokalyptiske tilstandene. Den som tror på ham har intet å frykte. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Peter Northug skal delta i svenske Let's Dance, eller Skal vi danse, som gjør comeback på TV til høsten. Det skriver Expressen og Aftonbladet. Avisen omtaler også mulige programledere og andre deltakere i den kommende sesongen. Programmet har premiere 21. august, og Northug har selv gitt hint via sin Snapchat-konto. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, er pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad i, eller har flere sanger jeg glad i som står i sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet i 1891. Og første verset det er sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder i nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og tonene her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus, han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten, han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjort at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

En venn av meg hadde gått gjennom en vond tid. Jeg spurte ikke så mye, men det var tydelig at han bar på en tung følelse av skyld. Litt senere skrev han et kort til meg. Du skrev noe I en andakt som jeg har klippt ut og hengt på veggen. Der sto, vi mennesker trenger å bli elsket mest når vi fortjener det minst. Jo verre vi stilt, jo mer lengter vi etter trøst. Men desto mer kan det hende folk vender seg fra oss. Bare Gud kan fylle det store behovet for kjærlighet hos dem han har skapt. Bare Gud kan vise en kjærlighet så omfattende at den frelser også fra dybdene. La ikke dypet sluke meg, ba David. Og en gammel salme av Brorson lyder slik, Har du mange synder? Jesus deg forkynner, gjelden betalt. Her ingen vrede. Nåden den rede og utsletter alt. Jesu død, og at han brød gjennom dødens vold og vrede, det for deg jo skjedde.

Jeg heter Johan Behrens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjø har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til ham.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakte og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Dama, hun hadde lagt seg til vanen at da hun og mann kjørte bil, så brukte hun ofte å lese reklameteksten på lastebiler og andre kjøretøy de ble liggende bak eller møtt på veien. En reklametekst fra et regnskapsbyrå ble hengende lengre fast enn normalt i hodet og hjertet til den reflekterende dama. For på varebilen så sto det: «Vi legger bedriftsregnskapet ditt i skyen.» Et regnskap i skyen? Hva kan det bety? I løpet av noen få år har mange regnskapsbyråer skiftet fra papir og ringperma til Excel-ark og papirløs nettlagring, også omtalt som å legge regnskapet i nettskyen. For datakyndige nerder og andre som behersker internett, vil det neppe være vanskelig å finne igjen bedriftens eller sitt eget regnskap i en nettsky. Den som derimot kjenner seg som en dataamatør, vil sannsynligvis slite mer med å finne igjen tallene. Skyen har jo til hensikt å gjøre det enklere å ta med seg regnskapet uansett hvor du befinner deg. Dama som leste reklameteksten ble sittende i byen og tenke på det her med menneskets synderegnskap. Gud tok på korset alle menneskers synder på seg. Han løftet skylden av våre skuldre, lettet våre hjerter for blodrøde tall av uoppgjorte synder. Vi som sto i gjeld til den hellige Gud, vi fikk våre overtredelser slettet ut da han selv gjorde opp for dem på korset. Gud utslettet gjeldsbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk imot oss. Det tok han bort da han naglet det til korset. Kolosserne 2,14. Og ble mine synder utslettet på Jesu kors, da hverken kan eller vil jeg finne dem igjen? Ja, til og med Gud ser dem ikke lenger. Jeg kan være trygg på, jeg kan hvile i dette at mine synder ikke er lagret i en nettsky som Herren Gud har tilgang til. For å være i dataspråket, Gud har trykket på delete-knappen. Harddisken med mine synderegistre er formatert. Mitt synderegnskap ble lagt på Jesus, utslettet på hans kors. Og heldigvis, ingen backup finnes i en nettsky.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via Donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. for landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kom til den 17. juni. Vi skal denne timen få trusvitaminer med titelen under avvikling, og vi skal få høre litt om dagens dato 17. juni. Men nå synger Andreas Vennemo I know, amen.

Det den 17. juni, og vi skal ta en tur ut gjennom havet og litt nord og vest over til Island. Broderfolket vårt I vest, for Island, de har navnedag. Nei, det har de alldeles ikke. Island har nasjonaldag, naturlig nok, I dag, eller følsagt den 17. juni I 1944, ble landet republikk og helt uavhengig av Danmark. Og flagget det fra 1915, som jo det motsatte av det norske da, med blå striper, hvitt kors og rødt kors, og det blir opplyst her at blåfarget var lysere I 1915 enn det I dag. Og de har en setning I nasjonalsangen sin, «Fyrer gjerar ein dagur som bedusen ar». Nå ikke spesielt god I Island, men det altså for deg, altså for Gud, en dag som tusen år. Det et sitat fra Bibelen som da står I Islands nasjonalsang, og vi gratulerer. Vi gratulerer Botolf og Bodil med navnedagen som betyr hjelp og ulv og strid litt etter så hvordan du vrir og vrenger. På det gratulerer til Botolf og Bodil. Og FNs internasjonale merkedag for å bekjempe ørkenspredning og tørke, den også I dag den 17. juni. I 1397 så fikk Norge ny konge, han var 14 år, het Erik av Pommeren, og ble krona som konge av Danmark, Norge og Sverige etter at dronning Margrethe var død, og var Norge kommet I union med Danmark og skulle være der lenge. Lenge, lenge. Karl den 12., en litt hissig svensk konge, han var født denne dagen I 1682, og han ble skutt utenfor Halden Sten festning I 1718. Etter han ble ikke gammel, men han prøvde da å erobre Norge, og det fikk han altså ikke til. Henrik Wergeland var født denne dagen I 1808. Han ble bare godt og vel 40 år, Henrik Wergeland, død I 1845. Og av andre ting som verdt å merke seg, det ikke alt så like interessant. Island har vi tatt med, men I 1953 var det en oppstand mot Sovjetunionen sitt maktbruk I Øst-Berlin, og det ble slått hardt og brutalt ned. Det var før muren sin tid, men det var likevel slik at Øst-Berlin var kontrollert av russiske soldater. Brasil ble verdensmester I fotball I 1962, det ikke noe vi må gå helt forbi, og I 1966 så ble lov om folketrygd vedtatt I Norge, og det var jo et stort fremskritt da. År etterpå tredde den I kraft, og da kunne folk blant annet få alderspensjon, og det var jo veldig kjærkomment for mange. Og det siste vi tar med før I 1972, da startet rettssaken etter Watergate-skandalen, som jo ikke bare førte til at fem stykker ble dømt for å ha brøtet seg inn I demokratenes hovedkvarter, men det førte til at den republikanske presidenten Richard Nixon måtte trekke seg fra stillingen og gå av en av de største politiske skandalene som har vært I historien. Det vel det vi kan si om dagen I dag, og til dem av våre lyttere som må befinne seg på Island, så gratulerer vi altså enda en gang med nasjonaldagen.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mammotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mammotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Verden endrer seg I et raskt tempo. Det gjelder ikke bare mennesker, klima, dyreliv og politiske strømninger. Også hva som sosialt akseptert adferd kan endre seg, og gjør det. Tenk bare på det her med røyking. For noen ti år siden var ikke røyking bare sosialt akseptert, men det å røyke ble også sett på som at du viste at du var velstående, populær, og at du fulgte med I tida. Men nå da? Du blir fort sett ned på, sett på som litt mindre smart hvis du røyker. Lovverket strammes også til. Det blir færre steder I det offentlige rom hvor du kan ta deg en sigarett. Som en trendforsker sa det, røykere under avvikling. Under avvikling? Det høres både trist og skummelt ut, for dem det da gjelder. Vi får da håpe at det røyken og ikke røykeren som under avvikling. Til de første kristne I den hedenske byen Korint så sa Paulus, «Verden slik den nå den går under.» I en annen bibelutgave så uttrykkes dette ordet fra 1. Korinterne 7 på følgende måte. «Denne verdens skikkelse forgår.» Den skapte verden altså under avvikling. Dens nåværende skikkelse skal forgå. Ja, verden Guds verden, tilhører og skapt av den treenige Gud. Men syndefallet har satt sitt preg på det skapte. Forfallet går sin gang. Gradvis avvikles skapningen. Ikke bare Bibelen vitner om det her. Klimaforskere snakker og skriver om denne ubehagelige sannheten I aviser, på nett og på TV. Hvis vi ikke snur utviklingen, så vil jorda avvikles. Som kristne eier vi et framtidshåp midt I bekymringens tidsalder. Vi tror og ser at Guds rike utvikles, ikke avvikles. Guds rike kommer mot oss fra framtiden. Folkens, det framtid og håp I sikte. Ikke noe skal få dekke til den behagelige sannheten for meg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då ska vi strax få nyheterna för det Britney Cole med Set the World on Fire.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål i VM ble samtidig hans 50. for landslaget, og han skåret én gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer i VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kjenner du maskuline menn? Gode fedre? Hva kjennetegner dem? Det ytre eller indre egenskaper som gjør dem mandige? Menn som har livet forankret i Kristus, de utstråler som et ideal en varm, empatisk og sterk maskulinitet. En mann til å stole på. En far og ektefelle som stiller opp, offrer seg. Han ikke perfekt. Han innser sine feil, ber om tilgivelse, skjuler ikke sin sårbarhet. En mann forankret i Kristus en leken gutt, en god kamerat, en nærværende far, en raus veileder og en trofast forbeder. Unge gutter og menn trenger mannlige rollemodeller. Menn som tar ansvar, gir omsorg, løfter opp. Apostelen Paulus sier i brevet til Titus, i det andre kapittel, vers 6 og 7, «De unge mennene skal du formane til å være støe i all sin ferd. Vær selv et eksempel for dem i gode gjerninger.» Menn forankret i Kristus utstråler en maskulin spiritualitet som andre menn, kvinner og barn trenger. Stå på, du tøffe kristne mann. Lev ut din naturlige mannlighet i tro, håp og kjærlighet, med varme og ydmykhet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Hei, jeg heter Olaug Lilian Bjørke, og jeg bor på Ellingsøy. Der er jeg gift, og så har jeg 3 barn. Så er jeg veldig glad i sang og musikk. Det har fylt meg hele livet. Og når jeg skal velge en sang som er min sang, en sang jeg er glad i, så er det vanskelig. Men jeg har landet på å presentere deg for sangen «Kom til Jesus». Det er Marte og Ole Kristian Sameien som skal synge den for oss. Og den sangen, den betyr noe spesielt for meg. Den hørte jeg mye på da CD-en ble utgitt. Det er sikkert 10-15 år siden, tror jeg. Og den sangen, den handler om at vi i alle livets situasjoner kan komme til Jesus. Det er alltid en invitasjon fra han. Han trenger ikke seg på, men han gir oss et tilbud. En vennlig invitasjon. Kom til meg. Og så begynner sangen med at som syndere, så er vi ønsket velkommen av Jesus. Og så forteller den videre at når vi får komme til han og legge av synda vår, så blir byrda vår letta. Den blir båret langt av sted. Og så får vi fred ved Jesu dyre blod. Og så fortsetter sangen med at vi i alle livets fase kan få komme til Jesus. Helt fra vi er små, og gjennom livet og til vår siste dag. Så står det i et par av versene om hvordan livet kan bli tøft og smertefullt. Så gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, gråt hos Jesus og lev. Tenk vi kan få komme til han med våre tårer. Og han ser oss, og han lytter til oss, og han bryr seg. Og så er det en flott overgang der til neste vers, at når hjertet sprudler over, for gleden er så stor, ja, da kan vi også komme til Jesus. Og jeg tenker tilbake til en situasjon der det var en del tårer, og så lyttet jeg til denne sungen, og så husker jeg at jeg brukte å tenke, tenk når jeg en dag igjen kan juble, og gleden sprudler over når jeg er kommet gjennom dette. Og så husker jeg at jeg sa til meg selv, da skal jeg høre på denne sangen igjen. Og så skjedde det. Og så kunne jeg glede meg hos Jesus. Og så vil jeg runde av med det siste verset. Når du ved siste livspust forlater verden her, da gå i fred til evig glede der, og fly til Jesus. Fly til Jesus. Fly til Jesus og lev. Og hvert vers i denne sangen, det slutter med at vi kan leve. Til og med når vårt siste åndedrett blir tatt, så skal vi få komme til Jesus, og så skal vi fortsatt få leve.

Vi runder snart av denne timen her, og det skal vi gjøre med sången «Elske hverandre», en nydelig sång som Elisabeth Lillebø setter I laget og synger på. Og vi skal fortsette med mange flere timer utover dag og kveld her på Radio Sunnmøre, men nå altså «Elske hverandre» med Elisabeth Lillebø Sett.

0: så langt I juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12 000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via Donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som over 18 år, kan lede regjering I statsråd I slike tilfeller. Rentemøtet I Sverige I dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75% og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte I morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad I operan I Oslo I dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved operan klokken 18.45 etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Hva står I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås I IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema I Bibelpraten. Det rart at det mange mennesker I dag som ikke vil tro på Gud, fordi at Gud, som det står om I Gammeltestamentet, han griper ikke inn når det krig, når folk bryter ekteskapsløftet, når der døtre som ligger med far sin, der menn som deler ut konene sine. Det rart at det folk I dag som ikke vil tro på Gud, fordi de leser om denne Guden som det står om I Gamle Testamentet?
1: Nei, det egentlig ikke det, fordi at du møter mange ting I Gamle Testamentet som veldig vanskelig. Det på en måte et fille I første Mosebok mellom kapittel 11 og kapittel 12, altså fram til kapittel 11 så har Gud på en måte, han har grepet inn gang etter gang og straffet folk. Og så virker det som at Gud heretter, han lar ikke den skyldige gå ustraffet, for det står I Bibelen at alle skal en dag stå for Gud og få sin dom, men Gud griper ikke lenger inn og straffer enkelthendelser fysisk her på jorda, sånn som han gjorde for eksempel med Babels tårn og med I forhold til Kain og Abel og disse historiene. Det klart vi møter mye I Gamle Testamentet, I Abrahams historie, og ikke minst senere når det blir kriget, når Gud gir ordre om at mennesker skal drepes og sånn, så veldig utfordrende og tema som av og til blir tatt fram om Gud I det gamle testamentet, det et spennende tema, det et krevende tema og mennesker som bare skumles gjennom et kapitel I gamle testamentet jeg forstår godt at noen kan synes det vanskelig å tro at dette en god Gud midt oppi alt.
2: Samtidig Ragnar, når du nevner dette så skjer, og du nevner blant annet Lott sine døtrer som skjenker sin gamle far full. De går inn og ligger man med den hensikt å bli gravide og bli med barn, og begge to blir faktisk det, så får det en konsekvens for folket. Selv om Gud ikke straffer, så påfører de seg selv en utfordring og, til de grader I ettertid. For det vi leste I 1. Mosebok 19, så står det at den ene får en sønn, som hun kaller for Moab, så far stamfar til Moabitterne, som etterpå I slekter etterpå var jødene sine fiender. Og likens den andre for en som kaller Ben-Ammi, så stamfar til Ammonitterne, så også folk som jøder når de kommer fra Egypt og skal innta land igjen, så møter de disse på øysiden av Jordan, så det fikk en konsekvens. Så det kan vi ta med oss opp I dette. Om ikke Gud går inn og straffer på steder, så vil det få en konsekvens for oss allikevel som mennesker.
0: For det folk I dag som lever etter Abrahams historie. Hvordan da?
2: Nei, selvfølgelig så vil du jo finne, ikke araberne, så vil du finne dette enda I dag, at de lever etter dette. Men jeg tenker sånn, Arlo, at det en modell som gitt oss ifra Guds siden når det gjelder samliv, mann og kvinne, som det gudgitte idealet. Og jeg tenker når vi ser det som skjedde I Abrahams sine telt, så ikke det å etterleve. Det skaper bare konflikt. Det kan ikke fungere slik sunt og rett og godt.
0: Vi kan se når vi går videre I Gamle Testamentet, da kommer vi jo innom både Jakob og Josef og slekta videre, før vi kommer til Moses, og da kan en kanskje lese slik at Gud griper inn på en litt annen måte når han tar med seg Moses opp på Sinai-fjellet, og vi får det 10 bud.
2: Når vi leser hele vår Bibel fra begynnelse til slutt, så vil vi se at fra begynnelse til slutt så Gud den uforanderlige, den same. Men Gud handler forskjellig med mennesker til forskjellige tider. Det verdt å merke seg, eller så går det aldri så for oss og tenker, Gud lunefulle? Hvordan skal vi forstå Gud? Men det tidsepoker der Gud har handlet slik fram til syndefloden for eksempel. Så derifra via Abraham, og så med Israels folke, fram til pinsedag, og så en ny epoke. Og hvis vi ikke klarer å trenge inn I det og få en forståelse av det, så kan vi få virkelig en kollisjon I vår øverste etasje I forhold til hvordan og hvem Gud.
0: Ja, for når vi leser, vi må jo lese hele Bibelen, ta hele Bibelen I ett, og Jesus kommer jo inn etter hvert, for Gud offrer jo sin sønn Jesus for og ta et oppgjør med alt dette. Kan en kanskje tenke når en ser på hvor mye forferdeligheter som en kan lese om I Gamle Testamentet Men kan det være at noen av disse hendelsene I Gamle Testamentet, for eksempel når de offrer, at det kan være et bilde på det som skjer når Jesus blir offret for hele menneskeheten?
1: Ja, det de jo ikke tvil om. Det jo veldig mye offringer I det gamle testamentet. Det var jo en ting som var praktisert I Israel, det var jo en ting som var praktisert blant folkeslaget rundt, det å offre dyr og enkelte offrer mennesker til sine guder. Så det jo at Gud tar og innstifter en offerkultur I Israel som handler om tilbedelse til den samme Gud. Og alle disse offre jo et forbilde på det som en dag skulle komme, ikke minst det jo flott å lese, ikke sant? De offre lam, de offre geiteboka som syndoffer, det var en uskyldig som døde for en skyldig. Og så kommer Jesus og så han Guds lam som bærer verdens synd. Så alle disse tingene peker fremover mot han som en dag skulle komme. Og på grunn av at Moses fikk da lovet dem 10 bud, og der ble det utkrystallisert hva som Guds vilje for mennesker, det var det før den kom, og det det til alle tider. Men da ble det helt tydelig gjort, og I møte med den, en kvar kan jo stille seg opp foran speil og lese dem 10 bud, og han kom til kort på alle punkt. Og så ble det sånn at folket kunne leve fordi at han hadde disse offringene. Og så kom Jesus, og så tar han all verdens synd som sier og blir det store, endelige offerlammet, så gjør at vi I dag kan stille oss foran speil og lese dem 10 bud og vite at dette har Gud ordnet opp for. Jeg kan stå for Gud ren og rettferdig, og så kan jeg bruke dette som retningslinje for hvordan jeg skal leve.
2: Når det gjelder offringene som vi leser om I Gamle Testamentet, så jo en av de mest spesielle det vi møter I 1. Mosebok 22. Mm. Når vi snakket om Abraham, så får Isak på en guddommelig måte. Og plutselig sier altså Gud til denne Abraham, nå skal du gå og offre Isak på Moriaberget. Det jo så blodig urettferdig på en måte, at når du endelig har fått den, ventet I så mange år, og du har sendt vekk Ismael, nå skal du gå og offre Isak. Så må vi se det I lys av det som skulle skje en dag der Gud offret sin egen son. Hvis ikke, så blir det totalt meningsløst. Men det var altså den gangen så skjedde det, for det å minne folk på at en dag så skal det skje på Moriaberg at Gud offrer sin egen sønn for oss.
1: Og det jo en veldig fascinerende fortelling da. For det klart at, så Johan sier, Abraham kjemper et fjell. Det fjellet som Jerusalem senere ble bygd på, der så Jesus ble offret. Så slipper han å offre Isak for han finner et lam som henger fast I en tornebusk etter hodet, altså et tornekrona lam, så han da tar og offrer I stedet for Isak på akkurat samme plassen som Jesus Guds sønn, tornekrona, blir offret tusenvis av år senere, så det jo en veldig fascinerende og flott fortelling.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da det snart nyhetene på Radio Sunnmøre, før det Mary, Mary, what is this?

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for tredje år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi skal få lære noen nye bibelske ord og uttrykk, og vi skal få en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein og et trostrassel av Ivar Eiken. Men nå synger Aisha Woods for oss Never.

Det ble fortalt om en gudfryktig og klok gutt som hadde fått en fin ring av moren sin. Plutselig mistet han den. Naturligvis ble det stor sorg, og han gråt bittert. Men så begynte han å be til Gud ut fra de følelsene han hadde. Søsteren hans lo litt av ham og sa, «Nytter det å be når det gjelder en liten ring? Vil bønnen bringe den tilbake til deg?» «Nei», sa gutten, «kanskje ikke. Men bønnen har gjort dette for meg. Den har gjort meg villig til å klare meg uten ringen, hvis det Guds vilje. Og ikke det nesten like godt som å ha den?» Tenk at et barn kan tenke så modent. Og predikanten Spurgeon, som forteller denne historien, sier, «Ut fra dette ser vi at freden i hjertet av og til har noe av resignasjonen i seg. Troen og freden gjør oss villige til å klare oss uten den gleden som vi en gang satte så høyt. Og når hjertet er fornøyd med å klare seg uten den ytre velsignelsen, så er det like fornøyd som om det hadde denne velsignelsen. For hjertet har fred uansett, og er ikke det viktigst? Det viktigste er ikke å kjenne fred i og med tingene, men å ha fred i sinnet, hva enten vi har tingene eller ikke. På 1300-tallet hadde kirken en lærefar som het Petrarca. Han snakket om at vi har fem store fiender av freden inni oss. Disse fem fiendene er begjæret, den umettelige lysten på ting. Den andre fienden er ambisjonene, lysten til å klatre i samfunnet, komme seg fram, nå toppen. Den tredje fienden er misunnelsen, lysten til å ha akkurat det som andre har. Den fjerde fienden av freden er sinne, vrede som rammer andre, onde tanker, ord og handlinger mot våre medmennesker. Og den femte fredsfienden er stoltheten, sinne som oppstår når vi føler at noen forakter oss. Stoltheten er det uendelige strevet med å hevde seg og holde fasaden i orden. Hvis disse fem fiendene kunne avskaffes, begjær, ambisjoner, misunnelse, sinne og stolthet, ville vi uten tvil oppleve evig fred, sa Petrarca. Det gode liv består i å pleie sine holdninger og innstillinger. Med litt omtanke kan vi bli like fornøyde når vi ikke har noe spesielt som når vi har det. Gutten hadde en ring han var glad i og mistet den. Gud lærte ham å bli fornøyd og eie fred i sinnet, med eller uten en verdifull ring. Alt omkring oss presser oss stadig med en sterk lyst til å eie ting. Innenfra blir vi presset av misunnelse, ambisjoner og stolthet. Mot dette gir Jesus sin fred. Han sier, «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden.» Overvinnelsen og velsignelsen er å kjenne seg rik i Jesus, ikke i all verdens ting.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. De fleste har nok hørt om byene Sodoma og Gomorra i Bibelen. På grunn av sin store synd lot Herren svovel og ild regne over byene slik at de ble helt ødelagt. Vi leser om dem i 1. Mosebok 18 og 19, og senere i Bibelen brukes de som et advarende eksempel på hvordan det går dem som forlater Guds vei. Før Gud ødela byene, sendte han to engler for å speide på dem for å se om det var så ille som ryktene tilsa. Gud sa til Abraham hva han hadde til hensikt å gjøre, og da gikk Abraham i forbønn for byene. Han var først Herren spare byene for de rettferdige skyld, om det så bare var 50 av dem. Det lovet Herren å gjøre. Abraham fortsatte å forhandle og reduserte deretter tallet på rettferdige 5 ganger, inntil det var bare 10 igjen. Og Herren lovte å spare byene om det kun var 10 rettferdige der. Abrahams brorsønn Lot hadde bosatt seg i Sodoma. Og da Herrens utsendinger kom dit, det står at det var engler, men Lot gjenkjente dem nok ikke som det. Så tok Lot imot dem og inviterte dem til å overnatte og spise i hans hjem. Det skulle vise seg at resten av Sodomas befolkning ikke viste den samme gjestfrihet som Lot. Menn i Sodoma trengte seg på Lot og forlangte at han skulle sende gjestene ut slik at de kunne få sin vilje med dem. Her var det altså både mangel på gjestfrihet, vilje til å begå seksuelle overgrep og homoseksualitet. Englene grep til slutt inn og slo sodomittene med blindhet, og de fant ikke engang 10 rettferdige, og englene ba derfor Lot ta sin familie og reise ut av Sodoma, fordi Gud ville ødelegge byen. Slik har Sodoma gitt opphav til uttrykket sodomi. Vi bruker det om generell seksuell umoral, men også mer spesifikt om homoseksualitet, og andre ganger menns seksuelle omgang med unge gutter, og det brukes om generelt stor synd. Fortellingen aktualiserer også formaningen vi møter senere i Bibelen, i Hebreerbrevet 13,2, der det står «Glem ikke å være gjestfrie». På den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. Det vil kanskje overraske noen at ordet onani kommer fra Bibelen. Det betegner seksuell selvtilfredsstillelse. Ordet har vi fått etter en av Judas sønner som ble kalt Onan. Med en kananeisk kvinne fikk Juda 2 sønner, Er og Onan. Er døde barnløs, og i tråd med den tidens tradisjon ba Judas sin sønn Onan inngå et svogerekteskap med Ers enke. Deres førstefødte barn ville da regnes som sønn av Er. Onan likte ikke tanken på at etterkommeren ikke ville bli hans, så når han hadde seksuell omgang med sin kone, så står det at han lot sæden gå til spille på jorden. Onani har derfor i dag en litt annen betydning enn den handlingen opphavsmannen til uttrykket gjorde. Vi vil vel heller kalle det Onan gjorde for avbrutt samleie, en høyst usikker prevensjonsmetode. Fortellingen om Onan, den finner du i 1. Mosebok, kapittel 38. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det er veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

Det var Michael W. Smith, Come to the Cross, og vi skal avslutte timen med Sara og David Åström. Vilken sång jeg ønsker en god dag videre, og riktig på igjen.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og

0: Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De vil granske prisoppførselen etter kuttene. FRP støtter ikke, og det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Britiske fotballfans sperret øynene opp da de så Erling Braut Haaland spille nattens kamp mot Irak. Navnet Braut de ikke kjent med, skriver avisen The Sun. Både i Borussia Dortmund og i Manchester City han bare kjent som Haaland. Men nå, som han spiller med landslaget, det hans fulle navn som blir brukt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

God morgen på din strålande 17. juni, onsdag 17. juni. Vi kom til å våkne opp til strålande sol I dag tidlig her. Ja, våkne opp og våkne opp. Det var nå en litt kort natt for undertegner da, siden vi måtte ville I hvert fall få med meg denne her Norge Irak da. Og ja, for de som ikke har fått med seg det, så ikke sikkert at du vil høre resultatet. Hva hender du en av de som hører på radio nå og enda ikke sett kampen? Men da må du lukke øret en liten stund der, for det var nemlig slik at Norge vann da 4-1. Og ja, det må jo sies å være en god start det I VM, tenker jeg. Og da får vi se da fortsettelsen her, hvordan det blir da. Men viktigere ting enn fotball skal det bli her på Radio Sunnmøre I dag også. Kari Margrethe Rensel Løvgren vil gi oss over en åpen bibel, og ja, du skal få stifte bekjennskap med en utflyttet sunnmøring, I hvert fall I den første halvtimen her. Og ja, I løpet av siste halvtimen da, så skal du få med deg at det kafetreff I Volda I morgen. Helge Åkernes ønsker deg med videre en god dag I starten her, og ja, da skal gleden bryte fram, det passer jo bra, og nå skal Salmeklang få fortsette med Råde vil alle.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dagens spesialutgave av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra boken De så ham, mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag skal vi møte to personer som hadde mye makt på Jesu tid, Herodes Antipas og Pontius Pilatus.
1: Fortida di lå badet i blod. Du fulgte i samme spor som din far, Herodes den store, barnemorderen. Som et udyr hadde han gått løs på Betlehems små sønner, like for øynene på mødre og fedre. Johannes døperen, gudsmannen som beredte vei for menneskesønnen, lot du drepe for et lettsindig løftes skyld. De kompromissløse ordene hans tærte på samvittigheten din, og du ofret ham til en slange i kvinneham. Overtroiske despot, redd ånder og usynlige makter, sammen med angsten for å miste verdslig makt, krympet det deg til en karakterløs pusling. Du forsto at Johannes døperen var en gudsmann. Likevel valgte du å rydde ham av veien. Kanskje nettopp derfor. Det lille, redde mennesket tok det store av dage. Men stilt opp mot ditt mørke bakteppe stråler lyset om den uredde ørkensønnen desto klarere. Og nå hadde du fått kloa i den enda mer berømte fetteren hans fra Galilea. Jesus pirret din nysgjerrighet til det ytterste. Du ba ham om tegn, var opptatt av det overnaturlige og forventet en spektakulær forestilling. Endelig kunne du se profeten i aksjon. Den mishandlede jøden stilles framfor deg, og i noen minutter fikk du makt til å herse med ham. Lenge hadde du døyvet samvittighetens røst. Fortapelsens mulighet ga ikke lenger gjenklang i hjertet ditt. Ordløs og hudløs møter han deg, Herodes. Han visste hvem du var, og hadde ikke noe å si deg. Kanskje var du allerede levende død, eller var taushet eneste tale som nådde inn til en maktarrogant romer? I tillegg til andre overgrep ga du ditt bidrag til Guds sønns lidelse. Du viste ham ingen medynk eller respekt, rakte ham ikke et beger vann. Bak rekken av soldater ser jeg deg. I oppstemt maktrus og med harmdirrende stemme peker du i forakt mot den forslåtte mannen. Bort med ham! Det var din løsning. Du ga ham heller ingen sluttattest, lik Pilatus, guvernøren som spikret opp sin overbevisning, jødenes konge, på korset. Ingen våget å mukke når du, Herodes, ga beskjed. Men denne gang er det ingen marionette som danser i dukketeatret ditt. Du er beseiret av en torturert håndverker fra Nazaret. Sprekkeferdig av sinne, forvirret og latterliggjort, snur du deg på hælen og marsjerer inn i borgens kamre, mens eder og forbannelser slynges ut. Dere ble forsonet denne dagen, Pilatus og du, forent i svikets brorskap. Også på djevelens forværelse kan vennskap dannes. Møtet med mesteren ble ditt livs nederlag. Jesus og Johannes, fettere etter kjøttet og brødre etter ånden, ble begge fanget i det klebrige nettet ditt og fikk kjenne stinget fra giftbrodden din. Men begge vant de over deg, og din innbilte storhet falt sammen. Du kunne ikke hindre Guds plan. Hans svakhet viste seg sterkere enn din våpenmakt. Gjennom ondskapets mørke i borggården skinner lyset også denne dagen. Menneskesønnens verdighet, midt i fornedrelsen, viser despoter at undertrykkelse ikke varer evig. Også i lidelsens mørke har Gud en vei. Maktmenneske Herodes, du er også en av oss, og demonstrerer for all verden hvor langt bort fra eden vi kom. Pontius Pilatus, romersk prefekt, herskerklassens øverste myndighet I Jerusalem rundt år 33. Dommer med et vaskevannsfat ved sin side. Rettssaken ble en farse, og utgangen et justismord. Valget sto mellom rettferd eller løgn. Var sannhet, spurte du. Korsfest, korsfest, runget ropene. Så bøyde du av. Hendene dine ble vasket rene, men ikke samvittigheten. Du var så nær Guds sønn. Den personifiserte sannhet sto noen skritt unna. Tross all fornedrelse bar han på en høyhet du ikke kunne lukke øynene for. Du forsto han var uskyldig og kunne frikjent ham, men var deg selv nok. Ekke homo, se det menneske, ropte du. Viste ham forslått og blodig fram for mengden. Så du selv hvem han var? I ditt livs drama all vår tildekkede egoisme synliggjort. Vi dømmer deg, Pilatus. Hva hadde vi gjort I ditt sted? Dypest sett var det våre synder som drepte ham. Men du var redskapet, fingeren som pekte ham til korset. Alt svik ble vevet inn I Guds frelsesplan, også ditt. Jesus jødenes konge, lød innskriften du satte over hans tornekronede panne. Pilatus, hedningen, den urettferdige dommer, fortalte sannheten om sin overmann. I denne saken var du urokkelig, det kan ingen ta fra deg. I møte med Jesus ble noe «ikke av denne verden» åpenbart deg. Oppgjørets time for vårt frafall var kommet. Avmektig, forlatt og forhånet vrir den dømte seg I smerte på korset. Selv faderen ser bort. Vår pine og fortapthet ble senket ned over ham. Guds sønn, gjort til synd. Frivillig gir han sitt liv. Menneskesønnen kunne avbrutt lidelsen, demonstrert sin makt og steget ublodig ned fra de grovt tilhuggede stolpene oppe på hodeskallehøyden, men valgte fastspikrede hender og føtter. Korset, torturens og dødens tre, ble frelsens triumferende symbol. En dag, Pilatus, skal du selv stå til ansvar for han som ble brakt inn for din domstol. Men I motsetning til deg, dømmer han rettferdig. Han bryr seg ikke om høy eller lav, mann eller kvinne, fattig eller rik, men ser til det innerste og dypeste I hjertet. Forsoningens velsignede frykt vokste fram på rettestedet ditt, Pilatus. Spiste du selv noen gang av den? Gjør vi?
2: «De så ham» skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget I samarbeid med Radio MG.

Sammen har vi lyttet til en andakt I serien «Over en åpen bibel». Og I dag et kapittel fra boka «De så ham mennesker rundt Jesus». Andaktsserien «Over en åpen bibel» produseres av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som Norea driver.

0: I serien vår utflytt av sunnmøring som vi har kjørt her, så dukker jo det stadig opp nye folk, vet du. Og når jeg var rundt her, for eksempel med Radio Sunnmøremøte I Hundervika, så spør jo jeg overalt, jeg vet om det, jeg vet om noen jeg bør intervjue, og da kom ditt navn, Stine Regina Tusvik, opp, vet du. Du må fortelle litt om deg selv.
1: Ja, jeg jo... Født og oppvokst ute I Sykkylven, kommune, der jeg bodd frem til jeg var 15 år, før tida videre gikk til internatskole, da, videregående, på Kongsømme Sykkylvenas, utenfor Bergen. Så jeg gikk der I 3 år, og så etter 3 år på musikkgymnas, så... var jo musikkdrømmen sterk, så jeg tenkte jeg måtte søke meg videre på noen studier innen musikk og sang da. Så da gikk turen videre til Kristiansand, og der jeg fremdeles. Så nå jeg bodd der I snart 6 år, så det jo litt kort om meg.
0: Ja, for du flyttet jo ut ganske tidlig, sant? Du ikke... Og vi fikk jo nyte godt av de praktfulle stemme I ungdomsskolerespons, sant? Men allerede som 16-åring så forsvant du sørpå til Kongshaug, og det var jo forståelig det, for det jo en flott skole for musikk. Ja, og så konservatorium I Kristiansand, som vi kaller det, men det heter kanskje universitet I disse dager.
1: Ja, stemmer det. Ja, det riktig. Det var... Ja, jeg gikk jo på I respons, ja. Det var jo en veldig kjekk tid. Det var ikke det så lenge, tror jeg var det kanskje I 2 år eller noe sånt, før det turen gikk videre. Ja. Men det var jo veldig, en veldig kjekk tid. Jeg husker liksom det var så gøy å synge med alle ungdommene der. Og jeg gikk jo på Møre ungdomsskole også, så det var jo rett rundt hjørnet, skulle jeg si.
0: Ja, sant. I fart da, heimover.
1: ja, på vei hjem så stoppet en tur på bedhuset der. Så det var veldig kjekt, og veldig, veldig kjekt å ha med Arild å gjøre. Ja, han skrev jo faktisk en attest til meg, når jeg skulle søke meg på Kongshaug, så... Så det jo all ære til han.
0: Ja, kjekt det, vet du, å være I det musikalske miljøet der. Før du tok ferga over og vart litt på Emlem og på Møre ute I Hatlehoden der, hva har du vært med på I heimbygda, Hundeidvik?
1: Tusvika, da, det må jeg bare...
0: Ja, Tusvika mer, mer sentralt og lokalt, ja.
1: ja, nei, jeg var jo... jeg gikk jo på skole hjemme og... Vokste opp der I trygge omgivelser. Jeg har jo alltid drevet med musikk da. Jeg begynte jo veldig tidlig med å... Først så ville jeg spille piano, så jeg begynte jo med pianoundervisning privat. Og så når jeg var 10 år, da var det sånn, det er sang jeg vil drive med.
0: Ja.
1: Eller det er, ja, det er mitt instrument da.
0: Du fant ut det som 10-åring, målbevisst ung dame.
1: ja.
0: Hva så gjorde at du kjente... Unnskyld, hva som gjorde at du kjente at det var sang da?
1: Jeg har jo bare alltid elsket å synge. Jeg husker jeg var jo med på liksom... Altså når vi hadde sang I skolen og sånn, så var det jo alltid... Jeg ville jo alltid ha solo, jeg ville liksom... Jeg ville alltid frem og vise meg og synge, og fikk jo gode tilbakemeldinger. Og så ble jeg også spurt om å synge på Bedehuset I Hundervika da.
0: Yeah.
1: Og der... Det var jo ingen som spilte piano til meg der, selv om jeg egentlig I teorien skulle kunne spille piano selv, så følte jeg det var godt nok til å kompe meg selv, så det ble a cappella-synging da.
0: Ja.
1: Så jeg ble jo spurt der, støtte stadion og synge på møtene, og ja, altså, jeg var der ofte, for å si det sånn, og sang. Og fikk jo veldig masse god tilbakemelding, og folk som ville høre, og da begynte det litt sånn smått, sånn, ok, kan du komme hit og synge? Jeg husker jeg var ute på Skøy en gang og sang, og det var jo stort.
0: Ja, lang tur,
1: det. Ja, det var veldig lite. Men jeg ble jo spurt om å synge her og der, og så det var jo bare noe som var veldig kjekt, og så var jo mamma og pappa også veldig støttende og heiene frem og sånn. Så Ja, jeg tror jeg var faktisk med I et barnekor, når jeg husker det. Det sikkert når jeg var sånn 4, 5, 6 år, så, så tidlig, var det bare barnekor I Hørnavika.
0: Ja,
1: så
0: riktig.
1: Så jeg gikk på det også, så det begynte jo veldig tidlig. Jeg husker alltid liksom, hver gang det var musikk på radioen, og, og skulle liksom høre på det, og YouTube var jo kommet, og... Jeg husker jeg liksom hørte Celine Dion og
0: ja.
1: Celtic Woman og Secret Garden og Sissel Kyrkjebø, og jeg var bare sånn, sånn der skal jeg synge.
0: Ja, det var høye ja. Mål tidlig her.
1: ja, ja, det var liksom, ja, tidlig så ble jeg vel liksom, det her jo det som gøy I livet.
0: Ja, og for dere som hørt, vært så heldige å høre Stine Regina Tusvik synge, så kan jeg bare si at det høy, høy kvalitet, og nå ikke jeg en sang- og musikkjenner på det nivået, men klokere og bedre folk I bransjen meg har sagt gode ting om deg da, og sangstemmer de.
1: Det
0: var så hyggelig, takk for det. Men du, nå, du rett og slett utdannet sanger. Si litt om hvordan det ser ut. Hva heter det du har blitt her? Bachelor og master og full pakke?
1: ja, nei, på fint så heter det vel, eller det heter jo ikke så veldig mye. Jeg har en bachelor og en master I utøvende klassisk sang fra Universitetet I Agder. Så... Det jo en grad da, det jo en titel som man får, det jo blir jo liksom profesjonell sanger da, så jeg jo teknikken og alt på plass på en måte der, men det jo, livet jo, man lærer jo hele tiden, og stemmer jo ikke ferdig utviklet, og før man nærmere 30, og jeg blir jo 25 snart, så...
0: Ja.
1: Jeg har jo fortsatt noen år på meg.
0: ja, dette var litt artig ja, for oss bikatrett. Det ikke håp lenger, men det rett og slett, som du sier, stemmer utvikler seg I positiv retning for å si sånn frem til du 30. Det muligheter for deg,
1: ja. Ja, altså, det jo bare det at den modnes jo hele tiden. Så det jo sånn som jeg prater nå, det kan jo være mørkere stemme, eller djupere, eller kraftigere stemme, om noe noe sånt. Det jo... Man forandrer seg hele tiden, så det blir jo spennende å se hvordan det vil høres ut da. Men jeg nyter jo veldig å ha en ung dame stemme nå, liksom.
0: Ja, sant. ja, men du, hvordan altså, livet som sanger og musiker? Det kan være tøffe ting selv om du har graden I orden, for å si det sånn, og stemmer I orden. Hvordan livnærer en seg? For du tenker jo det at dette her ja, skal være et levebrød også.
1: Mm. Ja, det jo målet å kunne leve av det. Det jo klart det tar tid å bygge seg opp som musiker og få liksom, ja, egentlig, å bli kjent da. Det jo en ting å være liksom litt halvkjent på Sunnmøre, men det jo bo I Kristiansand også. Det jo, det tar litt tid å danne seg kontakter og bli brukt da. Det blir jo, akkurat nå så det jo en del begravelser, litt bryllup. Litt synging I dåp, og ja, bare litt solist på litt konserter og sånn, så det jo mest det går I akkurat nå.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo deltidsjobber I tillegg, da.
0: Ja, riktig.
1: Alt går rundt.
0: ja, alt går rundt, og så det å jobbe seg sakte, men sikkert inn med kvalitet ja. I ulike fora. Det noe sånn spesiell sjangertenking du opptatt av å drømme om på de eventuelt store scenene også etter kort?
1: Ja, for min del så jeg veldig glad I sjangerbredde, så alt fra vise og soul og gospel og jazz og musikal og klassisk da. Det jeg veldig glad I en salig blanding egentlig.
0: Ja, riktig.
1: Så jeg synes det veldig kjekt å gjøre forskjellig, og jeg tror også publikum satt pris på å høre litt variert, og ikke bare rein opera eller kun pop, liksom. Mm. Men at man har litt mer dybde og kan gjøre litt forskjellig, da. Så det synes jeg I hvert fall veldig kjekt.
0: Ja, men da har du et bredt spekter å spille på, kan du si. Du ikke smal ja. I sjangerbredda di I frekvens.
1: Nei, det det.
0: Du, ja, og så må vi nevne, du synger jo også I Skrukk, og du var jo på turné her, vet du, I Møre og Romsdal nå I vår.
1: Ja, det stemmer. Skrukk har vært med siden våren 2020 faktisk. Det var det blev corona I det begynte. Fikk ja. En konsertopplevelse og så var det nedstenging. Men jeg har vært med siden da da. Så jeg på mitt sjette år der også faktisk.
0: Ja.
1: Så det har vært veldig kjekt å være med.
0: Ja, det sikkert en et, det vel et utstillingsvindu. Det også på en måte en mulig å bli oppdaget der også av enda flere.
1: Ja, det jo klart, det får jo seng rundt om I Norges land på indre strøk og ytre strøk og fiske her og der. Altså, det mange steder jeg aldri tenkte at det her skal vi holde konsert, men det gjort.
0: Ja.
1: Og tjekk det.
0: Utenfor asfalterte strøk, så vi sier.
1: ja,
0: ja, men du Stine, flott å høre fra Stine Regina Tusvik altså, sanger og greier fra, ja, fra Tusvika vi kan si mellom sykkelvenner, mellom Ikornes og Hundeidvik for de lokalkjente får vi si hvordan, ja, dette her med hva du har med deg fra tru og liv fra oppveksten og inn I voksenlivet
1: ja, jeg har hatt väldigt tryggt I uppväxten. Jag har liksom fått ja, erfaren vad tror jag är och säga då. Det är ju ja, det är ju själv om livet går upp och ned och sån så är liksom tror jag där och den är ju trygg och fast och det betyder väldigt massa för mig. Det att jag alltid kan be och veta att det ja, jag är Guds barn och högt älskad och jag har liksom inte Ja, jeg veldig, ja, hva skal man si? Jeg veldig grunnfestet da, så det har alltid vært godt å ha det å lande på.
0: Ja, så nydelig.
1: At jeg har det godt, og ja, jeg elsker. Og så tror jeg også at jeg ganske tålmodig, føler jeg selv opplever meg selv som ganske tålmodig, og jeg tror ikke jeg hadde vært det om jeg ikke hadde vært kristen. For selv om jeg tålmodig, så jeg også litt sånn rastløs. Jeg vil ha ting, at det skal skje, sånn og sånn og sånn, men jeg føler at ja, han hjelper meg til å være tålmodig, og at han har en plan for livet mitt. Så at jeg kan kvile I det, og selv om at det ja, sånn som å være musiker, da, at det jo ikke bare det, liksom. Men han har jo gitt meg en gave, og det må være en grunn til det, tenker jeg.
0: Så nydelig vittnesbyrd der, Stine Regina Tusvik. Tusen takk. Og så må jo vi skulle jo avslutte med det fine du sa der, men vi må jo også spørre alle disse utflyttede sunnmøringene da, om de permanent utflyttet eller ei. Savner du Sunnmøre?
1: Ja, jeg savner jo veldig... Jeg savner veldig sykkelvenn og hjemme. Det veldig, altså, når du vokste på verdens fineste plass, så trakta jo man etter fjell og fjord, og jeg jo veldig glad I å være på sjøen og fiske, og nyte liksom roen jeg får av å være der. Så hver gang jeg hjemme, så skal jeg jo rett ut I båten og ligge der ute på. Så jeg savner jo veldig det, det må jeg bare si. Det liksom ikke det samme her nede med... Altså, der kaller du fjell, men det jo liksom små hauger, liksom. Så det liksom ikke det samme, så jeg veldig patriot for Sunnmøre, det må jeg bare si.
0: Ja, men det høres bra ut. Ja, ja det jo akkurat det vi vil høre her på Radio Sunnmøre, sant? Du traff jo midt I blinken der. Så hva hender det må bli en sånn der fjøre konsert inn I Tusvika da, kanskje en gang?
1: Ja, vet du hva? Det har jeg faktisk tenkt på hver gang. Det hadde vært veldig kjekt å få til.
0: Nei, men tusen takk Stine Regina Tusvik. Sanger altså, utdannet sanger på høyt nivå, og ja, og da ønsker vi deg bare lykke til og Guds velsignelse over liv og levnen.
1: Tusen takk.
0: Dette var folesvært.
2: Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Du hørte Gunstein Draugedalen med Gud vil ikke miste en eneste en. Og til slutt I denne første misjonstimen her på Radio Sunnmøre så skal unge fila få slå til da, vet du, med store og mektige dine gjerninger. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør. Bli gjerne med oss over I neste time også.

nyheterna. Kronprinsesse Mette Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun vil være innlagt I flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, så det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1.

i to deler her med litt sanger, og vi må jo få høre også et par av disse sangene her. Så det blir hovedinnholdet I denne timen her da, men vi rekker jo både litt god musik ellers, Skrukk skal få slå til her nå med chatte da, og så skal Gro Hofseide få gi oss dagens ord til ettertanke her.

Ja, jeg fortsetter å si litt mer om dine enkene som gikk til profeten Elisha og ba om hjelp i sin nød, og hun fikk hjelp. Men det var noe Elisha ba hun å gjøre. Det står i 2. Kongebok kapittel 4 og vers 3 og 4. Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i. Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene og sett dem bort når de fulle. Enka fikk beskjed om å gå til sine naboer og be om mange tomme kar. Karene kan kanskje være et bilde på oss mennesker. Det står i Jeremia om en leirklump i Guds hender, at vi er som leire i Guds hender, og karer på den tida var laget av leire. Og så er det sånn at vi kan ikke bli Guds barn gjennom å gjøre gode gjerninger, være selvrettferdige. For alle har vi syndet og mangler Guds ære. Guds ord avslører at vi ikke har noe i oss selv som kan frelse oss. Derfor trenger vi Jesus, frelseren. Bare han kan fylle vårt tomme kar. Denne enka fikk beskjed om å gå til naboene. Hun var lydig. Hun lånte tomme kar og fylte dem med olje. Kanskje naboene også ble velsignet hvis det var de som kjøpte olje av henne. Og sånn kan vi også gå til mennesker som vi møter i vår hverdag og dele vårt liv med Jesus med dem. Og det er så mange måter vi kan gjøre det på. Vi kan være hjelpende hender, lyttende øre, eller ha et ord ifra Jesus. Vi er forskjellige. Gud har skapt oss med ulike gaver. Og så står det i Matteus 21, denne ligningen som Jesus fortalte om vingårdsmannen som ville ha arbeidere. Så sa til en mann, «Sønn, gå i dag og arbeid i min vingård.» Og som Guds barn så er vi også kalt til å arbeide i Herrens vingård, altså blant mennesker på jorda. Hver enkelt av oss er kalt til dette. Og du og jeg har kanskje fått anvist en spesiell plass i vingården. En plass bare du eller jeg skal passe på, enten det er en stor eller en liten plass. Gud har bestemt oss til en gjerning som han har lagt til rette for oss. Kanskje er det et spesielt menneske at Gud på en særlig måte har lagt på hjertet ditt. Og da er det viktig å huske på han eller hun i bønn. Gå og arbeid i min vingård, sier Herren. Jesus, han hadde inderlig medfølelse med de mennesker han møtte. Det står at de var som får uten hyrde. Jesus ba disiplene om å gi dem mat, for han hadde omsorg for dem. Og alt de hadde en gang, det var 5 brød og 2 fisker, og det var nå alt for lite til å mette 5000. Men det var nok. Jesus løftet det opp til sin far i himmelen, og velsignet det slik at det ble nok til alle, og enda til over. Kanskje kan vi også se det slik at dine enker skulle gå til slike tomme kar, mennesker som var får uten hyrde, og dele sitt Guds liv med dem, og på en måte helle olje i de tomme karene. Elisha sa til enka, «Gå ut til naboene dine.» Jesus befaler oss til å gå ut med evangeliet. Vi skal ikke holde dette nye livet for oss selv, men dele det med andre. Når vi vitner for andre, så er det som å helle olje i et tomt kar. Og en liten krukke med olje syns kanskje lite. Kvinnen her var lydig og gjorde det Elisha ba om. Og Gud velsignet henne rikt. Se ikke lite på det du har i huset, du som har tatt imot Jesus. For du eier det største et menneske kan eie, og det er Jesus. Og så kan vi dele han med andre. Kanskje på ulike måter være som en Elisha for andre, ved å støtte og hjelpe på ulike vis, og være lydig i det Gud ber oss om. Og det står så fint i 2. Korinterbrev, kapittel 9, vers 8, «Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til,
og ha overflod til all god gjerning. Når vi lar Guds gave I oss strømme ut og gjøre godt, så vil Herren la det fortsette å strømme. Må Herren velsigne det.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Du hørte By the Hand, det var Sex Svoboda som ga oss den her, og nå skal du få høre litt då, fra dette store prosjektet oppe i Trondheim med Dag Hegseth. Tok jeg en prat med om det, og ja, vi skal spille litt av sangen imellom her da, så får du høre litt hva ditt her dreier seg om her. Sanger fra Kroningsbyen, det var noe som jeg fikk informasjon om det når jeg var i annen sammenheng i Trondheim her forleden, og da traff jeg Dag Hegseth, og du Dag Hegseth, du er jo kjent for mange sunnmøringer, selv om du er jo, ja, det er tingvolling vi kaller det, eller?
2: Ja, jeg tar det enda bredere, tingvollgjelling.
1: Tingvoll, ja, dette må du ta en gang til.
2: Tingvollgjelling, vet du.
1: Ja, tingvollgjelling, ja. Hva er det for noe?
2: Nei, det jo en tingvolling da.
1: Ja, det en tingvolling.
2: Det jo en som født og oppvokst på Tingvoll da, ja. På Nordmøre, så ja da.
1: Ja, og så
2: er det tingvollgjelling, vet du, hvis du virkelig skal trøte.
1: Ja, men det må vi må trøte til her, vet du. Og det er jo alltid interessant, for Dag, du er jo vøre, du er jo kjent på Sunnmøre, og ja, du har jo bror Ståle Hegseth, som også driver og pjasker med musikk, vet du, her og der, ja. Og du også gjør det, og har jo vøre både på Emlen Visk og Valdre og Dråpe, det lille jeg kan komme på her, og turnert litt og med god sang og musikk da. Men, men nå har du noe annet prosjekt på gang her. Du er jo stasjonert i Trondheim, og det var der jeg traff deg, der jeg ble litt interessert i hva du pjasker med nå, for du må fortelle litt om ja. Hva sanger fra Kroningsmyen er for noe.
2: Ja, det jeg synes i hvert fall at det et kjempespennende prosjekt da. Og jeg liker titelen veldig godt, nesten som vi skulle komme på den selv, og det har vi nå gjort da.
1: Det såpass, ja.
2: Nei, altså Trondheim er jo kroningsbyen da, det jo en av på en måte titlene eller arbeidsoppgavene til Trondheim, det jo så være kroningsby for konger som skal da signes og så videre. Og det fikk jeg høre her en dag at det var jo faktisk helt tilbake til 1100-tallet da. At det her var kroningsbyen for norske konger. Så det jo litt historisk sus over det da, over byen, over den titelen på et prosjekt, et musikkprosjekt.
1: Ja.
2: Og så da tenkte vi, det altså da Tormod Leite og meg selv, som initiativtakere på det prosjektet her, tenkte at da, hvis vi kunne få samlet noe av musikkskattene, eller sanger som skrevet av folk som bor i Trondheim og omegn, og som befinner seg i ulike kirker og menigheter her, får samlet det til en innspilling, en plate. Ikke en fysisk plate for så vidt, men en musikkinnspilling, live, hvor vi alle møtes og bidrar med de sanger som vi har. Og så samlet vi en god del folk fra de ulike kirkerne og til å være i rommet, og bli med da på innspillingen. Så vi var en 700 pers i Salemhuset i Trondheim, Nordkirken, midt i sentrum, under innspillingen her, med 9 bidragsytere på ulike sanger som de selv har skrevet, og var med da og sang det her med et husorkester som vi kanskje kan komme tilbake til om litt da.
1: Men 700 stykker spiller en plate?
2: Ja, ikke det kult?
1: Det blir bra stemning, eller hvertfall mange stemmer.
2: Det blir mange stemmer, ja det gjør det. Og det blir jo en veldig pakket og fin atmosfære i rommet også da.
1: Ja.
2: Når liksom du har rommet fullt av folk som alle er egentlig ute etter en ting. Det er også syng i fellesskap, men det også det å facilitere den det rommet og den tida der til det han vi synger om da. Det det som det viktigste om Jesus som vi alle har felles. Men, så det, vi hadde jo to innspillinger da, Helge, for å si det sånn. Så det jo delt på to, det her antallet. Så det ikke plass til så mange på en gang. Men, så da hadde vi to innspillinger, identiske innspillinger, og så plukket vi det beste fra, fra de to innspillingene, og så ble det da en musikk- eller plateutgivelse av det.
1: Ja, Ja, for jeg tenkte på det med 700, det har jo preiket I Salemkirka for ikke så lenge siden, og det var ikke 700, det var godt med folk, det var mange hundre, ja, men 700, ja, det var to ganger 350, altså, dere kjørte der.
2: Ja, ikke sant, ja.
1: Men er det øving, altså, er det forsøk på å lage Nord-Europas største kor på en måte, eller ja, kunne hvem som helst bli med, eller ja?
2: Ja, hvem som helst kunne bli med, og ingen påmelding, det var gratis å komme inn og bli med, og så det vi gjorde da, det var noe vi fikk litt kudos på I etterkant, det var at vi, før vi satt på rekordknappen for opptak, så gikk vi gjennom refrenga på hver enkelt sang som skulle synges.
1: Det var
2: den øvinga som folk I rommet fikk være med på. Så da gikk vi gjennom på en måte bare sang for sang for sang for sang, enkelt refreng og så var vi I gang da så det var den øvinga ikke noe sånn koropplegg eller noe sånt, nei det var så henge seg på etter kvart som de lærte sangeren da, så det som en sånn lovsangssamling for det jo selvfølgelig tekst på veggen og sånn, så folket kan henge med der og så går jo gjerne refrenga et par gang og sånn, så da blir det jo mer og mer lyd I salen etter hvert som sangen går, og da, det hører du også på innspillingen. Da.
1: Ja, men hvordan velger en ut? Altså, det 200 sanger og mange bidragsytere, men 9 sanger som jeg skal bli enige om her. Hva slags demokrati vi kjørte der?
2: Nei, det var ikke mye demokrati. Det var demokrati mellom to stykker. Da.
1: Det var du og Tormod.
2: Ja, det igjen nevnte Tormod, ja. Tormod Leite og jeg, som sitter I komiteen for utvalg av sanget. Vi tar initiativ, og vi har jobbet sammen I ganske mange år med ulike utgivelser og sånn. Og vi får da inn forslag fra de ulike som ønsker å bidra. Og så sier vi på forhånd at vi må ha retten til å plukke ut det vi mener passer best sammen I et større bilde da, I en innspilling. Ja. Og det var alle klare over når de sendte inn forslag til oss. Så da, det var ikke 700 forslag for å si det sånn. Det var kanskje en 15-16 da, og så plukket vi ut 9.
1: Ja, det hørtes overkommelig ut, kan du si.
2: Ja. Og så snakket vi jo litt sånn direkte med enkelte også, som vi ønsket å ha med. Så det var greit å bare nevne det også. Da. Så da fikk vi jo på en måte litt sånn bestilling fra enkelte også.
1: Ja.
2: Så det var ikke så mye arbeid der, altså.
1: Det var litt
2: det var veldig greit. Vi fikk ikke noe klage heller I etterkant. Nei,
1: det var ikke noen som nekta å møte opp for jeg ikke fikk med
2: Nei,
1: sangen.
2: Nei, det var ikke det, altså.
1: Men du, dette må vi snakke litt mer om I dag, Hegseth. For og litt, er dette vi har gjort før, eller? Kjenner du til det konseptet mot nå, hvordan, den skal jo komme på det også, sier jeg.
2: Jeg har bare gjort live-innspillinger før, en masse, det har det jo vært. Jeg vet ikke, det som kanskje litt forskjellen da, I forhold til mye av det andre live-opptaket som gjøres, det at vi gjør svært lite I etterkant med materialet, så vi prøver å beholde det så nært inntil det som faktisk skjedde I det rommet som mulig. Ja, riktig. Så det jo med lyden på plata, med klangen og alt. Det kan være litt latter innimellom, du hører noen som klapper I utakt. Liksom. Det kommer litt sånn forskjellige, sånne litt sånn artige saker. Så du hører at du I rommet altså, når du hører den plata her. Og så, ja, så ikke noe sånn, vi driver ikke også fiksa på vokalen, for det kan være noe sånn småsurt, det lite av det da, det stort sett alle veldig trygge på jobben, dem som står der med mikrofonen, men du kan høre enkelte plasser at ja, her kunne de sikkert ha ryddet opp litt I etterkant I studio da, men, og det gjøres jo veldig, veldig ofte. For det meste så gjør det det. Man kan til og med spille inn nye instrumenter I etterkant. och synge vokalen på nytt I efterkant, hvis den hører at den ikke ble helt fornøyd.
1: Ja, ja.
2: Men vi tok sats, og det litt det her konseptet handler om, og da, sånn inn til beinet, det at vi skal fasilitere det rommet der for Jesus, og så gjør vi et opptak av det som skjer der I det rommet, og så får det bære eller briste I forhold til hva folk mener, eller tror, eller tenker I etterkant når de hører det.
1: Fantastisk bra. Du, vi, dette skal ja. Vi få høre litt mer, og vi, men... Vi spiller en sang imellom her, slik at folk får høre litt dette her, for det jo mulig, ikke det?
2: Ja, absolutt. Nå det jo, det ukes tid siden, så ja, den helt fersk. Så nå finnes den på alle slags plattformer som hvor du finner musikk på det store internettet. Så da det bare å spill I vei.
1: Ja, og spill I vei, det skal vi gjøre. Vi og følge oppfordringen til Dag Hegseth som intervjuet her om det ikke med sangene fra Kroningsbyen. Og her får du, før vi hører litt mer fra Dag her, så får vi høre Se vår Gud som på tronen.

0: Ja, vi snackade om Dag Hegseth som träff i Trondheim här, och han introducerade något som heter Sanger från Kroningsbyen, och det snackade vi om för vi hörte en sång här. Och, men vad nu Dag Hegseth, vad är vägen vidare i det här?
1: Nej, det är ju ett... Det er jo et åpent spørsmål, og det liker vi, vet du, vi som er kreative, for da har vi mulighet til å fargelegge. Nei, altså, å drømme. Vi drømmer jo om at det her ikke skal, for det første, at det ikke skal bli et engangshendelse. Men hva kan vi gjøre med det her videre? Ja, ja for eksempel en 2.0-versjon da. Typ sanger fra Kroningsbyen fra Nidarosdomen eller noe sånt.
0: Ja, sant.
1: Det kan jo være aktuelt med sanger fra Kroningsbyen på typ asfaltplan midt ned på torget i Trondheim, en utendørs sak. Nei, altså, det jo egentlig bare å... Eller sanger fra Kroningsbyen i Ocean Sound Recordings ut på Giske, på studio der. Nei, det jo mange muligheter her, vet du, Helge. Så, ja. Så det egentlig, det bare fantasien som stoppet det, tror jeg, for vi opplever jo at vi har funnet en nerve, både i forhold til det å samle Guds folk på tvers av kristenheten, og i forhold til det at vi kan få fram sanger og musikk som ellers kanskje ikke kommer ut og kommer fram, av ulike grunner. Da kan vi være med oss og mobilisere og lokke fram noen skatter som finnes der, da, som det er veldig mye fine ting, vet du, som folk skriver, og som kanskje aldri blir gitt ut, eller ikke blir kjent utenfor ens egen kirkesfære. Da.
0: Ja, sant.
1: Så jeg tror liksom at det her er, det er jo budskap, det er atmosfære, det er jo musikk, det er Jesus, det er liksom ting som binder oss sammen som folk, og som vi kan være med å spre ut også, da, til mennesker som vanligvis i hvert fall ikke går i noen kirke eller på noen bedehus, og vi tror på det også, at det kan være med å bidra der og vi da.
0: Ja, og så er du inne på det her med enheten blant oss kristne, sant? Dette her er jo kanskje noe som også er med å samle folk, men du var litt inne på det, dukker opp helt nye sanger som var utkjent for deg og din kompanjong Tormod Leite her?
1: Ja. Ja, det var flere som var helt ukjent. Til og med så var det jo et par som ble skrevet, ja, vil jeg si, for anledningen nå da.
0: Ja, riktig.
1: Et par stykker som vi har spurt, som bare først leverte inn en sang som kanskje ikke passet helt inn i sammenhengen. Og så bare tok jeg og sa til vedkommende at har du ikke noe annet på lager som er litt mer lovsang som forsamlingen kan synge med på? Og så gikk det et par dager, og det var jo en liten uke før den her innspenningen da, og da kom det en nydelig sang som nå med på plata da.
0: Ja, mer som en liten straffer under det, så kom det en ny igjen.
1: ja, ikke sant? Ja. Nei, det er jo
0: fantastisk. Ja, og så du snakket om det med One Heart her, i forhold til det konseptet. Hvordan er det inne i ditt?
1: Ja, så vi kan jo si at det her er et, jeg vet ikke om vi skal bruke ordet produkt, da, men det er en sånn One Heart-produkt, hvis vi tenker at One Heart er en slags paraply da, over det hele, og så er det ulike produkter eller prosjekter som organiseres og registreres inn under det. Så da er det her et sånt prosjekt som ligger under denne One Heart-paraplyen. Og One Heart, det er jo det er titelen på egentlig et hva skal jeg si, en slags ramme rundt det med lovsang i sannhet og ekthet og ærlighet, hvor Guds folk samles på kryss og tvers. Det er sånne spontane samlinger som hvor man kan få komme og være seg selv. Man får slippe å oppleve at lovsang blir en sånn treningsøkt eller noen produksjon eller prestasjon. Altså, det er litt sånn anti alt av det der. Det akustisk lydbilde, og man rett og slett bare samles og priser Gud. Det er ikke noe forkynnelse utover bare at man synger sammen. Det er egentlig det handler om. Da. Se for det et leirebål på stranda, og så sitter vi rundt det leirebålet med et par kassegitarer, og that's it. Og så er på en måte leirebålet en sånn symbol på Jesus som er i midten, og så samler vi oss rundt han, og så synger vi, og så møtes vi ikke. Vi møtes ikke to timer før for å øve, vi har ikke noen settliste på hva sanger som skal synges. Vi begynner bare med en sang, og så ser vi hvor det bærer seg. Så det var litt sånn spontant, litt sånn jam session nesten da. Bare at det lovsang til Jesus, som på en måte det som fokuset vårt i fellesskap.
0: Ja, men så bra, så bra.
1: Hvor så One Heart, det, kan du si litt mer om det med One Heart? Hvor det startet han, kanskje?
0: Ja.
1: Så One Heart, det startet da i mars, 13. mars faktisk, for å være helt eksakt, 2023. Og utgangspunktet for den starten, det var at både Tormod og igjen Leite og jeg, vi på hver vår kant, vi var ganske frustrert over tingenes tilstand. Jeg flirer nå, men det var ikke så galt lattermilt da. For da, vi har jo begge vokst opp i kristne sammenhenger og fått liksom Jesus til frokost, middag og kveld, som vi bruker å si. Og kunne alt det her med hvordan sanger som passet hvor, og hvilke bibelvers som funket i jul og påske, og vi kunne se historier og alt det der. Men så er det så lett å havne i det her strevet og stresset, og at du liksom skal prestere noe for at ting skal være bra nok for Gud, eller for de som kommer på Guds tjenester. Og så tar jeg meg selv i den perioden der, da, så tok jeg meg selv i at jeg drev og planla masse flotte ting, og så ba jeg om at Gud skulle velsigne de planene.
0: Ja.
1: Og så forstod jeg da, midt i alt det der, at det skulle være motsatt. Vi skulle heller spørre hvilke planer har Gud, og så om vi kan få lov til å være med i de planene. Så i denne, en sånn brytekamp nærmest i følelsene mine, og det samme skjedde med Tormod parallelt da, på hans kant. Og så opplevde jeg å rett og slett bare få en ny slags, ja, skal jeg si, en sånn zoom eller en lyskaster som var satt på det her bibelverset som i Salme 23, da, vers 5, at du dekker et bord for meg, like for mine fienders øyne, står det der, Salme 23, vers 5. Og da oppdaget jeg at jeg har drevet å dekke bord for Gud alt for lenge, da. Så det så lett at jeg skal prøve å vise til noe for han. Og så blir det strev og kav og mas, for den får det aldri bra nok for Gud, liksom. Og så må vi gjøre det enda bedre neste gang, og så glemmer vi hva er det vi har foran oss ved bordet der.
0: Sant.
1: Så da fikk jeg liksom forståelsen av at han, det står jo det, du dekker bord for meg, det er jo han som dekker bord for oss, og inviterer til bords. Så da er det ikke for å vise til, ikke vise oss først og fremst hva vi kan få av han, men først og fremst for relasjon med han. Så One Heart, det er egentlig en sånn hjelpemiddel, en slags fødselshjelp for å hjelpe oss kristne til å strippe ned og plukke bort alt som hindrer den her nære relasjonen med Jesus å komme på plass.
0: Det liksom som å stå opp, sant? Herre, hva du for meg i dag, sant? Og la jeg få gå i dine gjerninger. Nydelig, ja. Nydelig dag, Hegseth, at du delte både fra sanger fra Kroningsbyen, men med djup mening også i forhold til dette her med hvem vi skal få lov til å være over for vår Herre og Skaper, sant? Relasjon med Jesus. Nydelig dag, vi skal få spilt litt. Vi da, vet du, fra Kroningsbyen, vet du, disse fra Mass Choir, et stort kor som måtte delas i to. Så ønsker vi deg bare Guds rike velsignelse dag, og ja, du, vi får bare si velkommen til Sunnmøre, vet du, etter kort.
1: Ja, takk for at vi fikk være med her, og så kommer jeg gjerne til Sunnmøre, ja. Det gjør jeg gjerne igjen.

hørte først der Sondre Bratland fylt av glede og så impuls som ga oss Deiver her på Radio Sunnmøre denne onsdagen. Det går mot slutten av denne misjonstime nummer to her, men vi skal slutte av med ja, et løfte og en sang her. Svein Hølmebakk synger det som så sant er. Stor din trofasthet. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun kommer til å være innlagt I flere uker for opptrening og justering av mediciner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen I tiden som kommer. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. April kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV I dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener at Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt på mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1 476 000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Et flertall på Stortinget sier nei til forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går fram av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

0: Det den 17. juni, og vi skal ta en tur ut gjennom havet og litt nord og vest over til Island. Broderfolket vårt I vest, for Island, de har navnedag. Nei, det har de alldeles ikke. Island har nasjonaldag, naturlig nok, I dag, eller følsagt den 17. juni I 1944, ble landet republikk og helt uavhengig av Danmark. Og flagget det fra 1915, som jo det motsatte av det norske da, med blå striper, hvitt kors og rødt kors, og det blir opplyst her at blåfarge var lysere I 1915 enn hun I dag. Og de har en setning I nasjonalsangen sin, «Fyrer gjerer en dagur som tusen ar». Nå ikke spesielt god I Island, men det altså for deg, altså for Gud, en dag som tusen år. Det et sitat fra Bibelen som da står I Islands nasjonalsang, og vi gratulerer. Vi gratulerer Botolf og Bodil med navnedagen som betyr hjelp og ulv og strid litt etter så hvordan du vrir og vrenger. På det gratulerer til Botolf og Bodil. Og FNs internasjonale merkedag for å bekjempe ørkenspredning og tørke, den også I dag den 17. juni. I 1397 så fikk Norge ny konge, han var 14 år, het Erik av Pommeren, og ble krona som konge av Danmark, Norge og Sverige etter at dronning Margrethe var død, og var Norge kommet I union med Danmark og skulle være der lenge. Lenge, lenge. Karl den 12., en litt hissig svensk konge, han var født denne dagen I 1682, og han ble skutt utenfor Halden Sten festning I 1718. Etter han ble ikke gammel, men han prøvde da å erobre Norge, og det fikk han altså ikke til. Henrik Wergeland var født denne dagen I 1808. Han ble bare godt og vel 40 år, Henrik Wergeland, døde I 1845. Og av andre ting som verdt å merke seg, det ikke alt så like interessant. Island har vi tatt med, men I 1953 var det en oppstand mot Sovjetunionen sitt maktbruk I Øst-Berlin, og det ble slått hardt og brutalt ned. Det var før muren sin tid, men det var likevel slik at Øst-Berlin var kontrollert av russiske soldater. Brasil ble verdensmester I fotball I 1962, det ikke noe vi må gå helt forbi, og I 1966 så ble lov om folketrygd vedtatt I Norge, og det var jo et stort fremskritt da, året etterpå tredde den I kraft, og da kunne folk blant annet få alderspensjon, og det var jo veldig kjærkomment for mange. Og det siste vi tar med født I 1972, da startet rettssaken etter Watergate-skandalen, som jo ikke bare førte til at fem stykker ble dømt for å ha brøtet seg inn I demokratenes hovedkvarter, men det førte til at den republikanske presidenten Richard Nixon måtte trekke seg fra stillingen og gå av en av de største politiske skandalene som har vært I historien. Det vel det vi kan si om dagen I dag, og til dem av våre lyttere som må befinne seg på Island, så gratulerer vi altså enda en gang med nasjonaldagen.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: Campusreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Du hørte Giske Mannsko der med sangen Reisa fra Ålesund, og ja, det var kanskje ikke å reise inn I Volda jeg tenkte på akkurat der, men det går I hvert fall an å gjøre det også fra Ålesund, om en ønsker en kafetreff I Volda misjonsforsamling som vi hørte om der. Jon Hardang klar nå med litt god bibelundervisning for oss I dag I dagens vindu mot livet.

som den mest omtalt I hele Bibelen. Jeg får være ærlig og si at det hadde jeg ikke selv tenkt over før jeg begynte med denne programserien. Men da oppdaget jeg det ganske fort. Den fuglen som mest omtalt I Bibelen, det duen. Vi møter den en rekke ganger, både I det gamle og I det nye testamentet. Og det duen du skal få møte I programmet I dag.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I de neste 3 programmene skal vi lese om den fuglen som mest omtalt I hele Bibelen. Det handler om duen. Og vi skal begynne med å lese den kjente beretningen om Jesu dåp, slik vi finner den gjengitt I Matteusevangeliet I kapittel 3 fra vers 13 til 17. Jeg har kalt dagens program «Duen og frelseren». Da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av han. Men Johannes nektet han det og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen. «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.»

Hvilken fugl den mest omtalte I Bibelen? Ja, jeg får være ærlig og si at det hadde ikke jeg tenkt over, før jeg begynte å arbeide med denne programserien om himmelens fugler. Men da oppdaget jeg det ganske fort. Den fuglen som mest omtalt I Bibelen, ja, desidert mest omtalt, det duen. Den møter vi en rekke ganger, både I det gamle testamentet, og faktisk også ganske ofte I det nye. Nå skal du få høre. I det gamle testamentet møter vi duen både I første og tredje Mosebok. Vi møter den I Salmenes bok og I Salomos høysang. Og vi møter den hos flere av profetene. Jesaja, Jeremia, Esekiel, Hosea og Nahum. Tilsammen handler dette om cirka 35 forskjellige ganger, og det må være ganske ofte. I det nye testamentet det riktig nok bare de fire evangelistene som omtaler duen, men de gjør det til gjengjeld I flere sammenhenger, og tilsammen blir det også her 8 eller 9 ganger. Ja, kanskje duen også den første fuglen, det blir vist til I hele Bibelen. Når det I første Mosebok 1-2 står disse ordene. «Og jorden var øde og tom. Det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene.» «Guds ånd ruget over vannene», står det egentlig. Og dette ordet «ruget», det henviser direkte til noe som har med fugler å gjøre. Og koblingen mellom duen og den hellige ånd, som vi møter her I skapelsesberetningen, ja, det jo akkurat den samme som I beretningen vi leste fra begynnelsen I dag, nemlig historien om Jesu dåp. Og I den forbindelsen står det altså følgende. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Markus skriver det nesten på samme måten. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg, og ånden komme ned over ham som en due. Og når Lukas skal gjengi det samme, sier han det slik. Og den hellige ånd kom ned over ham I legemlig skikkelse, som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Du min sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag.» Om det var andre enn Jesus som så denne duen, står det ikke noe direkte om. Men sannsynligvis var det vel slik at også døperen Johannes og folket for øvrig både så duen og hørte røsten. Hvorfor skulle Gud ellers si det han sa, om det ikke var for at folket skulle få høre det? Men det vi I alle fall skal merke oss her, forholdet mellom duen og den hellige ånd. Duen opptrer som nevnt I flere forbindelser I Bibelen, og et symbol både på det ene og på det andre. Duen for det første et symbol eller et bilde på fred. Vi snakker av og til om fredsduer. Duen videre et bilde på Guds folk, på Guds menighet. Så duen et bilde på den rene natur, på guddommelig natur. Og så dette siste, duen som et bilde på den hellige ånd. Og det dette siste som saken I dag, altså forholdet mellom duen og den hellige ånd. Skal vi få tak I hva dette innebærer, må vi prøve å se nærmere på historien vi nettopp leste sammen. Historien fra Matteus 3 om Jesu dåp. For hvis vi først får tak I den historien, ja, så blir et annet og like viktig forhold klart for oss, nemlig forholdet mellom den hellige ånd og Jesus. Altså forholdet mellom duen, den hellige ånd og frelseren. Jeg tror ikke det mange historier I Bibelen som så lite forstått, eller kanskje rett og slett misforstått, som beretningen om Jesu dåp.
Du kan av og til høre de utroligste utlegginger av denne bibelteksten. Og den vanligste tror jeg kanskje at denne historien blir brukt som modell på den kristne dåp, både når det gjelder form og innhold. Jeg vil døpes med den dåpen Jesus ble døpt med, kan vi av og til høre mennesker si. Klarere tror jeg ikke det kan sies at den har forstått lite eller ingenting av hva Jesu dåp egentlig dreier seg om. Så la oss nå prøve å si litt om dette i dag. Hva innholdet i Jesu dåp? Hvorfor lot Jesus seg døpe av Johannes i Jordan? Og hva betyr denne Jesu dåp for deg og meg som lever i dag? Ja, skal vi finne svar på det spørsmålet, det viktig først å vite hva Johannesdåpen egentlig gikk ut på, og også hva den ikke gikk ut på. Johannesdåpen hører til i det vi kaller den gamle pakts tid, altså tiden før Jesu død og oppstandelse. Den hadde sin tid mens døperen Johannes levde, og det ingen signaler i hele Bibelen som sier at Johannesdåpen fortsatt skal praktiseres av andre, for eksempel etter Johannes døperens tid. Men det betyr, verken Johannesdåpen eller Jesu dåp har noe som helst med den kristne dåp å gjøre. Og hvis noen ønsker å samtale om eller kanskje diskutere hva den kristne dåp innebærer, ja, så skal en ikke blande inn verken det med Johannesdåpen eller Jesu dåp. Her det nemlig snakk om helt andre ting. Men hva var egentlig Johannesdåpen for noe da? Ja, det jo det som scenen eller bakgrunnen for det vi leste om Jesu dåp. Matteus 3 forteller i begynnelsen av kapitlet om det som skjedde da døperen Johannes sto fram i Judeas ødemark. Han forkynte evangeliet, står det, da han ropte det ut: «Omvend dere, for himmelenes rike kommet nær.» Og så døpte han alle dem som hørte dette, og som ville vende om og begynne et nytt liv. Han døpte med omvendelsens dåp til syndenes forlatelse. Det var rett og slett vekkelsestider i Israel. For første gang på mer enn 400 år hadde en ny profet stått fram i Israel. Original var han, og sterk, med en intens glød både i øynene og i ordene. Johannes var mannen du ikke kunne unngå å legge merke til, kanskje mest på grunn av hans utrolige utstråling. Det hadde skjedd helt plutselig. Det fremsto en mann, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Som lyn fra klar himmel kom denne profeten, og i løpet av noen få dager eller kanskje uker var navnet hans på alles lepper, Johannes døperen. Og folket som hørte han, de ble berørt helt inn i samvittigheten. Yttre sett oppsto en hel liten folkebevegelse. Mennesker begynte å strømme nedover til den sørlige delen av Jordanelven for å høre denne døperens ord. Og på innsiden av menneskene var det som Johannes' forkynnelse utløste små jordskjelv. Synden ble levende. Frykten for Gud våknet opp, og spørsmålene tent: «Hva skal vi gjøre for å bli frelst?» Og Johannes sitt svar var tydelig nok: «Omvend dere! Omvend dere til Gud og forlat deres egne selvvalgte veier.» For dem som tok dette på alvor, viste døperen Johannes så vei ned i elven Jordan. Og her ble folket døpt, en etter en. De bekjente sine synder og fikk begynne et helt nytt liv. I møte med den Gud som alltid tilgir synderen, når han ærlig går til Gud med sine synder. Men med dette som bakgrunn, hva så med Jesu dåp? Hvis Johannesdåpen var en omvendelsens dåp, hvorfor kom da Jesus til Johannes
for å la seg døpe av han I Jordan. Hva slags synd hadde Jesus å bekjenne? Hva skulle Jesus I tilfelle omvende seg fra? Ja, da vi rett inne I det som også ble Johannes' store problem denne dagen, da Jesus kom til Jordan og ba om å bli døpt. Du hørte at vi leste om dette, gjorde du ikke? Johannes nektet han og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Dersom Johannes ser på Jesus og sier, «Aldri, Jesus, aldri døper jeg deg. Andre mennesker kan ha bruk for dette, ja, også jeg trenger det, men ikke du.» Men så står det altså videre I vers 15. Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. La meg prøve å tegne situasjonen på denne måten. Johannes står midt ute I elven. Sammen med han står en eller annen person som har bekjent sine synder både for Gud og mennesker. Og døperen rekker den angrende synderen ordet om Guds tilgivelse. Og på dette ordet blir synderen døpt I elven. Inne på elvebredden står en lang kø av mennesker, og alle ønsker de å få oppleve det samme I sitt liv som det de nå står og ser på skje ute I elven. Slik som dette hadde situasjonen vært I lengre tid. Dag etter dag hadde mennesker på denne måten stått I dåpskø. Men så, en spesiell dag, skjer det noe som aldri før hadde skjedd. Midt I køen av angrende israelitter står en mann. En meget spesiell mann. Han var annerledes enn alle de andre. Og Johannes, han så det med en gang. Og så skjedde det vi leste, ikke sant? Johannes nektet å døpe Jesus. På Jesu befaling lot han det likevel skje. Hvorfor gjorde han det? Ja, la oss si det slik. Hver eneste israelitt som kom til Jordanelven for å bli døpt, kom billedlig talt bærende på en stor sekk, nemlig på sin syndebyrde. Og gjennom det som skjedde I Jordan, ble de så løst fra den tunge sekken. Fra det øyeblikket de ble døpt av Johannes I Jordan, var de som nye og frie mennesker, løst både fra syndeskyld og syndegjeld. Johannesdåpen opplevde disse menneskene som et befrielsens øyeblikk. Men Jesus, han hadde ingen sekk med seg til Jordan. Han hadde ingen synd I det hele tatt. Tvert imot, Jesus var både hellig og ren, I tanke, ord og gjerning. Jesus var fullkommen, både I holdning og I handling, helt inn I sin natur. Og det var dette som var grunnen til at Johannes vegret seg. En omvendelsens dåp passer jo ikke for et syndfritt menneske. Likevel sier Jesus at han skal døpe han. Og han gjør det med en bestemt begrunnelse. Slik det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Hva betyr det? Jo, det som Jesus sier, dette noe vi skal gjøre, Johannes, om vi skal gjennomføre Guds store frelsesplan. Og hør nå hva som skjer. Mens andre mennesker som ble døpt I Jordan var bundet til sin tunge syndebyrde, ble Jesus døpt uten å ha en slik byrde med seg ut I elven. Men, mens alle de andre ble reist opp igjen og var fri fra syndebyrden, ble Jesus oppreist med en syndebyrde, med en byrde av synd lagt på skuldrene som han ikke hadde hatt der før. Jesus sto opp fra Jordan med byrden av all verdens synd på sine skuldre. Jeg vet ikke om du ser det, mens alle de andre ble løst fra sin syndegjeld, tok Jesus på seg denne syndegjelden. Det tyngste et menneske har båret I denne verden, det bar Jesus,
fra dåpen I Jordan helt fram til korset på Golgata. Plutselig det som Johannes forstår dette, og derfor sier han om Jesus dagen etter I det han får øye på Jesus som kommer gående. Dagen etter ser han Jesus komme til seg, står det I Johannes 1, og sier, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» To dager tidligere hadde Johannes aldri kunnet brukt disse ordene, men nå, etter at Jesus var døpt I Jordan, nå kunne han si det, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» Forstår du ikke nå hvorfor det blir så galt å si «Jeg vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med?» Ingen kan døpes med den dåp Jesus ble døpt med, og ingen skal heller døpes med en slik dåp, for Jesu dåp I Jordan var en dåp til døden på korset. Vet du hva? I dag skulle jeg ønske du ville takke Gud for budskapet om Jesu dåp I Jordan, og gjerne si det til deg selv. I Jordan bekjente Jesus mine synder som sine synder, og ute på Golgata sonet han dem alle med sitt eget dyre blod. Mennesker har egentlig alltid hatt problemer med å forstå dette med Jesus, og hvor viktig det for oss, det at Jesus døde for all verdens synd. Men himmelen forstår dette. Himmelen ser det og vet det. Derfor skjer disse to merkelige tingene like etter at Jesus var døpt I Jordan. Noe skjedde som folket kunne se, og noe skjedde som folket kunne høre. Du la merke til hva vi leste, ikke sant? Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen. Dette min sønn den elskede. I ham har jeg velbehag. Duen, den hellige ånd I en dues skikkelse, det var hva folket kunne se. Og røsten fra himmelen, budskapet om hvem Jesus var, det var det folket kunne høre. Da Gud hadde lagt den store frelsesplanen, da tiden var inne, da sendte Gud sin sønn til verden. Men da så frelsesverket var fullført, dro Jesus tilbake igjen til himmelen. Og så sendte Gud sin ånd til verden I stedet for Jesus, den hellige ånd. Og hør nå, vet du hva den hellige ånds første og største gjerning Ja, det kan vi lære her av duen. Det å være der hvor Jesus Det å være der hvor Jesus blir forkynt. Det å være der hvor Jesus kommer I sentrum for menneskers oppmerksomhet. Den hellige ånd stiller da opp, så enda flere kan få se hvem Jesus og hva han har gjort, slik at de kan bli frelst. Jesus selv sa det slik om duen, om den hellige ånd. Når han kommer, skal han overbevise dere om hele sannheten. Han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Ja, han skal herliggjøre meg. Det betyr altså, duen, den hellige ånd, skal først og fremst kaste lys over Jesus, så du og jeg virkelig kan få øye på frelseren. Hva med deg, du som lytter nå? Har du fått øye på Jesus? Har du fått bruk for det Jesus har gjort? Hvis svaret ditt ja, så har du nok hatt mer med duen å gjøre enn du selv klar over. Og det skulle du takke Gud for.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Vi skal få med oss litt malmfull gode mannsklang her, Sverre Mo som synger O store Gud til oss mot slutten av denne kaffepausa. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

nyhetene. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus,

med den sangen Keep on the Sunny Side med Jeff og Ferry Easter. Er du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og dette jo en sang som minner oss om noen også vesentlig å ha fokus på solsida I livet og fokus på det som positivt og lyst, for det sannelig nok av skygge og mørke I livet da. Og Jeff og Ferry Easter, som du hørte her, de skal være I fokus for det meste av dagens gospeltime. Vi skal spille en del av musikken deres, vi skal si litt om bakgrunnen deres, og vi skal høre litt av disse familiegruppene der I sørstaten I USA som de sprang ut av I sin tid. Dette ekteparet da, som nå godt voksne, Jeff Easter født I mars I 1960 og Ferry Easter født I oktober I 1963, så da sier det selvfølgelig at de ikke I sin første ungdom lenger, men de heller ikke I sin høyeste alderdom. Da blir det nødvendigvis mye engelsk I dagens gospel-time, derfor så skal vi putte inn tre norske og svenske sanger. Og før vi nå går videre da og sier litt om Jeff og Ferry Easter, så skal Peter Sandvall med flere få synge en sang som var veldig stor og populær I min ungdom I alle fall på 1980-tallet, og som fremdeles formidler en stor og viktig sannhet, hvilken mektig Gud vi har.

Vi ska begynne med bakgrunn til Jeff Easter. Han vokste opp I en familie hvor sang og musikk var en veldig viktig ting, og da særlig denne bluegrass-inspirerte musikken. For tidlig på 50-tallet I 1951 så var det noen unge brødre, blant annet Russell og Ed Easter. De gikk sammen og så dannet de gruppa The Easter Brothers, og de skulle holde på I nesten 50 år. Og fiolin, mandolin, banjo og gitar skulle være blant det som kjennetegnet dem. Gjennom årets løp så skulle det være litt utskiftning, men disse brødrene var med det meste av tiden. Så var det barn og andre som var inn og ut av denne gruppa, og mange av dem som fikk sin start I The Easter Brothers sang senere med kjente grupper som både Lefevre og The Happy Goodmans for dem av dere som litt familiær med disse eldre sørstatsgospelgruppene. Nå skal vi høre en sang av Easter Brothers da, hvor Jeff altså trådte sine barnesko, Make Yourself at Home. Det jo av og til vi sier det når vi får besøk, at føl det som hjemme, eller oppfør det som at du hjemme, og det det denne sangen handler om.

Jeff vokste altså opp I musikkfamilien The Easters, og foreldre hans var da, eller faren I alle fall, med I The Easter Brother. Ferry, hun vokste opp I en annen musikkfamilie I USA, som også var veldig populær, The Lewis Family. De held heller ikke på lenger nå, men hvor både mora henne og delvis faren og tante og andre var med I den gruppen, og det var en gruppe som var en veldig utpreget bluegrass-gruppe, hvor ikke minst Ferry sin bror med banjoen var en veldig frontfigur og mora Polly, hun var en ledende kraft I denne familien og var altså den som introduserte da datteren Ferry for Jeff Easter på et sang- og musikkarrangement hvor begge disse familiegrupperne var med og sang da Polly Easter, hun fikk som mange andre demens etter hvert og var borte fra denne jorda I flere år før hun døde om det går an å si det sånn. Hvis du søker opp musikk på The Lewis Family så det veldig mye bluegrass, veldig mye banjo og den type musikk. Jeg fant en sang som så atypisk The Lewis Family som det går an, og for å få litt variasjon så tok jeg den med. Hans liv som en åpen bok, heter denne sangen. His life is an open book.

Det var The Lewis Family, det en veldig utypisk sang av denne gruppa fra USA altså, som ble startet så tidlig som I 1951, og hvor Ferry Lewis Easter da vokste opp og var med helt til hun og Jeff Easter etter hvert bestemte seg for å satse på egen hånd, og det Jeff og Ferry Easter vi da har fokus på I dagens gospel-time. De har altså fått tre barn og flere barnebarn. Vi skal ikke gå mye mer inn I det, for det kan være interessant nok for den som vil. Men en av de sangene de nå skal få synge til oss, det sangen River of Jordan. De sitter I USA, og så ikke de som skrev denne sangen, men de drømmer om elva Jordan da, som det står for mye om I Bibelen, og som var veldig mye større på Bibelens tid enn hun I dag. I dag det ikke noen kjempestor elv, Jordan elva, mange av oss har vært og sett den. Men så fikk Jeff og Jeff Easter være med da, når Bill og Glover Gator tok med seg hele dette koblet sitt til USA for over 20 år siden, og dette opptaket her fra en konsert I Jerusalem, hvor de da synger om den elva som de da endelig har vært og sett på. Og Jeff og Jeff Easter de har vært en del av Bill Gator sitt konsept siden tidlig på 90-tallet, og det har nok vært en betydelig drahjelp I karrieren deres at de har vært med der. Jeff jo ikke bare sanger, han jo også en allsidig musiker, og ofte å få I bakgrunnen og traktere både gitar og andre instrument når Bill Gator samler alle disse sangerne sine. Vi befinner oss altså I hjertet, tror jeg vi kan si, av det som sørstatsgospelen I de siste 10 årene, og der det mye plass for bluegrass og country-inspirert gospelmusikk, og en av dem den du skal få høre nå.

Ja, du lytter fremdeles til gospeltimen på Radio Sunnmøre, og Jeff og Ferry Easter som tonet ut her med sangen om Elva Jordan, altså dem som står I hovedfokus for oss, men, og da blir det nødvendigvis mye engelsk. Men nå skal vi ta et avbrekk, og så skal vi ta en tur til Sørlandet, det jo ikke nødvendigvis det dummeste han gjør det, og til Lyngdal og KVS Lyngdal, Kristen Videregående Skole Lyngdal heter det, det var det som før I tiden var Lyngdal Jordbruksskole. Eid av Indremisjonsforbundet en stor skole med rundt 400 elever med fokus da blant annet på jordbruk og naturfag I tillegg til vanlige allmennfag. De har opplevd flere ganger de siste årene at det har vært nok så gjennomgripende vekkelser, må vi vel kunne si, blant elevflokken på Lyngdal. Veldig mye bevisst kristendom. Og det har ført ut at de har gitt ut en god del sang og musikk, og nå skal elever fra Lyngdal, KVS Lyngdal, da de skal få synge «Det går en vei mot fremtiden». Og så skal vi vende tilbake igjen til Jeff og Ferry Easter etterpå.

Det var lovsangsteam fra KVS Lyngdal med sangen Det går en vei mot fremtiden. Så skal vi vende tilbake da til dem som på en måte, jeg skal ikke si dem gjestene våre, men de I hvert fall I hovedfokus I dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Ekteparet Jeff og Ferry Easter, født henholdsvis I 1960 for han og 1963 for hun. I 2008 så opplever Ferry Easter det som mange har gjort før hun, og mange har gjort etterpå. Hun kjenner seg ikke helt I form, og hun går til legen, og det blir påvist at hun har brystkreft, svært alvorlig brystkreft faktisk, og starta da. Alle de behandlinger som kan startes og må startes I en sånn sammenheng, og diagnosen var alvorlig. Det var slett ikke sikkert at det skulle ende med hverken at hun ble frisk eller at hun overlevde den sykdommen. Men etter ett år, en nokså tøft år, så kan hun I dagboka si I begynnelsen av juli 2009, så skriver hun at nå det offisielt, kreften ute av kroppen min, jeg en overlever, skriver hun. Og hvis du går inn på Jeff og Ferry Easter sine heimesider, de har egen side, så har de faktisk tatt med en del av det som da heter blogg I vår moderne tid, dagboka til Ferry Easter. Ifra denne perioden her. Hun ble altså frisk da, og du som har vært borte I dette, du vet at om du blir erklært kreftfri, så det ikke gitt at du ferdig med det. Det går en stund før du kan trekke pusten. Ferry Easter har vært fri for kreft og vært frisk helt til dags dato, fremdeles frisk og oppegående. Men den sangen du skal få høre nå, Heart, My Heart, Hjerte, Mitt Hjerte, den skrev hun før hun visste at hun kom til å overleve kreftdiagnosen når hun sleit med det, og det var som tyngst og mørkast. Så dette en sang som skrevet I en periode av livet hvor, hvor du ikke hadde så veldig mange av disse der gode dagene som vi så ofte ønsket hverandre.

Nå skal vi ta med oss en annen sang av Jeff og Ferry Easter, og for oss som bor på Vestlandet så dette en sang som det litt vanskelig å skjønne helt poenget med, selv om vi skjønner han når vi legger god vilje til, men det en sang som overfatter norsk heter Leve I regnet. Og Bibelen vet du jo skrevet I en del av verden hvor det regner langt mindre enn det gjør på Vestlandet I Norge, hvor regn sett på som en veldig velsignelse og brukt som et bilde på Guds omsorg og Guds overskudd, eller overskudd seg over flod og Guds nåde og barmhjertighet og alt det som Gud har å gi. Og når Jeff og Ferry Easter nå synger om å leve I regnet, så det ikke først og fremst det fysiske regnet det handler om, det handler om å leve I Guds nærhet og I Guds omsorg.

Ja, siden jeg nevnte I sted så overlevde Cherry Easter brystkreftet og ble erklært frisk I 2009. Men så finnes det mye rart I verden, og det finnes mye rare folk I verden, og det finnes mye rare dumme folk I verden, og det finnes også en del rent ondskapsfulle folk I verden. Og noen av dem har fått det for seg at de skulle opprette egne sider på internett og har gjort det, og sette ut nyheter om at I januar 2022 så døde Fairy Easter av kreft. Og søker du på Fairy Easter på nettet så får du opp disse siden og du får opp beskrivelse av hvordan hun kjempet mot brystkreften fra 2015 til hun da måtte gi tapt I 2022. Og så viser det seg at alt dette altså ren og fær løgn og ren og fær ondskap. Det opprettet egne minnesider og egne sider for henne. Og hvis du litt forvirret når du, hvis du blant dem som av og til vil lese det opp på folk, og lese altså på nettet at Fairy Easter død, så det blank løgn. Hun lever I beste velgående og frisk og aktiv sammen med sin Jeff da. Men det som kommet ut på internett, det det ikke mulig å få bort, og dette det ligger der på en hel del av disse siden. Det til og med altså lagd egne minnesider for henne. Før om hun lever I beste velgående så rart kan folk oppføre seg og hva ser poenget med det det vet ikke, jeg vet heller ikke hvordan hun og familien har opplevd det men jeg vil tro at det må være en viss belastning nå de I hvert fall her og skal synge til oss Jeff og Cherry Easter før vi skal ha en norsk sang etterpå nå skal de få synge Over and Over

Vi må vende tilbake til Norge. Det blir jo mye engelsk I dag, da, gjennom at vi har fokus på Jeff og Favre Easter, og det blir jo mye bluegrass, country, gospelmusikk. Noen elsker jo det, og noen kan styre sin begeistring for banjo og mandolin og den type musikk. Vi nok så ulike der, da. Nå skal du I hvert fall få en helt annen type musikk og en helt annen type sang. Det ungdommer og lovsangsteamet fra Philadelphia-menigheten I Oslo som skal synge Min klippe, og så det jo dette som så fantastisk, I alle fall så langt som jeg har fått lys over I verden, at musikken den gitt av Gud, og den forfellig som været kan være på en vårdag på Nordvestlandet. Ja, det var kanskje et dårlig bilde, men likevel sang og musikksmaken den veldig forfellig. Så det noen som har fått det for at noen musikk den mer kristelig enn andre, I kan vanskelig få at det belegg hverken I Bibelen eller andre plasser for å si det. Og jeg synes det sunt, særlig folk på min alder som nærmere 60 og 70 enn 20 og 30. Vi bør la oss utfordre, og vi bør virkelig legge litt arbeid I og prøve å høre på nyere sang og musikk, for det så mye fine tekster, og det jo faktisk fin musikk hvis du bare klarer å legge bort litt av fordommene dine, og hvis du blant dem som elsker country gospel, så har du fått mye av din musikk I dag. Nå skal du få en helt annen type, og skal synge om han som den faste klippen som det går an å bygge livet sitt på, og som vil holde I liv, I død, I dom og inn I evigheten, nemlig Jesus Kristus.

Philadelphia lovsang tona ut der med sangen Min klippe, og han som de sang om Jesus Kristus, han har vært der klippen som Jeff og Ferry Easter da har fått holdt fast på gjennom både gode dager og vonde dager, I både møte med kreft og en mor som ble dement, og etter hvert naturlig nok gamle foreldre som gikk bort, og ondsinne rykte da og falske nettside om at Ferry Easter død, som må være en forholdsvis krevende ting å forholde seg til både for den det gjelder, nemlig ho og mannen, og ikke minst barn og barnebarn. Og som jeg nevnte I sted, Jeff og Ferry Easter, som altså har vært I fokus da I dagens gospel-time, de har vært med I Bill og Gloria Gaither sitt store gospel-opplegg helt siden tidlig på 90-tallet har de vært med der og med fremdeles, og Jeff Easter har jo hatt flere roller som produsent og vært med I administrasjon og planleggingen av disse tingene. Og nå skal vi høre et Ferry Easter fra 2010, tenker jeg det. Etter at hun har blitt frisk igjen fra kreften, så hadde de en stor samling, alle disse artisterne, på en stor fornøyelsespark, og så sitter de en kveld rundt et bål, og så synger de sangen, og dette sangen Eastern Gate, det en litt sånn spesiell sang. Han ser for himmelen som en by, firkantet by, det står det faktisk litt om I Bibelen her, og så det at du skal gå inn gjennom porten mot øst, og I vil stå rett innenfor porten, rett innenfor The Eastern Gate, og så skal vi møtes der. En sang som som handler om det kristne håpet og håpet om gjensyn. Og med det så sier jeg bare takk for nå på gjenhør på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro-outro-musikk.

0: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket. Det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet I flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger I sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. En mann I 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke I Trondheim I natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon I protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste og at det vil legitimere reduksjoner I formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene I skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

0: der du er.
1: God onsdag til deg, god musikk karusell her på Radio Sunnmøre, god og variert musikk, kristen musikk fra inn- og utland. Vi skal lytte til Robbie Seaband, The Lawman, The Kingdom Hears, Andreas Vennemo, Vidar Hanne og Torild og Adonai.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsene til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Mitt navn det Anne Grete Næss Djupvik, og jeg bor på Flisnes i Ålesund. Og jeg så heldig å skal få lov å si litt om en sang som betyr veldig mye for meg. Den sangen som jeg vil dele, den heter «Gode hyrde, du nær meg». Den har følt meg jævnlig helt siden ungdomskoret Respons sang den inn på en CD for cirka 20 år siden. På CD-en så det hun Solveig Kopperstad, som hun hette den gangen, som solist, og tekst og melodi, den av en Arild Berstad. Det en ganske kort sang, og for meg så den både en bønn og en lovsang. De to tingene, de henger egentlig ganske tett sammen ofte. Og jeg vil at denne sangen den skal være et vitnesbyrd om det jeg tror på, og det som jeg satser livet mitt på. Gode hyrde, du nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Slik starter sangen. Gode hyrde. Ja, her det hyrde med store H. Det finnes bare en slik hyrde, og det frelseren Jesus. Han som både berger og verner, gir trygghet, og som der for meg. Han har vært min hyrde siden jeg var ganske ung. Og om jeg har vimset litt rundt og har kjent på en svake tru, har hatt bekymringer, eller kjent på stor glede og en djupe fred, så har jeg alltid fått hvile i hans frelserhånd. Det fantastisk, og jeg tror fast på at det vil holde helt inn i døden. Ja, til det som vi ofte billedlig sier, til han dreger min båt i land på den andre siden. Jeg skal lese tekster på denne enkle, men samtidig store sangen min, slik at dere får den to ganger. Den slik. Gode hyrde, du nær meg. Lei meg daglig, steg for steg. Du som ga meg plass i hjertet ditt. Jeg vil alltid bli hos deg. Det godt å vite at du elsker meg. Like inn i døden gikk din kjærlighetsleiksveg. Samme hva som hender her på denne jord, får jeg hvile i din frelserhand og stole på ditt ord. Lytt og hør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Mitt navn det Sven Vågensæter. Jeg regner meg som en kristen. Og igjen og igjen i livet så merker jeg at det en som har det evige livsord. Igjen og igjen så merker jeg at han fanger meg opp helt praktisk når jeg ute. Så der en velsignelse å hente, som henter meg tilbake til seg. Der det jeg hører til.

0: Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema i Bibelpraten. Er det rart at det er mange mennesker i dag som ikke vil tro på Gud fordi at Gud, som det står om i Gammeltestamentet, han griper ikke inn når det er krig, når folk bryter ekteskapsløfter, når der er døtre som ligger med far sin, der er menn som deler ut konene sine. Er det rart at det er folk i dag som ikke vil tro på Gud fordi de leser om denne Guden som det står om i Gammeltestamentet?
1: Nei, det er egentlig ikke det, fordi at du møter mange ting i Gamle Testamentet som er veldig vanskelig. Det er på en måte et fille i første Mosebok mellom kapittel 11 og kapittel 12, altså fram til kapittel 11 så har Gud på en måte, han har grepet inn gang etter gang og straffet folk. Og så virker det som at Gud heretter, han lar ikke den skyldige gå ustraffet, for det står i Bibelen at alle skal en dag stå for Gud og få sin dom, men Gud griper ikke lenger inn og straffer enkelthendelser fysisk her på jorda, sånn som han gjorde for eksempel med Babels tårn og med, i forhold til Kain og Abel og disse historiene. Det er klart vi møter mye i Gamle Testamentet, er vi Abrahams historie, og ikke minst senere når det blir kriget, når Gud gir ordre om at mennesker skal drepes og sånn, så er det veldig utfordrende. Og tema som av og til blir tatt fram om Gud i det Gamle Testamentet, det er et spennende tema, det er et krevende tema. Og mennesker som bare skumles gjennom et kapittel i Gamle Testamentet, jeg forstår godt at noen kan synes det er vanskelig å tro at dette er en god Gud midt oppi alt.
2: Samtidig, Ragnar, når du nevner dette som skjer, og du nevner blant annet Lot sine døtrer som skjenker sin gamle far full, de går inn og ligger man med den hensikt å bli gravide og bli med barn, og begge to blir faktisk det, så får det en konsekvens for folket. Selv om Gud ikke straffer, så påfører de seg selv en utfordring og til de grader i ettertid. For det vi leste i 1. Mosebok 19, så står det at den ene får en sønn som hun kaller for Moab, så er far stamfar til Moabitterne, som etterpå i slekter etterpå var jødene sine fiender. Og likens den andre fra en som kaller Ben-Ammi, så er stamfar til Ammonitterne. Så også er folk som jødene når de kommer fra Egypt og skal innta land igjen, så møter de disse på øysiden av Jordan, så det fikk en konsekvens. Så det kan vi ta med oss opp i dette. Om ikke Gud går inn og straffer på stedet, så vil det få en konsekvens for oss allikevel som mennesker.
0: For det er folk i dag som lever etter Abrahams historie. Hvordan da?
2: Nei, selvfølgelig så vil du jo finne, ikke araberne, så vil du finne dette enda i dag, at de lever etter dette. Men jeg tenker sånn, Arlo, at det er en modell som har gitt oss ifra Guds side når det gjelder samliv, mann og kvinne, som er det gudgitte idealet. Og jeg tenker når vi ser det som skjedde i Abrahams sine telt, så er ikke det å etterleve. Det skaper bare konflikt. Det kan ikke fungere slik sunt og rett og godt.
0: Vi kan si når vi går videre i Gamle Testamentet, da kommer vi jo innom både Jakob og Josef og slekta videre, før vi kommer til Moses, og da kan en kanskje lese slik at Gud griper inn på en litt annen måte når han tar med seg Moses opp på Sinai-fjellet, og vi får det ti bud.
2: Når vi leser hele vår Bibel fra begynnelse til slutt, så vil vi se at ifra begynnelse til slutt så er Gud den uforanderlige, den same. Men Gud handler forskjellig med mennesker til forskjellige tider. Det er verdt å merke seg, eller så går det aldri så for oss og tenker, er Gud lunefulle? Hvordan skal vi forstå Gud? Men det er tidsepoker der Gud har handlet slik fram til syndefloden for eksempel. Så derifra via Abraham, og så med Israels folke, frem til pinsedag, og så en ny epoke. Og hvis vi ikke klarer å trenge inn i det og få en forståelse av det, så kan vi få virkelig en kollisjon i vår øverste etasje i forhold til hvordan og hvem er Gud.
0: Ja, for vi leser, vi må jo lese hele Bibelen, ta hele Bibelen i ett, og Jesus kommer jo inn etter hvert, for Gud offrer sin sønn Jesus for og ta et oppgjør med alt dette. Kan en kanskje tenke, når en ser på hvor mye forferdeligheter som en kan lese om i Gamle Testamentet, men kan det være at noen av disse hendelsene I Gamle Testamentet, for eksempel når de offrer, at det kan være et bilde på det som skjer når Jesus blir offret for hele menneskeheten?
1: Ja, det de jo ikke tvil om. Det jo veldig mye offringer I det gamle testamentet. Det var jo en ting som var praktisert I Israel, det var jo en ting som var praktisert blant folkeslaget rundt, det å offre dyr og enkelte offre jo mennesker til sine guder. Så det jo at Gud tar og innstifter en offerkultur I Israel som handler om tilbedelse til den samme Gud. Og alle disse offre jo et forbilde på det som en dag skulle komme, ikke minst det jo flott å lese, ikke sant? De offre lam, de offre geiteboka som syndoffer, det var en uskyldig som døde for en skyldig. Og så kommer Jesus og så han Guds lam som bærer verdens synd. Så alle disse tingene peker fremover mot han som en dag skulle komme. Og på grunn av at Moses fikk da lova de 10 bud, og der ble det utkrystallisert hva som Guds vilje for mennesker, det var det før den kom, og det det til alle tider. Men da ble det helt tydelig gjort, og I møte med den, en kvar kan jo stille seg opp foran speil og lese de 10 bud, og han kommer til kort på alle punkt. Og så ble det sånn at folket kunne leve fordi at han hadde disse offringene. Og så kommer Jesus, og så tar han all verdens synd som sier, og blir det store, endelige offerlammet. Så gjør at vi I dag kan stille oss foran speil og lese de 10 bud og vite at dette har Gud ordnet opp for. Vi kan stå for Gud ren og rettferdig, og så kan vi bruke dette som retningslinjer for hvordan vi skal leve.
2: Når det gjelder offringene som vi leser om I Gamle Testamentet, så jo en av de mest spesielle det vi møter I 1. Mosebok 22. Mm. Når vi snakket om Abraham, så får Isak på en guddommelig måte. Og plutselig sier så Gud til den Abraham, nå skal du gå og offre Isak på Moriaberget. Det jo så blodig urettferdig på en måte, når du endelig har fått den, ventet I så mange år, og du har sendt vekk Ismael, nå skal du gå og offre Isak. Så må vi se det I lys av. Det som skulle skje en dag der Gud offret sin egen son. Hvis ikke så blir det totalt meningsløst. Men det var altså den gangen så skjedde det for det å minne folk på at en dag så skal det skje på Moriaberg at Gud offret sin egen sønn for oss.
1: Og det jo en veldig fascinerende fortelling da. For det klart at, så Johan sier, Abraham kommer på et fjell. Det fjellet som Jerusalem senere ble bygd på, der så Jesus ble offret. Så slipper han å offre Isak for han finner et lam som henger fast I en tornebusk etter hodet, altså et tornekronet lam så han da tar og offrer I stedet for Isak på akkurat samme plassen som Jesus Guds sønn, tornekronet blir offret tusenvis av år senere så det jo en veldig fascinerende og flott fortelling
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da snart nyhetene på Radio Sunnmøre, før det Mary, Mary, what is this?

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette-Marit vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Vi skal få lære noen nye bibelske ord og uttrykk, og vi skal få en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein og et trostrassel av Ivar Eiken. Men nå synger Aisha Woods for oss Never.

Det ble fortalt om en gudfryktig og klok gutt som hadde fått en fin ring av moren sin. Plutselig mistet han den. Naturligvis ble det stor sorg, og han gråt bittert. Men så begynte han å be til Gud ut fra de følelsene han hadde. Søsteren hans lo litt av ham og sa, «Nytter det å be når det gjelder en liten ring? Vil bønnen bringe den tilbake til deg?» «Nei», sa gutten, «kanskje ikke. Men bønnen har gjort dette for meg. Den har gjort meg villig til å klare meg uten ringen, hvis det Guds vilje. Og ikke det nesten like godt som å ha den?» Tenk at et barn kan tenke så modent. Og predikanten Spurgeon, som forteller denne historien, sier, «Ut fra dette ser vi at freden i hjertet av og til har noe av resignasjonen i seg. Troen og freden gjør oss villige til å klare oss uten den gleden som vi en gang satte så høyt. Og når hjertet er fornøyd med å klare seg uten den ytre velsignelsen, så er det like fornøyd som om det hadde denne velsignelsen. For hjertet har fred uansett, og er ikke det viktigst? Det viktigste er ikke å kjenne fred i og med tingene, men å ha fred i sinnet, hva enten vi har tingene eller ikke. På 1300-tallet hadde kirken en lærefar som het Petrarca. Han snakket om at vi har fem store fiender av freden inni oss. Disse fem fiendene er begjæret, den umettelige lysten på ting. Den andre fienden er ambisjonene, lysten til å klatre i samfunnet, komme seg fram, nå toppen. Den tredje fienden er misunnelsen, lysten til å ha akkurat det som andre har. Den fjerde fienden av freden er sinne, vrede som rammer andre, onde tanker, ord og handlinger mot våre medmennesker. Og den femte fredsfienden er stoltheten, sinne som oppstår når vi føler at noen forakter oss. Stoltheten er det uendelige strevet med å hevde seg og holde fasaden i orden. Hvis disse fem fiendene kunne avskaffes, begjær, ambisjoner, misunnelse, sinne og stolthet, ville vi uten tvil oppleve evig fred, sa Petrarca. Det gode liv består i å pleie sine holdninger og innstillinger. Med litt omtanke kan vi bli like fornøyde når vi ikke har noe spesielt som når vi har det. Gutten hadde en ring han var glad i og mistet den. Gud lærte ham å bli fornøyd og eie fred i sinnet, med eller uten en verdifull ring. Alt omkring oss presser oss stadig med en sterk lyst til å eie ting. Innenfra blir vi presset av misunnelse, ambisjoner og stolthet. Mot dette gir Jesus sin fred. Han sier, «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden.» Overvinnelsen og velsignelsen er å kjenne seg rik i Jesus, ikke i all verdens ting.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. De fleste har nok hørt om byene Sodoma og Gomorra i Bibelen. På grunn av sin store synd lot Herren svovel og ild regne over byene slik at de ble helt ødelagt. Vi leser om dem i 1. Mosebok 18 og 19, og senere i Bibelen brukes de som et advarende eksempel på hvordan det går dem som forlater Guds vei. Før Gud ødela byene, sendte han to engler for å speide på dem for å se om det var så ille som ryktene tilsa. Gud sa til Abraham hva han hadde til hensikt å gjøre, og da gikk Abraham i forbønn for byene. Han var først Herrens bare byene for de rettferdige skyld, om det så bare var 50 av dem. Det lovet Herren å gjøre. Abraham fortsatte å forhandle og reduserte deretter tallet på rettferdige 5 ganger, inntil det var bare 10 igjen. Og Herren lovte å spare byene om det kun var 10 rettferdige der. Abrahams brorsønn Lot hadde bosatt seg i Sodoma. Og da Herrens utsendinger kom dit, det står at det var engler, men Lot gjenkjente dem nok ikke som det. Så tok Lot imot dem og inviterte dem til å overnatte og spise i hans hjem. Det skulle vise seg at resten av Sodomas befolkning ikke viste den samme gjestfrihet som Lot. Men i Sodoma trengte seg på Lot og forlangte at han skulle sende gjestene ut slik at de kunne få sin vilje med dem. Her var det altså både mangel på gjestfrihet, vilje til å begå seksuelle overgrep og homoseksualitet. Englene grep til slutt inn og slo sodomittene med blindhet, og de fant ikke engang 10 rettferdige, og englene ba derfor Lot ta sin familie og reise ut av Sodoma, fordi Gud ville ødelegge byen. Slik har Sodoma gitt opphav til uttrykket sodomi. Vi bruker det om generell seksuell umoral, men også mer spesifikt om homoseksualitet, og andre ganger menns seksuelle omgang med unge gutter, og det brukes om generelt stor synd. Fortellingen aktualiserer også formaningen vi møter senere i Bibelen, i Hebreerbrevet 13,2, der det står «Glem ikke å være gjestfrie». På den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. Det vil kanskje overraske noen at ordet onani kommer fra Bibelen. Det betegner seksuell selvtilfredsstillelse. Ordet har vi fått etter en av Judas sønner som ble kalt Onan. Med en kananeisk kvinne fikk Juda 2 sønner, Er og Onan. Er døde barnløs, og i tråd med den tidens tradisjon ba Judas sin sønn Onan inngå et svogerekteskap med Ers enke. Deres førstefødte barn ville da regnes som sønn av Er. Onan likte ikke tanken på at etterkommeren ikke ville bli hans, så når han hadde seksuell omgang med sin kone, så står det at han lot sæden gå til spille på jorden. Onani har derfor i dag en litt annen betydning enn den handlingen opphavsmannen til uttrykket gjorde. Vi vil vel heller kalle det Onan gjorde for avbrutt samleie, en høyst usikker prevensjonsmetode. Fortellingen om Onan, den finner du i 1. Mosebok, kapittel 38. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.

Det var Michael W. Smith, Come to the Cross, og vi skal avslutte timen med Sara og David Åström. Vilken sång, jeg ønsker deg en god dag videre, og riktig på igjen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi kom til den 17. juni. Vi skal denne timen få trusvitaminer med titelen under avvikling, og vi skal få høre litt om dagens dato 17. juni. Men nå synger Andreas Vennemo I know, amen.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Verden endrer seg i et raskt tempo. Det gjelder ikke bare mennesker, klima, dyreliv og politiske strømninger. Også hva som sosialt akseptert adferd kan endre seg, og gjøre det. Tenk bare på det her med røyking. For noen ti år siden var ikke røyking bare sosialt akseptert, men det å røyke ble også sett på som at du viste at du var velstående, populær, og at du fulgte med i tida. Men nå da? Du blir fort sett ned på, sett på som litt mindre smart hvis du røyker. Lovverket strammes også til. Det blir færre steder i det offentlige rom hvor du kan ta deg en sigarett. Som en trendforsker sa det, røykere under avvikling. Under avvikling? Det høres både trist og skummelt ut, for dem det da gjelder. Vi får da håpe at det røyken og ikke røykerne som under avvikling. Til de første kristne i den hedenske byen Korint så sa Paulus, «Verden slik den nå den går under.» I en annen bibelutgave så uttrykkes dette ordet fra 1. Korinterne 7 på følgende måte. «Denne verdens skikkelse forgår.» Den skapte verden altså under avvikling. Dens nåværende skikkelse skal forgå. Ja, verden Guds verden, tilhører og skapt av den treenige Gud. Men syndefallet har satt sitt preg på det skapte. Forfallet går sin gang. Gradvis avvikles skapningen. Ikke bare Bibelen vitner om det her. Klimaforskere snakker og skriver om denne ubehagelige sannheten i aviser, på nett og på TV. Hvis vi ikke snur utviklingen, så vil jorda avvikles. Som kristne eier vi et framtidshåp midt i bekymringens tidsalder. Vi tror og ser at Guds rike utvikles, ikke avvikles. Guds rike kommer mot oss fra framtiden. Folkens, det framtid og håp i sikte. Ikke noe skal få dekke til den behagelige sannheten for meg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då ska vi strax få nyheterna för det Britney Cole med Set the World on Fire.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: der du er.
1: Maskulin mann og far, det titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad. Oddvar I Målnes gir oss et lite trostrøssel. Og nå får vi Toby Mac med Made to Love You.
2: Dream is fading, now I'm staring at the door. I know it's over cause my feet have hit the cold floor. Check my reflection, I ain't feeling

0: Kjenner du maskuline menn? Gode fedre? Hva kjennetegner dem? Det yttre eller indre egenskaper som gjør dem mandige? Menn som har livet forankret i Kristus, de utstråler som et ideal en varm, empatisk og sterk maskulinitet. En mann til å stole på. En far og ektefelle som stiller opp, offrer seg. Han ikke perfekt. Han innser sine feil, ber om tilgivelse, skjuler ikke sin sårbarhet. En mann forankret i Kristus en leken gutt, en god kamerat, en nærværende far, en raus veileder og en trofast forbeder. Unge gutter og menn trenger mannlige rollemodeller. Menn som tar ansvar, gir omsorg, løfter opp. Apostelen Paulus sier i brevet til Titus, i det andre kapittel, vers 6 og 7, «De unge mennene skal du formane til å være støe i all sin ferd. Vær selv et eksempel for dem i gode gjerninger.» Menn forankret i Kristus utstråler en maskulin spiritualitet som andre menn, kvinner og barn trenger. Stå på, du tøffe kristne mann. Lev ut din naturlige mannlighet i tro, håp og kjærlighet, med varme og ydmykhet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Hei, jeg heter Olaug Lilian Bjørke, og jeg bor på Ellingsøy. Der er jeg gift, og så har jeg 3 barn. Så er jeg veldig glad i sang og musikk. Det har fylt meg hele livet. Og når jeg skal velge en sang som er min sang, en sang jeg er glad i, så er det vanskelig. Men jeg har landet på å presentere deg for sangen «Kom til Jesus». Det er Marte og Ole Kristian Sameien som skal synge den for oss. Og den sangen, den betyr noe spesielt for meg. Den hørte jeg mye på da CD-en ble utgitt. Det er sikkert 10-15 år siden, tror jeg. Og den sangen, den handler om at vi i alle livets situasjoner kan komme til Jesus. Det er alltid en invitasjon fra han. Han trenger ikke seg på, men han gir oss et tilbud. En vennlig invitasjon. Kom til meg. Og så begynner sangen med at som syndere, så er vi ønsket velkommen av Jesus. Og så forteller den videre at når vi får komme til han og legge av synda vår, så blir byrda vår letta. Den blir båret langt av sted. Og så får vi fred ved Jesu dyre blod. Og så fortsetter sangen med at vi i alle livets fase kan få komme til Jesus. Helt fra vi er små, og gjennom livet og til vår siste dag. Så står det i et par av versene om hvordan livet kan bli tøft og smertefullt. Så gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, gråt hos Jesus og lev. Tenk vi kan få komme til han med våre tårer. Og han ser oss, og han lytter til oss, og han bryr seg. Og så er det en flott overgang der til neste vers, at når hjertet sprudler over, for gleden er så stor, ja, da kan vi også komme til Jesus. Og jeg tenker tilbake til en situasjon der det var en del tårer, og så lyttet jeg til denne sungen, og så husker jeg at jeg brukte å tenke, tenk når jeg en dag igjen kan juble og glede sprudle over når jeg er kommet gjennom dette. Og så husker jeg at jeg sa til meg selv, da skal jeg høre på denne sangen igjen. Og så skjedde det, og så kunne jeg glede meg hos Jesus. Og så vil jeg runde av med det siste verset. Når du ved siste livspust forlater verden her, da gå i fred til evig glede der, og fly til Jesus, fly til Jesus, fly til Jesus og lev. Og hvert vers i denne sangen, det slutter med at vi kan leve. Til og med når vårt siste åndedrett blir tatt, så skal vi få komme til Jesus, og så skal vi fortsatt få leve.

Vi rundar snart av denne timen her, og det skal vi gjøre med sången Elsker hverandre, en nydelig sång som Elisabeth Lillebø satte i laget og synge på. Og vi skal fortsette med mange flere timer utover dag og kveld her på Radio Sunnmøre, men nå altså Elsker hverandre med Elisabeth Lillebø satte.

0: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott I dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet I Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne I Elverum I fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender I dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy I dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet I ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du eftermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God onsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Og når det gjelder været I dag, så det altså med at om kvelden skiftende bris, det fortsatt gode temperaturer, 14 grader I Ålesund, 16 I Ørsta, 18 I Tafjord, 13 I Herøy og 16 I Syvde. Og så varierer jo dette litt når det litt sånn tilskyet fra eller til. Vi skal starte med Andreas og Mari Virsén. Du bare god.

Har jeg en prat med Karl-Johan Bjørge, prost I Nordre Sunnmøre prosti, om hva teksten inneholder. Grå Hofsæret gir oss ord til ettertanke, og Gud ikke død, hans ansikt lyser, titelen på Irenes kvarter. Men nå skal Espen Samuelsen synge sungen I himmelen.

0: Då såg Jesus på han och fick han kär, och han sa: "En ting manglar du. Gå bort och säl allt du äg och gev det till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom så och följ mig." Då han hörde detta for en skugga över anletet hans, och han gick sorgtungt bort, för han ägde mycket. Då såg Jesus omkring sig och sa till lärosvännerna sina: "Hur vanskelig det blir för dig som äg mycket att komma in i Guds rike." Lärosvännerna vart gripna av otto och undring då han sa det. Men Jesus tog till ordet och att och sa: "Hur vanskelig det är, barna mina, att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålöga än för en rik att komma in i Guds rike." Då var de rent förstökt och sa till varandra: "Kvem kan då bli frälst?" Jesus såg på dig och sa: "För människa är det omöjligt, men inte för Gud. Allt är möjligt för Gud."
1: Dine tekster handler om Jesus og den rike mannen. Og dine mannen som kommer springende, hvem er det, og hva spørsmål er det han stiller Jesus?
2: Nei, det er jo en som tar sin tro veldig alvorlig. Det kommer fram av dette møtet med Jesus, og han legger ut for Jesus hvor viktig det har vært for han å følge trua si og følge loven, og det står at Jesus får han kjær. Han ser at dette er en oppriktig mann som ønsker å gjøre det gode.
1: Hvorfor reagerer Jesus på at mannen kaller han god?
2: Jeg tror det handler kanskje først og fremst for å få mannen til å reflektere: hva mener du med det? Altså, det er bare en som er god, skjønner du hvem jeg er? At han virkelig er Guds sønn. Altså, jeg tror det er for å få fram en refleksjon over hans erkjennelse. Du skjønner at jeg er god, men skjønner du at jeg er virkelig god, at jeg er Gud?
1: Ja, hva for et både er det Jesus viser til i svaret sitt?
2: Nei, han viser jo til Moseloven. Altså, både kjenner du, og så nevner han som eksempel: du skal ikke slå i hel, og du skal ikke bryte ekteskapet, stjela. Altså, det er fra de ti bud. Så det er jo Moseloven som han viser til, som var kjent for denne mannen, som han oppriktig fulgte.
1: Ja, og så sier han mannen her da, at han har holdt alle båda fra han var ung. Hva mener med det?
2: Nei, det er en som tydeligvis har hatt god opplæring. Det var jo vanlig i den jødiske praksisen at de lærte og gikk til undervisning, og sikkert også ifra heimen. Og dette her var noe han ville. Han tok det alvorlig og ville leve et rent og godt liv etter buda. Og sa at alt det her har jeg gjort.
1: Ja. Og så får han en utfordring av Jesus. Hva utfordring er det?
2: Ja, Jesus sier: "En ting mangler du." Og da går Jesus djupere enn buda og gjerninga og oppfyllelsen av lovet. Han går til hjertet. Og så utfordrer han uten å si det direkte. Altså, hva er det som styrer livet ditt? For han sier det på den måten: gå bort og selg alt du eier. Og det på en måte for å få han til å reflektere rundt: hva er det som styrer livet ditt? Er du overgitt til Gud, eller styrer du butikken selv? Og der kom den ene tingen Jesus så.
1: Og det gjør jo at mannen også går bort med sorg.
2: Ja, altså, fortellingen går ikke så mye djupere inn i det, så da er vi jo litt overlatt til å tenke oss gjennom hva det var som gjorde at han ble fylt med sorg. Og kanskje var det nettopp det at han hadde satt sin lik til rikdommen. At det jeg er overlatt til meg selv, og jeg klarer meg godt selv. Og så såg ikke han at da har du egentlig satt Gud på sidelinja i livet ditt.
1: Men hvor lett, altså i dag, i Norge i alle fall da, så er det jo mange som har mye penger, og en kan si at det er mange som er rike, i alle fall i forhold til resten av verden. Hvor lett er det på en måte å fortynne fra dine tekster i dag?
2: Ja, det er veldig fort å tenke at dette her handler om penger, men Jesus snakker egentlig om hjertet. Og jeg tror at i vår tid så er vi minst like avhengig av å klare oss selv som han her var. Eller ikke avhengig av, men vi tenker at vi er avhengig av. Og veldig mye av, i vår samtid er lagt opp til at vi skal klare oss selv. Vi er overlatt til oss selv. Altså, de siste århundrene sin ideologi sier at mennesket er alene. Det finnes ingen Gud. Du må klare deg selv. Du må skape mening selv. Du må finne identiteten din selv. Alt du er avhengig av, må du fikse selv. Og det er veldig mye av den ideologien som preger samfunnet vårt. Vi er overlatt til oss selv. Mens Jesus, han sier det, nei, du hører ikke til deg selv. Du hører til Gud. Og det var det denne mannen ikke så. Han var avhengig eller tenkte at han skulle klare seg selv, og så var det disse budene som han fulgte og gjorde og ordnet, og som var på et slikt nivå at Jesus fikk han kjær, og så at den kjær, og så at denne mannen er oppriktig, men egentlig så hadde han aldri stolt på Gud i det hverdagslige, i det enkle, i å kvile i at Gud gir deg alt du trenger, som var mye av det Jesus forkynte.
1: Og så bruker han et bilde om kamelen og nåløvet, og det er jo et kjent bilde som mange bruker, men kanskje ikke alle helt har forstått det.
2: Nei, altså, det er jo bare å prøve, så skjønner du at det er umulig. Altså, det er jo et sterkt bilde. Og det er jo, når jeg hører det bildet, så flyger jo tankene mine til Nikodemus, som samtaler med Gud om å bli født på ny. Og han tenker materielt, hvordan skal jeg for andre gang komme inn i min mors liv? Og vi vet at det er jo heller ikke mulig. Men så snakker Jesus om noe helt annet, om å bli født på ny i den hellige ande. Der er en dimensjon, uansett hvor mye du prøver, så er det Gud som tar initiativet, det er Gud som handler og føder deg på nytt. Alt er nåde, og det du trenger, det får du i å legge ditt liv i hans hender.
1: Ja, så når han sier her at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløve enn for en rik å komme inn i Guds rike, så snakker ikke han om at han er rik nødvendigvis på penger?
2: Nei, jeg tenker at det handler om å klare seg selv uten Gud på mange måter. Og det kan både en fattig og en rik stå i fare for. Jeg tenker at budskapet her, det er hvor er hjertet ditt? Har du lagt det i Guds hender? Og mange av disse tekstene i treeningstida handler om det, om å legge sitt liv i Guds rike og i Guds hender.
1: Og så avslutter han med da, når din mann spør, hvem kan da bli frelst?
2: Ja, ikke sant? Han skjønner jo Jesu bilde, en kamel i et nålauge. Ja, det er jo tydelig at Jesus vil si at det er umulig. Og da konkluderer han med det samme, hvem kan da bli frelst? Og så er det litt en annen måte å svare på som man gjør til Nikodemus. For mennesket er dette umulig, men ikke for Gud. Legg ditt liv i Guds hender, og han skal gjøre det.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla, der står det på den at det er Volda i kveld, 19.30, i møte med Solgunn og Peder Almedal. På torsdag i Ulsteinvik bedehus er det møte klokka 19 med Kåre Sævareid. På Ellingsøy bedehus er det akvarell- og akrylbildeutstilling med Sigrun Myklebust torsdag og fredag 16-19 og lørdag til søndag 12-15. Søndag er Saren Vatne siste møte før sommerferien klokka 18, og på Ellingsøy bedehus klokka 16 blir det salg av rømmegraut og risgraut, og jeg skal ha en andakt da for Radio Sunnmøre. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Jeg fortsatte å si litt mer om dine enkene som gikk til profeten Elisha og ba om hjelp i sin nød, og hun fikk hjelp. Men det var noe Elisha ba hun å gjøre. Det står i 2. Kongebok, kapittel 4, og vers 3 og 4. Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i. Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene og sett dem bort når de er fulle. Enka fikk beskjed om å gå til sine naboer og be om mange tomme kar. Karene kan kanskje være et bilde på oss mennesker. Det står i Jeremia om en leirklump i Guds hender, at vi er som leire i Guds hender, og kara på den tida var laget av leire. Og så er det sånn at vi kan ikke bli Guds barn gjennom å gjøre gode gjerninger, være selvrettferdige, for alle har vi syndet og mangler Guds ære. Guds ord avslører at vi ikke har noe i oss selv som kan frelse oss. Derfor trenger vi Jesus, frelseren. Bare han kan fylle vårt tomme kar. Denne enka fikk beskjed om å gå til naboene. Hun var lydig. Hun lånte tomme kar og fylte dem med olje. Kanskje naboene også ble velsignet hvis det var de som kjøpte olje av henne. Og sånn kan vi også gå til mennesker som vi møter i vår hverdag og dele vårt liv med Jesus med dem. Og det er så mange måter vi kan gjøre det på. Vi kan være hjelpende hender, lyttende øre, eller ha et ord ifra Jesus. Vi er forskjellige. Gud har skapt oss med ulike gaver. Og så står det i Matteus 21, denne ligningen som Jesus fortalte om vingårdsmannen som ville ha arbeidere. Så sa til en mann, «Sønn, gå i dag og arbeid i min vingård.» Og som Guds barn så er vi også kalt til å arbeide i Herrens vingård, altså blant mennesker på jorda. Hver enkelt av oss er kalt til dette. Og du og jeg har kanskje fått anvist en spesiell plass i vingården, en plass bare du eller jeg skal passe på, enten det er en stor eller en liten plass. Gud har bestemt oss til en gjerning som han har lagt til rette for oss. Kanskje er det et spesielt menneske at Gud på en særlig måte har lagt på hjertet ditt. Og da er det viktig å huske på han eller hun i bønn. Gå og arbeid i min vingård, sier Herren. Jesus, han hadde inderlig medfølelse med de mennesker han møtte. Det står at det var som får uten hyrde. Jesus ba disiplene om å gi dem mat, for han hadde omsorg for dem. Og alt de hadde en gang, det var 5 brød og 2 fisker, og det var nå alt for lite til å mette 5000. Men det var nok. Jesus løftet det opp til sin far i himmelen, og velsignet det slik at det ble nok til alle, og enda til til over. Kanskje kan vi også se det slik at dine enker skulle gå til slike tomme kar, mennesker som var får uten hyrde, og dele sitt Guds liv med dem, og på en måte helle olje i de tomme kara. Elisha sa til enka, gå ut til naboene dine. Jesus befaler oss til å gå ut med evangeliet. Vi skal ikke holde dette nye livet for oss selv, men dele det med andre. Når vi vitner for andre, så er det som å helle olje i et tomt kar. Og en liten krukke med olje syns kanskje lite. Kvinnen her var lydig og gjorde det Elisha ba om. Og Gud velsignet henne rikt. Se ikke lite på det du har i huset, du som har tatt imot Jesus. For du eier det største et menneske kan eie, og det er Jesus. Og så kan vi dele han med andre. Kanskje på ulike måter være som en Elisha for andre, ved å støtte og hjelpe på ulike vis, og være lydig i det Gud ber oss om. Og det står så fint i 2. Korinther brev, kapittel 9, vers 8, «Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til,
och ha överflod till all god gärning. När vi lar Guds gåva i oss strömma ut och gör gott, så vill Herren låta det fortsätta och strömma. Må Herren välsigna det.

I nasjonalsalmen synger vi «Du sendte ditt ord til Norges fjell og lys over landet strømde». Dette skjedde ikke bare I Norge, men det skjer stadig vekk der Jesus blir påkalt og Guds ord blir lest. Mitt navn Irene Krokhede Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Dersom du blir båret til dåpen I kirken, eller til velsignelsen I en menighet, blir det bedt en bønn over deg. Den kalles den aronittiske velsignelsen, og står å lese I 4. Mosebok 6, 24. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Dette en kraftfull bønn, og betyr mye mer enn du aner. Ja, det betyr at du fikk himmelens Guds og Herren Jesus og den hellige ånds løfte om beskyttelse. Og det skjedd på en måte som du kanskje ikke har tenkt over. Mørkets krefter fikk ikke adgang, for du ble I den bønnen beskyttet av Gud og hans fred og velsignelse. I land med hedenske skikker og tradisjoner blir små barn båret til trollmann eller medisinmann. Han leser trylleformler over dem, eller innvier dem til djevelen, eller har annen ceremoniell handling som knytter barnet til okkulte bånd og lenker. I boken «Kinas blodrøde kors» kan vi lese om hele landsbyer som var innviet til okkultisme. De hadde hverken leger eller psykiatrisk hjelp, men det eneste som hjalp var bønn I Jesu navn. I Jinxiang var fedredyrkelse dypt rotfestet I kulturen, og demonplager var helt vanlig. Ja, hele landsbyer var demonbesatte, og demonene måtte ikke forstyrres. Derfor så var det vindbjeller og speil som ble brukt for å holde demonene borte. Men sykdom og tidlig død preget mange familier. I Kina de onde ånder en del av virkeligheten, og preger alle sider av livet. På steder som Disney I Hong Kong millioner brukt på å skape omgivelser som ikke skal støte demonene. De leier inn dragedansere som skal skremme bort åndene på fasjonable handlesenter rundt om I byen. Denne praktiseringen kalles Feng Shui, og utbredt I hele Kina. Vi har alle sett dragedansere på TV og på bilder fra Kina, og nå vet du grunnen. En av lederne for den kristne undergrunnsmenigheten Sannhet hadde både far og bestefar som ble døv I ung alder, og så døde de også av kreft. Og han selv ble nesten døv på begge ørene, og fikk symptomer på kreft. Han ble veldig syk, men da kom en av hans slektninger på besøk og delte evangeliet med han. Han tok imot Jesus og ble samtidig helbredet både for døvhet og kreft.

De visste ikke hvordan det hadde skjedd, men bare at Jesus hadde helbredet han. Slik begynte menigheten å vokse i Jinjiang. De 10 neste årene var det en stor vekkelse i hele provinsen. Og den store attraksjonen, det var utkastelse av demoner. Folk kom til de kristne med de demonbesatte og ukontrollerbare familiemedlemmene sine, og det for ut av dem. Så mange ble satt fri at all tvil om kraften i Jesu navn ble blåst bort. De visste ikke hvordan de skulle be, og til å begynne med hadde de ingen bibel, men det var ikke en bonde å se på søndagene. Alle var på gudstjeneste. De flokket seg sammen i Jesu navn, og hele landsbyen trodde på Jesus. Så kommer du dit i dag, 30 år senere, vil du oppleve at nesten alle du møter tror på Jesus Kristus. Hans lys stråler over landsbyen, løser de bundne og virker med sin helbredende kraft.

Ja, her sang Sølvi Hopland sangen På ukjent veg. Og når du eier Guds fred og velsignelse, så kan du overvinne det største mørket og de største utfordringene. Bønnen Herren la sitt ansikt lyse over deg. Det er Jesus sitt lys, han som er lyset i livet. Og vi finner svaret videre i Johannes 8,12. Jesus sier, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Det opplever de i Kina, og slik er det også i Norge. Du spør kanskje, hvorfor kalles Jesus verdens lys? Hvorfor er hans velsignelse så viktig? Det er ikke lett å svare enkelt på det, men ditt innblikk har du fått i det som jeg tidligere har fortalt deg. Men det handler om det Jesus gjorde på korset. Korset er kristendommens kjennetegn. Gud, som er hellig og ren, tar hevn over all synd, over alle djevelens forførelser og all sykdom som fikk følge med i syndefallets historie. Og hevnen, den rammet han selv, da Jesus ble straffet i vårt sted. Dermed så overvant han mørket. Hans oppstandelse fra de døde overvant døden. Og nå gir han lys og liv og tilgivelse til alle som roper på hans navn. Derfor skjer demonutkastelser i Kina og ellers i verden. Derfor blir mennesker helbredet. Derfor får mennesker tynget av synd og samvittighet, nytt håp og ny tro i hans navn. Og så handler det også om en personlig erfaring. Det kan ikke forklares. Det kan bare erfares hvor herlig det er å tro og følge Jesus. Jeg kan anbefale deg bokserien Kristne helter. Der ser du hvordan et møte med Jesus, med Bibelens ord, har fått mennesker til å gjøre en stor forskjell i verden, i misjonen, i humanitært arbeid. Troen på Jesus har gjort dem til lys i verden, som tenner håp hos mennesker i mørket. Utdanning er viktig. Opplysning er viktig. Men Bibelen har lært oss hvordan vi skal leve, og hvem som elsker oss og har satt den største verdien på et menneske, nemlig vår himmelske far og frelser. Vi skal avslutte dette kvarteret som handler om Guds velsignelse og hvor mektig den er ved å høre velsignelsen sunget av Godøy Barnekor. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Vi skal runde av med familien Knotten og sungen I tårene skjules gleden. Jeg ønsker deg en god onsdag videre og riktig på igjenhør.

0: nyhetene.
1: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

God morgen på din strålande 17. juni, onsdag 17. juni. Vi kom til å våkne opp til strålande sol I dag tidlig her. Ja, våkne opp og våkne opp. Det var nå en litt kort natt for undertegnet da, siden vi ja, måtte og måtte ville I hvert fall få med meg denne her Norge-Irak da. Og ja, for de som ikke fått med seg det, så ikke sikkert du vil høre resultatet. Da kan du en av de som hører på radio nå og enda ikke sett kampen, men da må du lukke øret en liten stund der, for det var nemlig slik at Norge vann da 4-1. Og ja,

0: Hjertelig velkommen til åndedagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dagens spesialutgave av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra boken De så ham, mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag skal vi møte to personer som hadde mye makt på Jesu tid, Herodes Antipas og Pontius Pilatus.
1: Fortida di lå badet i blod. Du fulgte i samme spor som din far, Herodes den store, barnemorderen. Som et udyr hadde han gått løs på Betlehems små sønner, like for øynene på mødre og fedre. Johannes døperen, gudsmannen som beredte vei for menneskesønnen, lot du drepe for et lettsindig løftes skyld. De kompromissløse ordene hans tærte på samvittigheten din, og du ofret ham til en slange i kvinneham. Overtroiske despot, redd ånder og usynlige makter, sammen med angsten for å miste verdslig makt, krympet det deg til en karakterløs pusling. Du forsto at Johannes døperen var en gudsmann. Likevel valgte du å rydde ham av veien. Kanskje nettopp derfor. Det lille, redde mennesket tok det store av dage. Men stilt opp mot ditt mørke bakteppe stråler lyset om den uredde ørkensønnen desto klarere. Og nå hadde du fått kloa i den enda mer berømte fetteren hans fra Galilea. Jesus pirret din nysgjerrighet til det ytterste. Du ba ham om tegn, var opptatt av det overnaturlige, og forventet en spektakulær forestilling. Endelig kunne du se profeten i aksjon. Den mishandlede jøden stilles framfor deg, og i noen minutter fikk du makt til å herse med ham. Lenge hadde du døyvet samvittighetens røst. Fortapelsens mulighet ga ikke lenger gjenklang i hjertet ditt. Ordløs og hudløs møter han deg, Herodes. Han visste hvem du var, og hadde ikke noe å si deg. Kanskje var du allerede levende død, eller var taushet eneste tale som nådde inn til en maktarrogant romer? I tillegg til andre overgrep ga du ditt bidrag til Guds sønns lidelse. Du viste ham ingen medynk eller respekt, rakte ham ikke et beger vann. Bak rekken av soldater ser jeg deg. I oppstemt maktrus og med harmdirrende stemme peker du i forakt mot den forslåtte mannen. Bort med ham! Det var din løsning. Du ga ham heller ingen sluttattest, lik Pilatus, guvernøren som spikret opp sin overbevisning, jødenes konge, på korset. Ingen våget å mukke når du, Herodes, ga beskjed. Men denne gang er det ingen marionette som danser i dukketeatret ditt. Du er beseiret av en torturert håndverker fra Nazaret. Sprekkeferdig av sinne, forvirret og latterliggjort, snur du deg på hælen og marsjerer inn i borgens kamre, mens eder og forbannelser slynges ut. Dere ble forsonet denne dagen, Pilatus og du, forent i svikets brorskap. Også på djevelens forværelse kan vennskap dannes. Møtet med mesteren ble ditt livs nederlag. Jesus og Johannes, fettere etter kjøttet og brødre etter ånden, ble begge fanget i det klebrige nettet ditt og fikk kjenne stinget fra giftbrodden din. Men begge vant de over deg, og din innbilte storhet falt sammen. Du kunne ikke hindre Guds plan. Hans svakhet viste seg sterkere enn din våpenmakt. Gjennom ondskapets mørke i borggården skinner lyset også denne dagen. Menneskesønnens verdighet midt i fornedrelsen viser despoter at undertrykkelse ikke varer evig. Også i lidelsens mørke har Gud en vei. Maktmenneske Herodes, du er også en av oss, og demonstrerer for all verden hvor langt bort fra eden vi kom. Pontius Pilatus, romersk prefekt, herskerklassens øverste myndighet I Jerusalem rundt år 33. Dommer med et vaskevannsfat ved sin side. Rettssaken ble en farse, og utgangen et justismord. Valget sto mellom rettferd eller løgn. Var sannhet, spurte du. Korsfest, korsfest, runget ropene. Så bøyde du av. Hendene dine ble vasket rene, men ikke samvittigheten. Du var så nær Guds sønn. Den personifiserte sannhet sto noen skritt unna. Tross all fornedrelse bar han på en høyhet du ikke kunne lukke øynene for. Du forsto han var uskyldig og kunne frikjent ham, men bar deg selv nok. Ekke homo, se det menneske, ropte du. Viste ham forslått og blodig fram for mengden. Så du selv hvem han var? I ditt livs drama all vår tildekkede egoisme synliggjort. Vi dømmer deg, Pilatus. Hva hadde vi gjort I ditt sted? Dypest sett var det våre synder som drepte ham. Men du var redskapet, fingeren som pekte ham til korset. Alt svik ble vevet inn I Guds frelsesplan, også ditt. Jesus jødenes konge, lød innskriften du satte over hans tornekronede panne. Pilatus, hedningen, den urettferdige dommer, fortalte sannheten om sin overmann. I denne saken var du urokkelig, det kan ingen ta fra deg. I møte med Jesus ble noe «ikke av denne verden» åpenbart deg. Oppgjørets time for vårt frafall var kommet. Avmektig, forlatt og forhånet vrir den dømte seg I smerte på korset. Selv faderen ser bort. Vår pine og fortapthet ble senket ned over ham. Guds sønn, gjort til synd. Frivillig gir han sitt liv. Menneskesønnen kunne avbrutt lidelsen, demonstrert sin makt og steget ublodig ned fra de grovt tilhuggede stolpene oppe på hodeskallehøyden, men valgte fastspikrede hender og føtter. Korset, torturens og dødens tre, ble frelsens triumferende symbol. En dag, Pilatus, skal du selv stå til ansvar for han som ble brakt inn for din domstol. Men I motsetning til deg, dømmer han rettferdig. Han bryr seg ikke om høy eller lav, mann eller kvinne, fattig eller rik, men ser til det innerste og dypeste I hjertet. Forsoningens velsignede frukt vokste fram på rettestedet ditt, Pilatus. Spiste du selv noen gang av den? Gjør vi?
2: De så ham skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget I samarbeid med Radio MG.

Sammen har vi lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og I dag et kapittel fra boka De så ham mennesker rundt Jesus. Andaktsserien Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som Norea driver.

Barna tro Kai Robert, det som sang den til oss i etterkant av Over en åpen bibelsekvensen som vi også fikk her i dag fra Kari Margrethe Rensel Løvgren, og hun tilbake også i morgen torsdag. Paul Grønseth skal få fortsette her, kjærligheten rammet meg, synger han, og så skal du få høre da fra din utflyttet sunnmøringen som jeg har tatt en prat med her.

0: frelser, det er deg vi trenger. Det var Per og Katrine Tveten som ga oss den. Og ja, det skjer mangt og mye rundt omkring på Sunnmøre, vet dere. Og i morgen så er det et kafetreff inne i Volda som du skal få høre om her. Jeg så noe på Facebook her, en plakat her, heimeskreven, heimespøta plakat, kafetreff i Elvegata, i andre etasje og er brukt butikken, og Randi Hamre inne i Volda her, du må fortelle oss litt hva dette her er for noe, og ja, hvordan dette her skal se ut.
1: Ja, det er Misjonssambandet, de bygde sitt eget møtelokale i samme bygge som gjenbruken i Volda. Og det ble innviet i vår, med litt bedre plass til søndagsskolerom og mange forskjellige ting. Og så er det noe hele tiden spørsmål om hva skal vi drive med. Og så vi som er pensjonister, da, vi har noe litt god tid formiddagen, og til eldre vi blir, til kjekkere er formiddagene. Så da ender det med at vi starter opp med et kafetreff. Vi har prøvd det en gang, og det er han Kåre Lid som er pastor og som er sjef for dette her. Og så skal det egentlig være en samling, det var helt klart, han Kåre sa klart og tydelig, det skal ikke være noe møte, men det skal være en plass en kan komme og kjøpe seg en rimelig kaffe og mat, og prate og ha det litt kjekt i lag. Og så har en gjest på besøk, og denne gangen er den hemmelig gjest, så da får folk bare komme og lure på hvem det er som kommer.
0: Ja, så bra. Det er på en måte det kan ligne på et formiddagstreff, men det er egentlig ikke helt det da, med sånn fullt program, sånn sett. Det er litt program, men det er ikke et møte. Et kafetreff med lavterskel tilby.
1: Det er ikke et møte med andakt og sång, og det er klart at vi indirekte, så vi vil nå peke på Jesus på ja, en eller annen måte, men ikke sånn at nå skal vi ha andakt, og nå synger vi sang nummer det og det. Sånn er ikke det. Det er sånn at folk som er vant til å gå i misjonsforsamlinger kan komme, og folk som ikke vant til det, som føler seg litt fremmende der. Vi håper at de kan tør å komme dit.
0: Ja, så lukker du med dagens gjest med spørsmålstegn her, og så er det til og med quiz, ser jeg her.
1: Quiz, han Kåre, han er quiz, og det er veldig morsomt.
0: Og utlodning,
1: og det er alltid kjekt, det er merkelig dette der. Ja. Sånn på gammel en er, så synes jeg det er kjekt å vinne.
0: Ja, dette er rare greier. Da føler vi oss vunnet i lotto. Da vet du, får en kaffepose med oss hjemme.
1: Ja da, det er stas.
0: Men du må si litt om, du sa litt hvor dette var hen, sant? Det er noe i Elvegata, i andre etasjen over bruktbutikken, som du sier. Men hva tid skjer dette her, Randi?
1: Dette skjer neste veke på torsdag den 18. juni. Og folk kan komme og gå fra klokka 11:30 og utover til 13:30-tida.
0: Riktig, det blir en god formiddagsøkt, vet du. Og der er det salg av rimelig mat og drikke står med, så du kan egentlig ta lunsjen her da.
1: Du kan ta lunsjen, du får gjærbakst, og du får smørbrød og kake, og så, ja.
0: Ja, det høres ut som en fullbefaren lunsj.
1: Så det blir skikkelig lunsj.
0: Er dette noe dere har hatt flere ganger, eller er det en nyvinning dette her?
1: Det er helt nytt. Vi hadde første gangen i mai.
0: Ja, så det er ganske ferskt sånn sett. Og da er dere testet det litt nå på vår og forsommer, og så kanskje er det noe dere tenker å fortsette med også månedlig fremover, eller?
1: Så er det noe snakk om å ha det en gang i måneden da.
0: Riktig. Nei, men dette høres veldig bra ut. Det er Randi Hamre, altså engasjert pensjonist, får vi kalle det, da vet du, i Volda. Og det er altså på Volda misjonsforsamling som arrangerer dette her, da. Vi får kalle det tidligere Ørsta Volda misjonsforsamling, men som nå er i det nye lokale, altså da i Elvegata der. Elvegata 2, som du finner i Volda. Takk skal du ha, Randi Hamre, for engasjement og for at du informerte lytterne våre om ditt kafétreff, altså torsdag 18. juni klokka 11.30.

Du hørte Gunstein Draugedalen med Gud vil ikke miste en eneste en. Og til slutt I denne første misjonstimen her på Radio Sunnmøre så skal unge filer få slå til da, vet du, med store og mektige dine gjerninger. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør. Bli gjerne med oss over I neste time også.

0: nyhetene. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott I dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet I Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne I Elverum I fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender I dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy I dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet I ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Ja, jeg fortsatte å si litt mer om dine enkene som gikk til profeten Elisha og ba om hjelp I sin nød, og hun fikk hjelp. Men det var noe Elisha ba hun å gjøre. Det står I 2. Kongebok kapittel 4 og vers 3 og 4. Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak I. Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp I alle disse karene og sett dem bort når de fulle. Enka fikk beskjed om å gå til sine naboer og be om mange tomme kar. Karene kan kanskje være et bilde

på oss mennesker. Det står i Jeremia om en leirklump i Guds hender, at vi er som leir i Guds hender, og kara på den tida var laget av leire. Og så er det sånn at vi kan ikke bli Guds barn gjennom å gjøre gode gjerninger, være selvrettferdige. For alle har vi syndet og mangler Guds ære. Guds ord avslører at vi ikke har noe i oss selv som kan frelse oss. Derfor trenger vi Jesus, frelseren. Bare han kan fylle vårt tomme kar. Denne enka fikk beskjed om å gå til naboene. Hun var lydig. Hun lånte tomme kar og fylte dem med olje. Kanskje naboene også ble velsignet hvis det var de som kjøpte olje av henne. Og sånn kan vi også gå til mennesker som vi møter i vår hverdag og dele vårt liv med Jesus med dem. Og det er så mange måter vi kan gjøre det på. Vi kan være hjelpende hender, lyttende øre, eller ha et ord ifra Jesus. Vi er forskjellige. Gud har skapt oss med ulike gaver. Og så står det i Matteus 21, denne ligningen som Jesus fortalte om vingårdsmannen som ville ha arbeidere. Så sa til en mann, «Sønn, gå i dag og arbeid i min vingård.» Og som Guds barn så er vi også kalt til å arbeide i Herrens vingård, altså blant mennesker på jorda. Hver enkelt av oss er kalt til dette. Og du og jeg har kanskje fått anvist en spesiell plass i vingården, en plass bare du eller jeg skal passe på, enten det er en stor eller en liten plass. Gud har bestemt oss til en gjerning som han har lagt til rette for oss. Kanskje er det et spesielt menneske at Gud på en særlig måte har lagt på hjertet ditt. Og da er det viktig å huske på han eller hun i bønn. «Gå og arbeid i min vingård», sier Herren. Jesus, han hadde inderlig medfølelse med de mennesker han møtte. Det står at de var som får uten hyrde. Jesus ba disiplene om å gi dem mat, for han hadde omsorg for dem. Og alt de hadde en gang, det var 5 brød og 2 fisker, og det var nå alt for lite til å mette 5000. Men det var nok. Jesus løftet det opp til sin far i himmelen, og velsignet det slik at det ble nok til alle, og enda til over. Kanskje kan vi også se det slik at dine enka skulle gå til slike tomme kar, mennesker som var får uten hyrde, og dele sitt Guds liv med dem, og på en måte helle olje i de tomme kara. Elisha sa til enka, «Gå ut til naboene dine.» Jesus befaler oss til å gå ut med evangeliet. Vi skal ikke holde dette nye livet for oss selv, men dele det med andre. Når vi vitner for andre, så er det som å helle olje i et tomt kar. Og en liten krukke med olje syns kanskje lite. Kvinnen her var lydig og gjorde det Elisha ba om. Og Gud velsignet henne rikt. Se ikke lite på det du har i huset, du som har tatt imot Jesus. For du eier det største et menneske kan eie, og det er Jesus. Og så kan vi dele han med andre. Kanskje på ulike måter være som en Elisha for andre, ved å støtte og hjelpe på ulike vis, og være lydig i det Gud ber oss om. Og det står så fint i 2. Korinterbrev, kapittel 9, vers 8, «Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.» Når vi lar Guds gave i oss strømme ut og gjøre godt, så vil Herren la det fortsette å strømme. Må Herren velsigne det.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Du hørte By the Hand, det var Sex Svoboda som ga oss den her, og nå skal du få høre litt da fra dette store prosjektet oppe i Trondheim med Dag Hegseth. Tok jeg en prat med om det, og ja, vi skal spille litt av sangen imellom her da, så får du høre litt hva dette her dreier seg om her. Sanger fra Kroningsbyen, det var noe som jeg fikk informasjon om det når jeg var i annen sammenheng i Trondheim her forleden, og da traff jeg Dag Hegseth, og du Dag Hegseth, du er jo kjent for mange sunnmøringer, du selv om du er jo, ja, det er tingvolling vi kaller det, eller?
2: Ja, jeg tar det enda bredere, tingvolgjelling.
1: Tingvoll, ja, dette må du ta en gang til.
2: Tingvoll-gjelling, vet du.
1: Ja, tingvoll-gjelling, ja. Hva er det for noe?
2: Nei, det jo en tingvolling da.
1: Ja, det en tingvolling.
2: Det jo en som født og oppvokst på Tingvoll da, ja. På Nordmøre, så ja da.
1: Ja, og så
2: er det tingvoll-gjelling, vet du, hvis du virkelig skal trøte.
1: Ja, men det må vi må trøte til her, vet du. Og det er jo alltid interessant, for Dag, du er jo du er jo kjent på Sunnmøre, og ja, du har jo bror Ståle Hegseth, som også driver og pjasker med musikk, vet du, her og der, ja. Og du også gjør det, og har jo vært både på Emlen Visk og Valdre og Dråpe, det lille jeg kan komme på her, og turnert litt og med god sang og musikk da. Men, men nå har du noe annet prosjekt på gang her. Du er jo stasjonert i Trondheim, og det var der jeg traff deg, der jeg ble litt interessert i hva du pjasker med nå, for du må fortelle litt om hva sanger fra Kroningsmyen er for noe.
2: Ja, det jeg synes i hvert fall at det et kjempespennende prosjekt da. Og jeg liker titelen veldig godt, nesten som vi skulle komme på den selv, og det har vi nå gjort da.
1: Det såpass, ja.
2: Nei, altså Trondheim er jo kroningsbyen da, det jo en av på en måte titlene eller arbeidsoppgavene til Trondheim, det jo så være kroningsby for konger som skal da signes og så videre. Og det fikk jeg høre her en dag at det var jo faktisk helt tilbake til 1100-tallet da. At det her var kroningsbyen for norske konger. Så det er jo litt historisk sus over det da, over byen, over den titelen på et prosjekt, et musikkprosjekt.
1: Ja.
2: Og så da tenkte vi, det er altså da Tormod Leite og meg selv, som er initiativtakere på dette prosjektet her, tenkte at da, hvis vi kunne få samlet noe av musikkskattene, eller sanger som er skrevet av folk som bor i Trondheim og omegn, og som befinner seg i ulike kirker og menigheter her, får samlet det til en innspilling, en plate. Ikke en fysisk plate for så vidt, men en musikkinnspilling, live, hvor vi alle møtes og bidrar med de sanger som vi har. Og så samlet vi en god del folk fra de ulike kirkerne og til å være i rommet, og bli med da på innspillingen. Så vi var en 700 pers i Salemhuset i Trondheim, Nordkirken, midt i sentrum, under innspillingen her, med 9 bidragsytere på ulike sanger som de selv har skrevet, og var med da og sang det her med et husorkester som vi kanskje kan komme tilbake til om litt da.
1: Men 700 stykker spiller en plate?
2: Ja, ikke det kult?
1: Det blir bra stemning, eller hvertfall mange stemmer.
2: Det blir mange stemmer, ja det gjør det. Og det blir jo en veldig pakket og fin atmosfære i rommet også da.
1: Ja.
2: Når liksom du har rommet fullt av folk som alle er egentlig ute etter en ting. Det er også syng i fellesskap, men det også det å facilitere den det rommet og den tida der til det han vi synger om da. Det det som det viktigste om Jesus som vi alle har felles. Men, så det vi hadde jo to innspillinger da Helge for å si det sånn. Så det jo delt på to det her antallet. Så det ikke plass til så mange på en gang, men så da hadde vi to innspillinger identiske innspillinger og så plukket vi det beste fra, fra de to innspillingene og så ble det da en musikk- eller plateutgivelse av det.
1: Ja, ja for at jeg tenkte på det med 700 det har jo preiket I Salemkirka for ikke så lenge siden og det var ikke 700, det var godt med folk det var mange hundre, ja, men 700 ja, det var to ganger 350 år så dere kjørte der.
2: Ja, ikke sant. Ja.
1: men er det øving, altså det forsøk på å lage Nord-Europas største kor på en måte, eller ja, kunne hvem som helst bli med, eller ja?
2: Ja, hvem som helst kunne bli med, det var ingen påmelding, det var gratis å komme inn og bli med, og så det vi gjorde da, det var når vi fikk litt kudos på I etterkant, det var at vi, før vi satt på rekordknappen for opptak, så gikk vi gjennom refrenga, på hver enkelt sang som skulle synges.
1: Det var,
2: det var den øvingen som folk I rommet fikk være med på. Så da gikk vi gjennom på en måte bare sang for sang for sang for sang, enkelt refreng, og så var vi I gang da. Så det var den øvingen. Ikke noe sånn koropplegg eller noe sånt, nei. Det var så henge seg på etter hvert som de lærte sangeren da, så det som en sånn lovsangssamling, Ja. For det jo selvfølgelig tekst på veggen og sånn, så folk kan henge med der, og så går jo gjerne refrenga et par gang og sånn, så da blir det jo mer og mer lyd I salen etter hvert som sangen går, og da, det hører du også på innspillingen da.
1: Ja, men hvordan velger en ut? Altså, det 200 sanger og mange bidragsytere, men 9 sanger som jeg skal bli enige om her. Hva slags demokrati vi kjørte der?
2: Nei, det var ikke mye demokrati. Det var demokrati mellom to stykker, da.
1: Det var du og Tormod,
2: ja. Det igjen nevnte Tormod, ja. Tormod Leite og jeg, som sitter da I komiteen for utvalg av sanger. Vi tar initiativ, og vi har jobbet sammen I ganske mange år med ulike utgivelser og sånn, og vi får da inn forslag fra de ulike som ønsker å bidra, og så sier vi på forhånd at vi må ha rettigheten til, eller retten til å plukke ut det vi mener passer best sammen I et større bilde da, I en innspilling. Ja. Og det var alle klare over når de sendte inn forslag til oss. Så da, det var ikke 700 forslag for å si det sånn. Det var kanskje en 15-16 da, og så plukket vi ut 9.
1: Ja, det hørtes overkommelig ut, kan du si.
2: Ja. og så snakket vi jo litt sånn direkte med enkelte også, som vi ønsket å ha med. Så det var greit å bare nevne det også da. Så da fikk vi jo på en måte litt sånn bestilling fra enkelte også.
1: Ja.
2: Så det var ikke så mye arbeid der altså.
1: Det var litt
2: det var veldig greit. Vi fikk ikke noe klage heller I etterkant. Nei,
1: det var ikke noe som nekta å møte opp for jeg ikke fikk med
2: Nei,
1: sangen.
2: Nei, det var ikke det altså.
1: Men dette må vi snakke litt mer om I dag, Hegseth. For og litt, er dette vi har gjort før, eller? Kjenner du til det konseptet mot nå, hvordan, den skal jo komme på det også, sier jeg.
2: Jeg har bare gjort live-innspillinger før, en masse. Det har det jo vært. Jeg vet ikke, det som kanskje litt forskjellen da, I forhold til mye av det andre live-opptaket som gjøres, det at vi gjør svært lite I etterkant med materialet. Så vi prøver å beholde det så nært inntil det som faktisk skjedde I det rommet som mulig. Ja, riktig. Så det med lyden på plata, med klangen og alt. Det kan være litt latter innimellom, du hører noen som klapper I utakt. Liksom. Det kjenner litt sånn forskjellige, sånne litt sånn artige saker. Så du hører at du I rommet altså, når du hører den plata her. Og så, ja, så ikke noe sånn, vi driver ikke også fiksa på vokalen, for det kan være noe sånn småsurt, det lite av det da, det stort sett alle veldig trygge på jobben, dem som står der med mikrofon, men du kan høre enkelte plasser at ja, her kunne de sikkert ha ryddet opp litt I etterkant I studio da, men, og det gjøres jo veldig, veldig ofte. For det meste så gjør det det. Man kan til og med spille inn nye instrumenter I etterkant. och synge vokalen på nytt I efterkant, hvis den hører at den ikke ble helt fornøyd.
1: Ja, ja.
2: Men vi tok sats, og det litt det her konseptet handler om, og da, sånn inn til beinet, det at vi skal fasilitere det rommet der for Jesus, og så gjør vi et opptak av det som skjer der I det rommet, og så får det bære eller briste I forhold til hva folk mener, eller tror, eller tenker I etterkant når de hører det.
1: Fantastisk bra. Dette skal vi få høre litt mer, og vi spiller en sang imellom her, slik at folk får høre litt dette her, for det jo mulig, ikke det?
2: Ja, absolutt. Nå det jo, det ukes tid siden, så ja, den helt fersk. Så nå finnes den på alle slags plattformer som hvor du finner musikk på det store internettet. Så da det bare å spille I vei.
1: Ja, og spille I vei, det skal vi gjøre vi, og følge oppfordringen til Dag Hegseth som intervjuet her om det ikke med sangene fra Kroningsbyen, og her får du, før vi hører litt mer fra Dag her, så får vi høre Se vår Gud som på tronen.

0: Ja, vi snakket med Dag Hegseth som traff i Trondheim her, og han introduserte noe som heter Sanger fra Kroningsbyen, og det snakket vi om før vi hørte en sang her. Og, men hva nå, Dag Hegseth? Hva veien videre I det her?
1: Nei, det jo et... Det jo et åpent spørsmål, og det liker vi, vet du, vi som kreative, for da har vi mulighet til å fargelegge. Nei, altså, å drømme. Vi drømmer jo om at det her ikke skal, for det første, at det ikke skal bli et engangshendelse. Men hva kan vi gjøre med det her videre? Ja, ja for eksempel en 2.0-versjon da. Typ sanger fra Kroningsbyen fra Nidarosdomen, eller sånt.
0: Ja, sant.
1: Det kan jo være aktuelt med sanger fra Kroningsbyen på typ asfaltplan, midt ned på torget I Trondheim, en utendørs sak. Nei, altså, det jo egentlig bare å... Eller sanger fra Kroningsbyen I Ocean Sound Recordings, ut på Giske, på studio der. Nei, det jo mange muligheter her, vet du, Helge. Så, ja. Så det egentlig, det bare fantasien som stoppet det, tror jeg, for, dette, for vi opplever jo at vi har funnet en nerve, både I forhold til det å samle Guds folk på tvers av kristenheten, og I forhold til det at vi kan få fram sanger og musikk som ellers kanskje ikke kommer ut og kommer fram, av ja. Ulike grunner. Da kan vi være med oss og mobilisere og lokke fram noen skatter som finnes der da, som det veldig mye fine ting vet du, som folk skriver og som kanskje aldri blir gitt ut eller ikke blir kjent utenfor ens egen kirkesfære da.
0: Ja, sant.
1: Så jeg tror liksom at det her det jo et budskap, det atmosfære, det jo musikk, det Jesus, det liksom ting som binder oss sammen som folk, og som vi kan være med å spre ut også da til mennesker som vanligvis I hvert fall ikke går I noen kirke eller på noen bedehus, og vi tror på det også at det kan være med å bidra der og vi da.
0: Ja, og så du inne på dette her med enheten blant oss kristne, sant? Dette her jo kanskje nok så også med å samle folk, men dukker opp, du var litt inne på det, dukker opp helt nye sanger som var utkjent for deg og din kompanjong Tormod Leite her?
1: Ja, ja, ja. Ja, det var flere som var helt ukjent. Til og med så var det jo et par som ble skrevet ja, vil jeg si for anledningen nå da
0: ja,
1: et par stykker som vi har spurt som bare først leverte inn en sang som kanskje ikke passet helt inn I sammenhengen og så bare tok jeg og sa til vedkommende at kan du ikke, har du ikke noe annet på lager som litt mer lovsang som forsamlingen kan synge med på og så gikk det et par dager og det var jo en liten uke før den her innspillingen da, og da kom det en nydelig sang som nå med på plata da.
0: Ja, og mer som en liten straffer under det, så kom det en ny igjen.
1: ja, ja, ikke sant? Ja, ja, ja, ja. Nei, det jo
0: fantastisk. Bedre, ja, og så du snakket om det med One Heart her, I forhold til det konseptet. Hvordan det inne I ditt?
1: Ja, så vi kan jo si at det her et, jeg vet ikke om vi skal bruke ordet produkt da, men en sånn One Heart-produkt, hvis vi tenker at One Heart en slags paraply da, over det hele, og så det ulike produkter eller prosjekter som organiseres og registreres inn under det. Så da dette her et sånt prosjekt som ligger under den her One Heart-paraplyen. Og One Heart, det jo, det titelen på egentlig et, hva skal jeg si, en slags... ramme rundt det med lovsang I sannhet og ekthet og ærlighet hvor Guds folk samles på kryss og tvers. Det sånne spontane samlinger som hvor man kan få komme og være seg selv. Man får slippe å oppleve at lovsang blir en sånn treningsøkt eller noen produksjon eller prestasjon. Altså det litt sånn anti alt av det der. Det akustisk lydbilde, og man rett og slett bare samles og priser Gud. Det ikke noe forkynnelse utover bare at man synger sammen. Det egentlig det handler om. Da. Se for det et leirebål på stranda, og så sitter vi rundt det leirebålet med et par kassegitarer, og that's it. Og så på en måte leirebålet en sånn symbol på Jesus som I midten, og så samler vi oss rundt han, og så synger vi, og så møtes vi ikke. Vi møtes ikke to timer før for å øve, og vi har ikke noe settliste på hva sanger som skal synges. Vi begynner bare med en sang, og så ser vi hvor det bærer seg. Så det väldigt sånn spontant, det sånn jam session nesten da. Bare at det lovsang til Jesus, som på en måte det som fokuset vårt i fellesskap.
0: Ja, men så bra, så bra.
1: The One Heart, det, kan du si litt mer om det med One Heart? Hvor det startet han, kanskje?
0: Ja.
1: Så One Heart, det startet da i mars, 13. mars faktisk, for å være helt eksakt, 2023. Og utgangspunktet for den starten, det var at både Tormod og igjen Leite og jeg, vi på hver vår kant, vi var ganske frustrert over tingenes tilstand. Jeg flirer nå, men det var ikke så galt lattermilt da. For da, vi har jo begge vokst opp i kristne sammenhenger, og fått liksom Jesus til frokost, middag og kveld, som vi bruker å si. Og kunne alt det her med hvordan sanger som passet hvor, og hvilke bibelvers som funket i jul og påske, og vi kunne se historien og alt det der. Men så er det så lett å havne i det her strevet og stresset, og at du liksom skal prestere noe for at ting skal være bra nok for Gud, eller for de som kommer på Guds tjenester. Og så tar jeg meg selv i den perioden der, da, så tok jeg meg selv i at jeg drev og planla masse flotte ting, og så ba jeg om at Gud skulle velsigne de planene.
0: Ja.
1: Og så forstod jeg da, midt i alt det der, at det skulle være motsatt. Vi skulle heller spørre hvilke planer har Gud, og så om vi kan få lov til å være med i de planene. Så i denne, en sånn brytekamp nærmest i følelsene mine, og det samme skjedde med Tormod parallelt da, på hans kant. Og så opplevde jeg å rett og slett bare få en ny slags en sånn zoom eller en lyskaster som var satt på det her bibelverset som i salme 23 da, vers 5 at du dekker et bord for meg like for mine fienders øyne står det der, salme 23 vers 5 og da oppdaget jeg at jeg har drevet og dekket bord for Gud alt for lenge da. Så det så lett at jeg skal prøve å vise til noe for han Og så blir det strev og kav og mas, for den får det aldri bra nok for Gud, liksom. Og så må vi gjøre det enda bedre neste gang, og så glemmer vi hva med det vi har foran oss ved bordet der.
0: Sant.
1: Så da fikk jeg liksom forståelsen av at han, det står jo det, du dekker bord for meg, det er jo han som dekker bord for oss, og inviterer til bords. Og da er det ikke for å vise til, ikke vise oss først og fremst hva vi kan få av han, men først og fremst for relasjon med han. Så One Heart, det egentlig en sånn hjelpemiddel, en slags fødselshjelp for å hjelpe oss kristne til å strippe ned og plukke bort alt som hindrer den her nære relasjonen med Jesus kom på plass.
0: Det liksom som å stå opp, sant? Herre, hva har du for meg i dag, sant? Og la jeg få gå i dine gjerninger. Nydelig dag, Hegseth, at du delte både fra sanger fra Kroningsbyen, men med djup mening også i forhold til dette her med hvem vi skal få løte å være over for vår Herre og Skaper, sant? Relasjon med Jesus. Nydelig dag, vi skal få spilt litt. Vi da, vet du, fra Kroningsbyen, vet du, disse fra Mass Choir, et stort kor som måtte deles i to. Så ønsker vi deg bare Guds rike velsignelse i dag, og ja, du, vi får bare si velkommen til Sunnmøre, vet du, etter kort.
1: Ja, takk for at vi fikk være med her, og så kommer jeg gjerne til Sunnmøre, ja. Det gjør jeg gjerne igjen.

først er det Sondre Bratland fylt av glede og så impuls som ga oss Deiver her på Radio Sunnmøre denne onsdagen. Det går mot slutten av denne misjonstime nummer to her, men vi skal slutte av med ja, et løfte og en sang her. Svein Hølmebakk synger det som så sant er. Stor din trofasthet. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Tolv dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette-Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Velkommen til en ny gospeltime på Radio Sunnmøre, og det var Vineyard Worship og Brenton Brown som innledde All Who Are Thirsty Come. Og med det så

Jeg hadde frem til da vel knapt hørt annen musikk enn Gerhard og barna og flekkere guttene, og ikke et ondt ord om dem, for all del de jeg fremdeles glad I. Men det klart å få høre noe sånt som dette, det gjorde jo for en guttunge at han skjønte at det var en verden der ute en plass, og etter hvert så har du da oppdaget litt av den rent musikalsk. Det jo Eva da, evighet hun for sagt, Evelyn jo egentlig døpt, Tornqvist, senere gift Karlsson, vanligvis bare kalt for Evi. Hun ble født I 1956 I New Jersey I USA, og foreldre henne de var fra Norge og hadde utvandret til USA. Og hun skulle etter hvert bli en veldig kjent gospelsanger. Hun gifta seg I 1979 med en kar som heter Pelle Karlsson. Han var svensk, og de har frem til denne dagen bott I USA, disse to. Og vi skal si litt om begge to, du skal få høre litt både fra den ene og den andre I de neste minutterne her I gospel-teamen nå. Men jeg vil våge å tippe at jeg ikke den eneste som hadde en liten sånn aha-opplevelse når Evi Tornqvist tidlig den gangen da på 70-tallet sang Put Your Hand in the Hand. Nå skal hun få synge en annen sang som heter på svensk Det ingen sang. Saga, altså med andre ord, det ikke et eventyr, det som vi tror på og det som vi baserer livet vårt på, vi som tror på Jesus Kristus.

Evig Tornqvist, eller Tørnqvist, og senere da gift Karlsson, hun var bare 14 år gammel, da det var en kar som oppdaget at hun hadde et feldent sangtalent. Jansson heter han til etternavn, og han hadde kontakta, og han trakk i tråden. Sånn at hun allerede som 14 år gammel jente i 1970 slo igjennom som artist. Dette skjedde faktisk i Sverige. Hun var der en tur sammen med sine norske foreldre. Men når hun kom hjem igjen da til USA hvor hun bodde, så gikk det bare et par år, og så ga hun ut sin første debutalbum. Den var da nødvendigvis på engelsk. Senere så har Evi sunget i mange, mange ulike sammenhenger. Hun sang på flere av de største kampanjene eller korstogene til Billy Graham. Hun har sunget med en del kjente artister, og i 2005 så ble hun innlemmet i det som heter Gospel Music Hall of Fame i USA. Hun har faktisk vært nominert til Grammy for en av sine album. Hun hadde en lang pause fra sang og musikk da hun og ektemannen fikk barn. Da valgte hun å være hjemme og legge sangkarriere offentlige opptredene på hyllene, men etter at barna har blitt store så har hun på mange måter tatt opp igjen karriere og si Evi Tornqvist. Nå skal hun få synge en sang som heter Jeg vil heller ha Jesus. Det er en veldig kjent gospelsang som mange artister har gitt sitt tolkning av, og nå skal du altså få høre Evi si tolkning.

Du lytter altså til gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og I dag det Evi Karlsson, og vi skal etter hvert komme frem til Pelle Karlsson, mannen henne, som står litt I sentrum for det meste av sendingen. Evi, hun sier det sånn I forholdsvis ny tid på sin heimeside. Jeg ser på meg selv som en utrolig velsignet kvinne. Jeg har vært gift og på dette tidspunktet da, I 36 år med min livskjærlighet, Pelle. Vi har de beste barna I verden, Kristoffer og Jenny. Begge gift og har vidunderlige ektefeller. Og jeg I himmelen siden jeg har blitt bestemor, og så nevner hun da sine barnebarn, en på 4 og 2 på under ett år. Og så skriver hun, grandchildren, altså barnebarn, livets dessert, det vel mange som kan være enige I det. Men mer enn alt har Gud fremdeles gitt meg privilegiet til å gjøre det jeg elsker å gjøre, gjennom sang og musikk og forkynne evangeliet og hans ord. Og for å gjøre det helt klart, skriver hun, det som jeg held nærmest til mitt hjerte, det å kjenne Jesus Kristus. Sånn skriver Evi Tornqvist Karlsson det nå, når hun da en godt voksen dame, godt opp imot 60, eller midt I 60-årene. Hun skal få synge en sang som kan være en god påminnelse noen gang. Gud på sin tron. At uansett hva som står I avis, og uansett hva du hører på nyheten, og uansett hva som skjer rundt oss, det en ting som stabil, og det at Gud han sitter på sin trone I himmelen.

Før vi blir litt kjent med gubben I huset, Pelle Karlsson, mannen til Evi Karlsson altså, så skal vi høre en sang av Rebecca St. James. Hun har hatt Evi som sin mentor, både som menneske og som musiker gjennom mange år, og selv en veldig kjent kristen sanger og artist. Og hun skal få lov å synge Go and sin no more. Det var jo Jesus som sa det når han møtte en kvinne en gang. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.

Du lytter altså fremdeles til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, og nå har vi sagt en del om Evy Tornquist Karlsson, som født I 1956, og 23 år gammel så gifta hun seg med sin Pelle, eller Per Olof Karlsson, som han heter. Han født I 1950 I Göteborg, og da naturlig nok en svensk mann. Han en kristen sanger, musiker, komponist, bandleder, tekstforfatter, forkynner og forfatter, står det her om han. Han valgte veldig tidlig I livet en bevisst kristen tro, og det har vært inspirasjon for både han og musikken hans helt tilbake til 1960-tallet. Og de giftes altså disse to I 1979, og fra 1980 så bodde de I California og flyttet senere til Florida, hvor de har bodd fram til dagens dato. Pelle Karlsson, han ga ut en nokre LP-plato på 70-tallet som gjorde at han ble knallpopulær I Norge og Sverige I kristne miljø. Og de hadde som titel «Han min sang og min glede». Nå skal du få høre titelsporet fra den første av disse platene.

Vi skal høre en klassiker TV av Pelle Karlsson, Det lille ljus jeg har, og etterpå så skal vi høre to sanger som han skrev helt I sitt tidlige tenåringstid, men la oss få med denne her først.

Pelle Karlsson bestemte seg altså som ung tenåring. De fleste tenåringer jo for så vidt unge, men som I tidlig tenåret, at han skulle synge, han skulle spille, men han skulle synge og spille kristne sanger og formidle sin kristne tru. Og det første bandet han snekret sammen, det het Vestkystteamet, altså Vestkystteamet. Og nå skal vi faktisk høre en innspilling med Pelle Karlsson og Vestkystteamet. Her det tenåringer, og kvaliteten så som så, men det musikkhistorie da, for den som interessert I det.

Denne gospeltimen var jo ikke evig. Vi skal rekke en sang til. Vi med Pelle og Evi Karlsson. Evi Tornqvist Karlsson og Pelle Karlsson. En slager både på denne siden og andre siden av Atlanteren. Han har åpnet perleporten.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Markus 10, 17-27. Jesus og den rike mannen. Da Jesus skulle fare derifra, kom det en mann springende, fall på kne for han og spurte: «Gode meister, hva skal jeg gjøre så jeg kan arve evig liv?» Men Jesus sa til han: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Både kjenner du skal ikke slå i hel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke lure til deg noe, ære far din og mor din.» Han svarer: «Meister, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på han og fikk han kjær, og han sa: «En ting mangler du. Gå bort og sel alt du eier, og gjev det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Da han hørte dette, for en skugge over ansiktet hans, og han gikk sorgtungt bort, for han eide mye. Da så Jesus omkring seg og sa til læresveinene sine: «Hvor vanskelig det blir for de som eier mye å komme inn i Guds rike.» Læresveinene ble gripne av åtte og undring da han sa det. Men Jesus tok til orde og sa: «Hvor vanskelig det er, barna mine, å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nålauge enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da var de rent forstøkte og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For menneske er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.»
0: Denne teksten handler om Jesus og den rike mannen. Og denne mannen som kommer springende, hvem er det, og hva spørsmål er det han stiller Jesus?
2: Nei, det er jo en som tar sin tro veldig alvorlig. Det kommer fram av dette møtet med Jesus, og han legge ut for Jesus hvor viktig det har vært for han å følge trua si og følge loven, og det står at Jesus får han kjær. Han ser at dette er en oppriktig mann som ønsker å gjøre det gode.
0: Hvorfor reagerer Jesus på at mannen kaller han god?
2: Jeg tror det handler kanskje først og fremst for å få mannen til å reflektere: hva mener du med det? Altså, det er bare en som er god, skjønner du hvem jeg er? At han virkelig er Guds sønn. Altså, jeg tror det er for å få fram en refleksjon over hans erkjennelse. Du skjønner at jeg er god, men skjønner du at jeg er virkelig god, at jeg er Gud?
0: Ja, hva for et båd er det Jesus viser til i svaret sitt?
2: Nei, han viser jo til Moseloven. Altså, båda kjenner du, og så nevner han som eksempel: du skal ikke slå i hel, og

0: Du skal ikke bryte ekteskapet, stjele, altså det fra de ti bud. Så det jo Moseloven som han viser til, som var kjent for denne mannen, som han oppriktig fulgte.
1: Ja, og så sier han, mannen her da, at han har holdt alle båda fra han var ung. Hva mener med det?
0: Nei, det en som tydeligvis har hatt god opplæring, det var jo vanlig i den jødiske praksisen at de lærte og gikk til undervisning, og sikkert på, også ifra heimen, og dette her var noe han ville. Han tok det alvorlig og ville leve et rent og godt liv etter buda. Og sa at alt det her har jeg gjort.
1: Ja. Og så får han en utfordring av Jesus. Hva utfordring er det?
0: Ja, Jesus sier, en ting mangler du. Og da går Jesus djupere enn buda og gjerninga og oppfyllelsen av lova. Han går til hjertet. Og så utfordrer han uten å si det direkte, altså, hva er det som styrer livet ditt? For han sier det på den måten, gå bort og selg alt du eier. Og det på en måte for å få han til å reflektere rundt, hva er det som styrer livet ditt? Er du overgitt til Gud, eller styrer du butikken selv? Og der kom den ene tingen Jesus så.
1: Og det gjør jo at mannen også går bort med sorg.
0: Ja, altså, fortellingen går ikke så mye djupere inn i det, så da er vi jo litt overlatt til å tenke oss gjennom hva det var som gjorde at han ble fylt med sorg. Og kanskje var det nettopp det at han hadde satt sin lik til rikdommen. At det jeg er overlatt til meg selv, og jeg klarer meg godt selv. Og så så ikke han at da har du egentlig satt Gud på sidelinja i livet ditt.
1: Men hvor lett, altså i dag, i Norge i alle fall da, så er det mange som er mye penger, og man kan si at det er mange som er rike, i alle fall i forhold til resten av verden. Hvor lett er det på en måte å fortynne fra dine tekster i dag?
0: Ja, det er veldig fort å tenke at dette her handler om penger, men Jesus snakker egentlig om hjertet. Og jeg tror at i vår tid så er vi minst like avhengige av å klare oss selv som han her var. Eller ikke avhengige av, men vi tenker at vi er avhengige av. Og veldig mye av, i vår samtid er lagt opp til at vi skal klare oss selv. Vi er overlatt til oss selv. Altså, de siste århundrene sin ideologi sier at mennesket er alene. Det finnes ingen Gud. Du må klare deg selv. Du må skape mening selv. Du må finne identiteten din selv. Alt du er avhengig av, må du fikse selv. Og det er veldig mye av den ideologien som preger samfunnet vårt. Vi er overlatt til oss selv. Mens Jesus, han sier det, nei, du hører ikke til deg selv. Du hører til Gud. Og det var det denne mannen ikke så. Han var avhengig, eller tenkte at han skulle klare seg selv, og så var det disse buda som han fulgte og gjorde og ordnet, og som var på et slikt nivå at Jesus fikk han kjær, og så den kjær, og så denne mannen er oppriktig, men egentlig så hadde han aldri stolt på Gud i det hverdagslige, i det enkle, i å hvile i at Gud gir deg alt du trenger, som var mye av det Jesus forkynte.
1: Og så bruker han et bilde om kamelen og nåløvet, og det er jo et kjent bilde som mange bruker, men kanskje ikke alle helt har forstått det.
0: Nei, altså, det er jo bare å prøve, så skjønner du at det er umulig. Altså, det er jo et sterkt bilde. Og det er jo, når jeg hører det bildet, så flyger jo tankene mine til Nikodemus, som samtaler med Gud om å bli født på ny. Og han tenker materielt, hvordan skal jeg for andre gang komme inn i min mors liv? Og vi vet at det er jo heller ikke mulig. Men så snakker Jesus om noe helt annet. Om å bli født på ny i den hellige ande. Der er en dimensjon. Uansett hvor mye du prøver, så er det Gud som tar initiativet. Det er Gud som handler og føder deg på nytt. Alt er nåde, og det du trenger, det får du i å legge ditt liv i hans hender.
1: Ja, så når han sier her at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløve enn for en rik å komme inn i Guds rike, så snakker ikke han om at han er rik nødvendigvis på penger?
0: Nei, jeg tenker at det handler om å klare seg selv uten Gud på mange måter. Og det kan både en fattig og en rik stå i fare for. Jeg tenker at budskapet her, det er hvor er hjertet ditt? Har du lagt det i Guds hender? Og mange av disse tekstene i treeningstida handler om det, om å legge sitt liv i Guds rike og i Guds hender.
1: Og så avslutter han med da, når din mann spør, hvem kan da bli frelst?
0: Ja, ikke sant? Han skjønner jo Jesu bilde, en kamel i et nålauge. Ja, det er jo tydelig at Jesus vil si at det er umulig. Og da konkluderer han med det samme, hvem kan da bli frelst? Og så er det litt en annen måte å svare på som han gir til Nikodemus. For mennesket er dette umulig, men ikke for Gud. Legg ditt liv i Guds hender, og han skal gjøre det.
2: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla i morgen på Ulsteinvik Bedehus. Det møte klokka 19 med Kåre Sævereid. Det akvarell- og kryllbildeutstilling på Ellingsø Bedehus. Både torsdag og fredag 16-19 og lørdag og søndag 12-15. Og søndag det på Saren Vatne, siste møte før sommerferien klokka 18. Og på Ellingsø Bedehus skal Radio Sunnmøre få komme på besøk. Og det ei som skal være der og ha en andakt klokka 16. Salg av rømmegraut og risgraut blir det også. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Jeg fortsatte å si litt mer om denne enka jeg som gikk til profeten Elisha og ba om hjelp i sin nød, og hun fikk hjelp. Men det var noe Elisha ba hun å gjøre. Det står i 2. Kongebok kapittel 4 og vers 3 og 4. Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i. Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene og sett dem bort når de er fulle. Enka fikk beskjed om å gå til sine naboer og be om mange tomme kar. Karene kan kanskje være et bilde på oss mennesker. Det står i Jeremia om en leirklump i Guds hender, at vi er som leir i Guds hender, og karene på den tida var laget av leire. Og så er det sånn at det, vi kan ikke bli Guds barn gjennom å gjøre gode gjerninger, være selvrettferdige. For alle har vi syndet og mangler Guds ære. Guds ord avslører at vi ikke har noe i oss selv som kan frelse oss. Derfor trenger vi Jesus, frelseren. Bare han kan fylle vårt tomme kar. Denne enka fikk beskjed om å gå til naboene. Hun var lydig, hun lånte tomme kar og fylte dem med olje. Kanskje naboene også ble velsignet hvis det var de som kjøpte olje av henne. Og sånn kan vi også gå til mennesker som vi møter i vår hverdag og dele vårt liv med Jesus med dem. Og det er så mange måter vi kan gjøre det på. Vi kan være hjelpende hender, lyttende øre, eller ha et ord ifra Jesus. Vi er forskjellige. Gud har skapt oss med ulike gaver. Og så står det i Matteus 21, denne ligningen som Jesus fortalte om vingårdsmannen som ville ha arbeidere. Så sa til en mann, «Sønn, gå i dag og arbeid i min vingård.» Og som Guds barn så er vi også kalt til å arbeide i Herrens vingård, altså blant mennesker på jorda. Hver enkelt av oss er kalt til dette. Og du og jeg har kanskje fått anvist en spesiell plass i vingården. En plass bare du eller jeg skal passe på, enten det er en stor eller en liten plass. Gud har bestemt oss til en gjerning som han har lagt til rette for oss. Kanskje er det et spesielt menneske at Gud på en særlig måte har lagt på hjertet ditt. Og da er det viktig å huske på han eller hun i bønn. Gå og arbeid i min vingård, sier Herren. Jesus, han hadde inderlig medfølelse med de mennesker han møtte. Det står at de var som får uten hyrde. Jesus ba disiplene om å gi dem mat, for han hadde omsorg for dem. Og alt de hadde en gang, det var 5 brød og 2 fisker, og det var noe alt for lite til å mette 5000. Men det var nok. Jesus løftet det opp til sin far i himmelen, og velsignet det slik at det ble nok til alle, og enda til over. Kanskje kan vi også se det slik at dine enker skulle gå til slike tomme kar, mennesker som var får uten hyrde, og dele sitt Guds liv med dem, og på en måte helle olje i de tomme karene. Elisha sa til enka, gå ut til naboene dine. Jesus befaler oss til å gå ut med evangeliet. Vi skal ikke holde dette nye livet for oss selv, men dele det med andre. Når vi vitner for andre, så er det som å helle olje i et tomt kar. Og en liten krukke med olje syns kanskje lite. Kvinnen her var lydig og gjorde det Elisha ba om. Og Gud velsignet henne rikt. Se ikke lite på det du har i huset, du som har tatt imot Jesus. For du eier det største et menneske kan eie, og det er Jesus. Og så kan vi dele han med andre. Kanskje på ulike måter være som en Elisha for andre, ved å støtte og hjelpe på ulike vis, og være lydig i det Gud ber oss om. Og det står så fint i 2. Korinther brev, kapittel 9, vers 8, «Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til,
og ha overflod til all god gjerning. Når vi lar Guds gave I oss strømme ut og gjøre godt, så vil Herren la det fortsette å strømme. Må Herren velsigne det.

I nasjonalsalmen synger vi «Du sendte ditt ord til Norges fjell og lys over landet strømde». Dette skjedde ikke bare I Norge, men det skjer stadig vekk der Jesus blir påkalt og Guds ord blir lest. Mitt navn Irene Krokhede Alne, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Dersom du blir båret til dåpen I kirken, eller til velsignelsen I en menighet, blir det bedt en bønn over deg. Den kalles den aronittiske velsignelsen, og står å lese I 4. Mosebok 6, 24. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Dette en kraftfull bønn, og betyr mye mer enn du aner. Ja, det betyr at du fikk himmelens Guds og Herren Jesus og den hellige ånds løfte om beskyttelse. Og det skjedd på en måte som du kanskje ikke har tenkt over. Mørkets krefter fikk ikke adgang, for du ble I den bønnen beskyttet av Gud og hans fred og velsignelse. I land med hedenske skikker og tradisjoner blir små barn båret til trollmannen eller medisinmannen. Han leser trylleformler over dem, eller innvier dem til djevelen, eller har annen ceremoniell handling som knytter barnet til okkulte bånd og lenker. I boken «Kinas blodrøde kors» kan vi lese om hele landsbyer som var innviet til okkultisme. De hadde hverken leger eller psykiatrisk hjelp, men det eneste som hjalp var bønn I Jesu navn. I Jinxiang var fedredyrkelse dypt rotfestet I kulturen, og demonplager var helt vanlig. Ja, hele landsbyer var demonbesatte. Og demonene måtte ikke forstyrres. Derfor så var det vindbjeller og speil som ble brukt for å holde demonene borte. Men sykdom og tidlig død preget mange familier. I Kina de onde ånder en del av virkeligheten, og preger alle sider av livet. På steder som Disney I Hongkong millioner brukt på å skape omgivelser som ikke skal støte demonene. De leier inn dragedansere som skal skremme bort åndene på fasjonable handlesenter rundt om I byen. Denne praktiseringen kalles Feng Shui, og utbredt I hele Kina. Vi har alle sett dragedansere på TV og på bilder fra Kina, og nå vet du grunnen. En av lederne for den kristne undergrunnsmenigheten Sannhet hadde både far og bestefar som ble døv I ung alder, og så døde de også av kreft. Og han selv ble nesten døv på begge ørene, og fikk symptomer på kreft. Han ble veldig syk, men da kom en av hans slektinger på besøk og delte evangeliet med han. Han tok imot Jesus og ble samtidig helbredet både for døvhet og kreft.

De visste ikke hvordan det hadde skjedd, men bare at Jesus hadde helbredet han. Slik begynte menigheten å vokse i Jinjiang. De 10 neste årene var det en stor vekkelse i hele provinsen. Og den store attraksjonen, det var utkastelse av demoner. Folk kom til de kristne med de demonbesatte og ukontrollerbare familiemedlemmene sine, og det for ut av de. Så mange ble satt fri at all tvil om kraften i Jesu navn ble blåst bort. De visste ikke hvordan de skulle be, og til å begynne med hadde de ingen bibel, men det var ikke en bonde å se på søndagene. Alle var på gudstjeneste. De flokket seg sammen i Jesu navn, og hele landsbyen trodde på Jesus. Så kommer du dit i dag, 30 år senere, vil du oppleve at nesten alle du møter tror på Jesus Kristus. Hans lys stråler over landsbyen, løser de bundne og virker med sin helbredende kraft.

Ja, her sang Sølvi Hopland sangen På ukjent veg. Og når du eier Guds fred og velsignelse, så kan du overvinne det største mørket og de største utfordringene. Bønnen Herren la sitt ansikt lyse over deg. Det er Jesus sitt lys, han som er lyset i livet. Og vi finner svaret videre i Johannes 8,12. Jesus sier, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Det opplever de i Kina, og slik er det også i Norge. Du spør kanskje, hvorfor kalles Jesus verdens lys? Hvorfor er hans velsignelse så viktig? Det er ikke lett å svare enkelt på det, men et innblikk har du fått i det som jeg tidligere har fortalt deg. Men det handler om det Jesus gjorde på korset. Korset er kristendommens kjennetegn. Gud, som er hellig og ren, tar hevn over all synd, over alle djevelens forførelser og all sykdom som fikk følge med i syndefallets historie. Og hevnen, den rammet han selv, da Jesus ble straffet i vårt sted. Dermed så overvant han mørket. Hans oppstandelse fra de døde overvant døden. Og nå gir han lys og liv og tilgivelse til alle som roper på hans navn. Derfor skjer demonutkastelser i Kina og ellers i verden. Derfor blir mennesker helbredet. Derfor får mennesker tynget av synd og samvittighet, nytt håp og ny tro i hans navn. Og så handler det også om en personlig erfaring. Det kan ikke forklares. Det kan bare erfares hvor herlig det er å tro og følge Jesus. Jeg kan anbefale deg bokserien Kristne helter. Der ser du hvordan et møte med Jesus, med Bibelens ord, har fått mennesker til å gjøre en stor forskjell i verden, i misjonen, i humanitært arbeid. Troen på Jesus har gjort dem til lys i verden, som tenner håp hos mennesker i mørket. Utdanning er viktig. Opplysning er viktig. Men Bibelen har lært oss hvordan vi skal leve, og hvem som elsker oss og har satt den største verdien på et menneske, nemlig vår himmelske far og frelser. Vi skal avslutte dette kvarteret som handler om Guds velsignelse og hvor mektig den er, ved å høre velsignelsen sunget av Godøy Barnekor. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Vi skal runde av med familien Knotten og sungen I tårene skjules gleden. Jeg ønsker deg en god onsdag videre og riktig på igjenhør.

0: nyhetene.
1: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott I dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet I Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne I Elverum I fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender I dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy I dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet I ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Velkommen til kaffepausa her denne onsdag 17. juni. Helge Åkernes I studio her, også denne timen, og du fikk høre Radiate Worship her med så dyp en kjærlighet. Og du skal få med deg både dagens dato og ja, få høre om et kafetreff I Volda Misjonsforsamling som skal skje I morgen på cirka denne tida, nemlig klokka 11:30, og Randi Hamre var på tråden der og fikk snakke litt om det da. Dagens dato straks her nå, men først en himmelsk hymne får vi kalle det fra Phil Wickham.

Det den 17. juni, og vi skal ta en tur ut gjennom havet og litt nord og vest over til Island. Broderfolket vårt I vest, for Island, de har navnedag. Nei, det har de alldeles ikke. Island har nasjonaldag, naturlig nok, I dag, eller følsagt den 17. juni I 1944, ble landet republikk og helt uavhengig av Danmark. Og flagget det fra 1915, som jo det motsatte av det norske da, med blå striper, hvitt kors og rødt kors, og det blir opplyst her at blåfarget var lysere I 1915 enn det I dag. Og den har en setning I nasjonalsangen sin, «Fyrer gjerer en dagur som tusen arr». Nå ikke spesielt god I Island, men det altså for deg, altså for Gud, en dag som tusen år. Det et sitat fra Bibelen som da står I Islands nasjonalsang, og vi gratulerer. Vi gratulerer Botolf og Bodil med navnedagen som betyr hjelp og ulv og strid litt etter så hvordan du vrir og vrenger. På det gratulerer til Botolf og Bodil. Og FNs internasjonale merkedag for å bekjempe ørkenspredning og tørke, den også I dag den 17. juni. I 1397 så fikk Norge ny konge, han var 14 år, het Erik av Pommeren, og ble krona som konge av Danmark, Norge og Sverige etter at dronning Margrethe var død, og var Norge kommet I union med Danmark og skulle være der lenge. Lenge. Karl den 12., en litt hissig svensk konge, han var født denne dagen I 1682, og han ble skutt utenfor Halden Sten festning I 1718, etter han ble ikke gammel, men han prøvde da å erobre Norge, og det fikk han altså ikke til. Henrik Wergeland var født denne dagen I 1808, han ble bare godt og vel 40

0: 40 år, Henrik Wergeland, død I 1845. Og av andre ting som verdt å merke seg, det ikke alt så like interessant. Island har vi tatt med, men I 1953 var det oppstand mot Sovjetunionen sitt maktbruk I Øst-Berlin, og det ble slått hardt og brutalt ned. Det var før muren sin tid, men det var likevel slik at Øst-Berlin var kontrollert av russiske soldater. Brasil ble verdensmester I fotball I 1962, det ikke noe vi må gå helt forbi, og I 1966 så ble lov om folketrygd vedtatt I Norge, og det var jo et stort fremskritt da. Året etterpå tog tredje den I kraft, og da kunne folk blant annet få alderspensjon, og det var jo veldig kjærkomment for mange. Og det siste vi tar med født I 1972, da startet rettssaken etter Watergate-skandalen, som jo ikke bare førte til at fem stykker ble dømt for å ha brøtet seg inn I demokratenes hovedkvarter, men det førte til at den republikanske president Richard Nixon måtte trekke seg fra stillingen og gå av en av de største politiske skandalene som har vært I historien. Det vel det vi kan si om dagen I dag, og til dem av våre lyttere som må befinne seg på Island, så gratulerer vi altså enda en gang med nasjonaldagen.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Du hørte Kom til oss fra Salmeklang der, og det kanskje nettopp det Randi Hammer og gjengen I Volda misjonsforsamling ønsker da for morgendagens kafetreff. Der blir det mye kjekt som skal skje, og jeg tok en prat med den godeste Randi Hammer om dette treffet her, som skjer altså torsdag 18. juni. Jeg så noe på Facebook her, en plakat her, heimeskreven, heimespøta-plakat, kafetreff I Elvegata, I andre etasje og bruktbutikken, og Randi Hammer inn I Volda her, du må fortelle oss litt hva dette her for noe, og ja, hvordan dette her skal se ut.
1: Ja, det misjonssambandet, de bygde sitt eie møtelokale I samme bygge som gjenbruken I Volda. Og det ble innviet I vår, med litt bedre plass til søndagsskolerom og mange forskjellige ting. Og så det noe hele tiden spørsmål om hva skal vi drive med. Og så vi som pensjonister, da, vi har noe litt god tid formiddagen, og til eldre vi blir, til kjekkere formiddagene. Så da ender det med at vi starter opp med et kafetreff. Vi har prøvd det en gang, og det han Kåre Lid som pastor og som sjef for dette her. Og så skal det egentlig være en samling, det var helt klart, han Kåre sa klart og tydelig, det skal ikke være noe møte, men det skal være en plass en kan komme og kjøpe seg en rimelig kaffe og mat, og prate og ha det litt kjekt I lag, og så har en gjest på besøk, og denne gangen den hemmelig gjest, så da får folk bare komme og lure på hvem det som kommer.
0: Ja, så bra. Det på en måte det kan ligne på et formiddagstreff, men det egentlig ikke helt det da med sånn fullt program, sånn sett. Det litt program, men det ikke et møte. Et kafetreff med lavterskel tilbud.
1: Det ikke et møte med andakt og sång, og det klart at vi indirekte, så vi vil nå peke på Jesus på ja. En eller annen måte, men ikke sånn at nå skal vi ha andakt, og nå synger vi sang nummer det og det. Sånn ikke det. Det sånn at folk som vant til å gå I misjonsforsamlinger kan komme, og folk som ikke vant til det, som føler seg litt fremmende der. Vi håper at de kan tør å komme dit.
0: Ja, så lukker du med dagens gjest med spørsmålstegn her, og så det til og med quiz, ser jeg her.
1: Quiz, han Kåre, han quiz, og det veldig morsomt.
0: Og utlodning.
1: Og det alltid kjekt, det merkelig dette der. Ja. Sånn hvor gammel en så synes jeg det kjekt å vinne.
0: Ja, dette rare greier. Da føler vi oss vunnet I lotto. Da vet du, får en kaffepose med oss hjemme.
1: Ja da, det stas.
0: Men du må si litt om, du sa litt hvor dette var hen, sant? Det noe I Elvegata I andre etasjen over bruktbutikken, så du sier. Men hva tid skjer dette her, Randi?
1: Dette skjer neste veke på torsdag den 18. juni. Og folk kan komme og gå fra klokka 11:30 og utover til 13:30-tida.
0: Riktig, det blir en god formiddagsøkt, vet du. Og der det salg av rimelig mat og drikke står med, så du kan egentlig ta lunsjen her da.
1: Du kan ta lunsjen, du får gjærbakst og du får smørbrød og kake og så, ja.
0: Ja, det høres ut som en fullbefaren lunsj.
1: Så det blir skikkelig lunsj.
0: Dette noe dere har hatt flere ganger, eller det en nyvinning dette her?
1: Det helt nytt. Vi hadde første gangen I mai.
0: Ja, så det ganske ferskt, sånn sett. Så, og da dere testet det litt nå på vår og forsommer, og så kanskje det noe dere tenker å fortsette med også, månedlig fremover, eller?
1: Så noe snakk om å ha det en gang I måneden, da.
0: Riktig. Nei, men dette høres veldig bra ut. Det Randi Hammer, altså engasjert pensjonist, får vi kalle det, da vet du, I Volda. Og det altså på ja, Volda misjonsforsamling som arrangerer dette her, da. Vi får kalle det tidligere Ørsta Volda misjonsforsamling, men som nå I det nye lokale, altså da I Elvegata der. Elvegata 2, som du finner I Volda. Takk skal du ha, Randi Hamre, for engasjement og for at du informerte lytterne våre om ditt kafétreff, altså torsdag 18. juni klokka 11.30.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Du hørte Giske Mannskor der med sangen Reisa fra Ålesund, og ja, det var kanskje ikke å reise inn I Vold der jeg tenkte på akkurat der, men det går I hvert fall an å gjøre det også fra Ålesund, og man ønsker en kafetreff I Volda misjonsforsamling som vi hørte om der. Jon Hardang klar nå med litt god bibelundervisning for oss I dag I dagens vindu mot livet.

som den mest omtalt I hele Bibelen? Jeg får være ærlig og si at det hadde jeg ikke selv tenkt over før jeg begynte med denne programserien. Men da oppdaget jeg det ganske fort. Den fuglen som mest omtalt I Bibelen, det duen. Vi møter den en rekke ganger, både I det gamle og I det nye testamentet. Og det duen du skal få møte I programmet I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen, og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I de neste 3 programmene skal vi lese om den fuglen som mest omtalt I hele Bibelen. Det handler om duen. Og vi skal begynne med å lese den kjente beretningen om Jesu dåp, slik vi finner den gjengitt I Matteusevangeliet I kapittel 3 fra vers 13 til 17. Jeg har kalt dagens program «Duen og frelseren». Da dro Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av han. Men Johannes nektet han det og sa «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg». Men Jesus svarte ham og sa «La det nå skje, for slik det riktig av oss å fullføre all rettferdighet». Da lot han det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen. Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.

Hvilken fugl den mest omtalte I Bibelen? Ja, jeg får være ærlig og si at det hadde ikke jeg tenkt over, før jeg begynte å arbeide med denne programserien om himmelens fugler. Men da oppdaget jeg det ganske fort. Den fuglen som mest omtalt I Bibelen, ja, desidert mest omtalt, det duen. Den møter vi en rekke ganger, både I det gamle testamentet, og faktisk også ganske ofte I det nye. Nå skal du få høre. I det gamle testamentet møter vi duen både I første og tredje Mosebok. Vi møter den I Salmenes bok og I Salomos høysang. Og vi møter den hos flere av profetene, Jesaja, Jeremia, Esekiel, Hosea og Nahum. Tilsammen handler dette om cirka 35 forskjellige ganger, og det må være ganske ofte. I det nye testamentet det riktig nok bare de fire evangelistene som omtaler duen, men de gjør det til gjengjeld I flere sammenhenger, og til sammen blir det også her 8 eller 9 ganger. Ja, kanskje duen også den første fuglen det blir vist til I hele Bibelen, når det I første Mosebok 1-2 står disse ordene. Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Guds ånd ruget over vannene, står det egentlig. Og dette ordet ruget, det henviser direkte til noe som har med fugler å gjøre. Og koblingen mellom duen og den hellige ånd, som vi møter her I skapelsesberetningen, ja, det jo akkurat den samme som I beretningen vi leste fra begynnelsen I dag, nemlig historien om Jesu dåp. Og I den forbindelsen står det altså følgende. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Markus skriver det nesten på samme måten. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne seg, og ånden komme ned over ham, som en due. Og når Lukas skal gjengi det samme, sier han det slik. Og den hellige ånd kom ned over ham, I legemlig skikkelse, som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Du min sønn, den elskede, I deg har jeg velbehag.» Om det var andre enn Jesus som så denne duen, står det ikke noe direkte om. Men sannsynligvis var det vel slik at også døperen Johannes og folket for øvrig både så duen og hørte røsten. Hvorfor skulle Gud ellers si det han sa, om det ikke var for at folket skulle få høre det? Men det vi I alle fall skal merke oss forholdet mellom duen og den hellige ånd. Duen opptrer som nevnt I flere forbindelser I Bibelen, og et symbol både på det ene og på det andre. Duen for det første et symbol eller et bilde på fred. Vi snakker av og til om fredsduer. Duen videre et bilde på Guds folk, på Guds menighet. Så duen et bilde på den rene natur, på guddommelig natur, og så dette siste, duen som et bilde på den hellige ånd. Og det dette siste som saken I dag, altså forholdet mellom duen og den hellige ånd. Skal vi få tak I hva dette innebærer, må vi prøve å se nærmere på historien vi nettopp leste sammen, historien fra Matteus 3 om Jesu dåp. For hvis vi først får tak I den historien, ja, så blir et annet og like viktig forhold klart for oss, nemlig forholdet mellom den hellige ånd og Jesus, altså forholdet mellom duen, den hellige ånd og frelseren. Jeg tror ikke det mange historier I Bibelen som så lite forstått, eller kanskje rett og slett misforstått, som beretningen om Jesu dåp. Du kan av og til høre de utroligste utlegginger av denne bibelteksten. Og den vanligste,
tror jeg kanskje at denne historien blir brukt som modell på den kristne dåp, både når det gjelder form og innhold. Jeg vil døpes med den dåpen Jesus ble døpt med, kan vi av og til høre mennesker si. Klarere tror jeg ikke det kan sies at den har forstått lite eller ingenting av hva Jesu dåp egentlig dreier seg om. Så la oss nå prøve å si litt om dette i dag. Hva innholdet i Jesu dåp? Hvorfor lot Jesus seg døpe av Johannes i Jordan? Og hva betyr denne Jesu dåp for deg og meg som lever i dag? Ja, skal vi finne svar på det spørsmålet, det viktig først å vite hva Johannesdåpen egentlig gikk ut på, og også hva den ikke gikk ut på. Johannesdåpen hører til i det vi kaller den gamle pakts tid, altså tiden før Jesu død og oppstandelse. Den hadde sin tid mens døperen Johannes levde, og det ingen signaler i hele Bibelen som sier at Johannesdåpen fortsatt skal praktiseres av andre, for eksempel etter Johannes døperens tid. Men det betyr, verken Johannesdåpen eller Jesu dåp har noe som helst med den kristne dåp å gjøre. Og hvis noen ønsker å samtale om eller kanskje diskutere hva den kristne dåp innebærer, ja, så skal en ikke blande inn verken det med Johannesdåpen eller Jesu dåp. Her det nemlig snakk om helt andre ting. Men hva var egentlig Johannesdåpen for noe da? Ja, det jo det som scenen eller bakgrunnen for det vi leste om Jesu dåp. Matteus 3 forteller i begynnelsen av kapitlet om det som skjedde da døperen Johannes sto fram i Judeas ødemark. Han forkynte evangeliet, står det, da han ropte det ut, «Omvend dere!» for himmelenes rike kommet nær. Og så døpte han alle dem som hørte dette, og som ville vende om og begynne et nytt liv. Han døpte med omvendelsens dåp til syndenes forlatelse. Det var rett og slett vekkelsestider i Israel. For første gang på mer enn 400 år hadde en ny profet stått fram i Israel. Original var han, og sterk, med en intens glød både i øynene og i ordene. Johannes var mannen du ikke kunne unngå å legge merke til, kanskje mest på grunn av hans utrolige utstråling. Det hadde skjedd helt plutselig. Det fremsto en mann, utsendt av Gud. Hans navn var Johannes. Som lyn fra klar himmel kom denne profeten. Og i løpet av noen få dager eller kanskje uker var navnet hans på alles lepper, Johannes, døperen. Og folket som hørte han, de ble berørt helt inn i samvittigheten. Ytre sett oppstod en hel liten folkebevegelse. Mennesker begynte å strømme nedover til den sørlige delen av Jordanelven for å høre denne døperens ord. Og på innsiden av menneskene var det som Johannes' forkynnelse utløste små jordskjelv. Synden ble levende, frykten for Gud våknet opp, og spørsmålene tent, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Og Johannes sitt svar var tydelig nok. Omvend dere til Gud, og forlat deres egne selvvalgte veier. For dem som tok dette på alvor, viste døperen Johannes så vei ned i elven Jordan. Og her ble folket døpt, en etter en. De bekjente sine synder og fikk begynne et helt nytt liv. I møte med den Gud som alltid tilgir synderen, når han ærlig går til Gud med sine synder. Men med dette som bakgrunn, hva så med Jesu dåp? Hvis Johannesdåpen var en omvendelsens dåp, hvorfor kom da Jesus til Johannes for å la seg døpe av han i Jordan? Hva slags synd hadde Jesus å bekjenne? Hva skulle Jesus i tilfelle omvende seg fra?
Ja, da vi rett inne I det som også ble Johannes' store problem denne dagen, da Jesus kom til Jordan og ba om å bli døpt. Du hørte at vi leste om dette, gjorde du ikke? Johannes nektet han og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg.» Dersom Johannes ser på Jesus og sier, «Aldri, Jesus, aldri døper jeg deg. Andre mennesker kan ha bruk for dette, ja, også jeg trenger det, men ikke du.» Men så står det altså videre I vers 15. Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. La meg prøve å tegne situasjonen på denne måten. Johannes står midt ute I elven. Sammen med han står en eller annen person som har bekjent sine synder både for Gud og mennesker. Og døperen rekker den angrende synderen ordet om Guds tilgivelse. Og på dette ordet blir synderen døpt I elven. Inne på elvebredden står en lang kø av mennesker, og alle ønsker de å få oppleve det samme I sitt liv som det de nå står og ser på skje ute I elven. Slik som dette hadde situasjonen vært I lengre tid. Dag etter dag hadde mennesker på denne måten stått I dåpskø. Men så, en spesiell dag, skjer det noe som aldri før hadde skjedd. Midt I køen av angrende israelitter står en mann, en meget spesiell mann. Han var annerledes enn alle de andre. Og Johannes, han så det med en gang. Og så skjedde det vi leste, ikke sant? Johannes nektet å døpe Jesus. På Jesu befaling lot han det likevel skje. Hvorfor gjorde han det? Ja, la oss si det slik. Hver eneste israelitt som kom til Jordanelven for å bli døpt, kom billedlig talt bærende på en stor sekk, nemlig på sin syndebyrde. Og gjennom det som skjedde I Jordan, ble de så løst fra den tunge sekken. Fra det øyeblikket de ble døpt av Johannes I Jordan, var de som nye og frie mennesker, løst både fra syndeskyld og syndegjeld. Johannesdåpen opplevde disse menneskene som et befrielsens øyeblikk. Men Jesus, han hadde ingen sekk med seg til Jordan. Han hadde ingen synd I det hele tatt. Tvert imot, Jesus var både hellig og ren, I tanke, ord og gjerning. Jesus var fullkommen, både I holdning og I handling, helt inn I sin natur. Og det var dette som var grunnen til at Johannes vegret seg. En omvendelsens dåp passer jo ikke for et syndfritt menneske. Likevel sier Jesus at han skal døpe han. Og han gjør det med en bestemt begrunnelse, slik det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Hva betyr det? Jo, dersom Jesus sier, dette noe vi skal gjøre, Johannes, om vi skal gjennomføre Guds store frelsesplan. Og hør nå hva som skjer. Mens andre mennesker som ble døpt I Jordan var bundet til sin tunge syndebyrde, ble Jesus døpt uten å ha en slik byrde med seg ut I elven. Men, mens alle de andre ble reist opp igjen og var fri fra syndebyrden, ble Jesus oppreist med en syndebyrde, med en byrde av synd lagt på skuldrene som han ikke hadde hatt der før. Jesus sto opp fra Jordan med byrden av all verdens synd på sine skuldre. Jeg vet ikke om du ser det, mens alle de andre ble løst fra sin syndegjeld, tok Jesus på seg denne syndegjelden. Det tyngste et menneske har båret I denne verden, det bar Jesus, fra dåpen I Jordan, helt fram til korset på Golgata. Plutselig det som Johannes forstår dette, og derfor sier han om Jesus dagen etter, I det han får øye på Jesus som kommer gående.
Dagen etter ser han Jesus komme til seg, står det i Johannes 1, og sier, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» To dager tidligere hadde Johannes aldri kunnet brukt disse ordene, men nå, etter at Jesus var døpt i Jordan, nå kunne han si det, «Se der Guds lam, som bærer verdens synd.» Forstår du ikke nå hvorfor det blir så galt å si «Jeg vil døpes med den dåp Jesus ble døpt med»? Ingen kan døpes med den dåp Jesus ble døpt med, og ingen skal heller døpes med en slik dåp, for Jesu dåp i Jordan var en dåp til døden på korset. Vet du hva? I dag skulle jeg ønske du ville takke Gud for budskapet om Jesu dåp i Jordan, og gjerne si det til deg selv. I Jordan bekjente Jesus mine synder som sine synder, og ute på Golgata sonet han dem alle med sitt eget dyre blod. Mennesker har egentlig alltid hatt problemer med å forstå dette med Jesus, og hvor viktig det er for oss det at Jesus døde for all verdens synd. Men himmelen forstår dette. Himmelen ser det og vet det. Derfor skjer disse to merkelige tingene like etter at Jesus var døpt i Jordan. Noe skjedde som folket kunne se, og noe skjedde som folket kunne høre. Du la merke til hva vi leste, ikke sant? Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Duen, den hellige ånd i en dues skikkelse, det var hva folket kunne se. Og røsten fra himmelen, budskapet om hvem Jesus var, det var det folket kunne høre. Da Gud hadde lagt den store frelsesplanen, da tiden var inne, da sendte Gud sin sønn til verden. Men da så frelsesverket var fullført, dro Jesus tilbake igjen til himmelen. Og så sendte Gud sin ånd til verden i stedet for Jesus, den hellige ånd. Og hør nå, vet du hva den hellige ånds første og største gjerning er? Ja, det kan vi lære her av duen. Det er å være der hvor Jesus er. Det er å være der hvor Jesus blir forkynt. Det er å være der hvor Jesus kommer i sentrum for menneskers oppmerksomhet. Den hellige ånd stiller da opp, så enda flere kan få se hvem Jesus er, og hva han har gjort, slik at de kan bli frelst. Jesus selv sa det slik om duen, om den hellige ånd. Når han kommer, skal han overbevise dere om hele sannheten. Han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Ja, han skal herliggjøre meg. Det betyr altså, duen, den hellige ånd, skal først og fremst kaste lys over Jesus, så du og jeg virkelig kan få øye på frelseren. Hva med deg, du som lytter nå? Har du fått øye på Jesus? Har du fått bruk for det Jesus har gjort? Hvis svaret ditt er ja, så har du nok hatt mer med duen å gjøre enn du selv er klar over. Og det skulle du takke Gud for.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Vi skal få med oss litt malmfull gode mannsklang her, Sverre Mo som synger O store Gud til oss mot slutten av denne kaffepausa. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

nyhetene. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Sommeren 2009, i slutten av juli, var jeg på Indremisjonsforbundets generalforsamling i Molde. Jeg var utsending fra den lokale bedehusforsamlingen som jeg til vanlig går i, Knappskog bedehus på Sotra, og hadde dessuten med meg Stan fra P7 Kristen Riksradio. En slik generalforsamling kan være så mangt. Saksbehandlinger og valg, profilforedrag og evangeliske møter, og ikke minst møte med mennesker, mange mennesker, både kjente og ukjente. I en av pausene mot slutten av generalforsamlingen ble jeg sittende og snakke med et par gode venner og medarbeidere, Gudrun Longva og Hilde Gjengedal, begge to bosatt i Brattvåg på Sunnmøre. To av de tre som til sammen utgjør bedehusgruppa fra Brattvåg, en sanggruppe som blir mye brukt, både på kristne møter og stevner på Sunnmøre, men også ellers rundt omkring. På denne generalforsamlingen tror jeg kanskje de representerte det lokale bedehusarbeidet på hjemplassen, men det er jeg faktisk ikke helt sikker på.

Hilde Ingedal ansvarlig for. Hildes første respons var at denne sangen også var spesiell for dem, og ikke minst for Gudrun som hadde skrevet teksten. Men det kan hun jo fortelle om selv, sa Hilde. Og dermed avtalte vi å møtes ved en passende anledning litt senere i generalforsamlingen. Og nå satt vi altså her ved bordet, alle vi tre, og snakket sammen. Og tema, det var sangen «Dine øyne så til meg, Herre». Det var Gudrun Longva som førte ordet, i alle fall til å begynne med i samtalen. Gudrun født på Lepsøy på Sunnmøre i 1952, men har siden flyttet på seg, og i dag bor hun i Brattvåg, også det på Sunnmøre. Jeg var 14 år gammel da jeg fikk en av de tøffeste beskjedene jeg noen gang har fått. Slik forteller Gudrun det. Jeg fikk vite at jeg var adoptert. Det betydde altså at de som jeg trodde var mine foreldre, ikke var mine egentlige foreldre, men at jeg på en eller annen måte og av en eller annen grunn var sendt vekk. Hos meg utløste dette gråt og fortvilelse. Det var altså ikke egentlig mening med at jeg skulle bli født. Jeg skulle på leir denne sommeren, like etter at jeg hadde fått høre at jeg bare var et adoptivbarn, og jeg gråt mye også på leiren. Men så var det en av lederne som så meg, Oddhild Grønningseter, hun som jeg i dag kaller for min åndelige mor, og hun spurte meg om å få en samtale. Dette skjedde på Brusdalsheimen, Sunnmør Indremisjons leirsted, et stykke inn forbi Ålesund. Og i denne samtalen med Oddhild fikk jeg åpne meg opp og fortelle om grunnen til at jeg hadde det så vondt. Jeg var bare adoptert. Men visste du ikke det da? Spurte Oddhild. Og jeg fikk et slags inntrykk av at alle visste visst dette, bare ikke jeg. Etter at vi hadde snakket en del sammen, fant Oddhild Grønningseter så fram Bibelen. Hun ville lese litt for meg. Siden har hun fortalt at hun der og da ba inderlig til Gud om å få de riktige ordene. Og så leste hun fra Salme 139 i Bibelen. Du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg virket på forferdelig underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg, da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud, hvor veldig er summen av dem. Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg. Jeg tror dette må ha vært første gangen jeg hørte disse ordene, forteller Gudrun Longva. Jeg visste i alle fall ikke at det sto noe slikt i Bibelen. Men da var det altså en grunn til at også jeg var født, og jeg var ikke uønsket. Jeg var faktisk ønsket av Gud. Denne opplevelsen gjorde Salme 139 til en helt spesiell salme for meg, fortsetter Gudrun. Og mange ganger senere i livet, særlig i tøffe og vanskelige tider, har denne salmen hjulpet meg. Jeg kunne våkne om natten, for eksempel, og da var det ofte disse ordene fra Salme 139 som sto for meg. Så skulle det gå 33 år etter at jeg hadde vært på leir på Brusdalsheimen. Til september 1999. Da hadde jeg igjen opplevd tøffe tider. Det var vanskelig, jeg var sliten, og det var en tøff avgjørelse som måtte tas. Jeg gikk mye ut på tur i den tiden, mest opp i fjellet, og alltid hadde jeg med meg blyant og papir. Denne spesielle dagen var klokka ikke mer enn 8 om morgenen, og der oppe i fjellet kom bare disse ordene til meg. Eller for å si det på en annen måte, ordene bare lå der og ventet på meg.

Nok så raskt sendte jeg denne teksten til Hilde og sa, kan ikke du lage en tone som passer til denne teksten? Og nå det Hilde Gjengedal som overtar I samtalen. Født på Gjøvik I 1966, senere bosatt på Selje I Nordfjord I mange år, og så kom hun altså til Sunnmøre og til Brattvåg I 1996. Jo, sier Hilde, det var spesielt å få denne teksten. Jeg husker godt da disse versene kom, og det som så skjedde. Og så melodien kom, der og da. Melodiene mine produseres ikke, skjønner du, de bare kommer. Jeg kan heller ikke skrive noter, fortsetter hun, derfor må jeg spille inn melodiene på kassett eller på CD, og slik prøver jeg å ta vare på dem, inntil jeg kan melodiene, eller kanskje andre har skrevet ned notene for meg. Det var slik det gikk til den gangen, så enkelt og så vanskelig. Foran meg på skrivebordet her I studio I dag ligger en gammel grønn kassett, produsert I 1974. «Egg Underast» heter denne kassetten, og spilt inn av noen som kalte seg Brattvåg-trion. Jeg har alltid likt denne kassetten og registrerer nå at en av dem som var med I denne gamle Brattvåg-trion, også med I Bedus-gruppa fra Brattvåg, nemlig Marit Hildrestrand. Jeg tror det var denne kassetten som gjorde at jeg første gang fikk høre navnet Brattvåg forresten. «Har du alltid skrevet?» spør jeg Gudrun. «Ja», svarer hun, «jeg har skrevet hele livet, og I fjerde klasse på barneskolen vant jeg en diktkonkurranse, og premien, vet du hva det var? Tannkost og tannkrem, ler Gudrun.» Det var på kirketeigen I Kvam I Gudbrandsdalen de første gang møttes disse to sangfuglene, som nå ofte ute og synger sammen, enten med Bedus-gruppa eller kanskje bare disse to alene. Og to CD-er det etter hvert blitt, den første kom I 2001 og den andre I 2004. Så kanskje det snart tid for en tredje. Nå skal du få høre denne sangen. Dine øyne så til meg, Herre, og det altså Bedus-gruppa fra Brattvåg som synger.

Bedehusgruppa fra Brattvåg der, og sangen «Dine øyne så til meg, Herre». Det nok mange som i likhet med Gudrun Longva opplever det som en knalltøff beskjed å få, at den adoptert. Denne sangen, som du nå hørte, har et nydelig budskap, ikke minst til slike mennesker. I neste program skal vi dra over til England, og til Frelsesarméens store årskongress i London i 1914. Og siden skal vi møte en av de svenske deltagerne på denne årskongressen, Amanda Sandberg. Hun skrev etter årskongressen en sang som blitt som et felleseie mellom mange evangeliske kristne. De kommer fra øst og vest. Også den sangen har sin spesielle bakgrunn, og det skal du få høre litt om i neste program. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Folk lo godt av Noah og det enorme skipet han bygde langt inne på tørt land. De ristet på hodet galningen som trodde på de gamle historiene om Gud og synd og straff og rettferdighet. Livet gikk jo sin gang. Og det gjorde livet, helt til regndråpene begynte å falle. Latteren døde bort, mens havet steg og elvene sprengte alle bredder, og Noas skip gled bort mot horisonten, og man begynte å fatte hva det å være uten Gud. Når uværet samler seg, bygger spenningen seg langsomt opp. Sånn sier skriften at uværskyen langsomt tårner seg opp mellom de forherdede og Gud, like til lyn og torden bryter løs. Men det finnes en redning fra det dommens uvær som bygger seg opp over oss. Det å slutte å klamre seg til det som denne verden har å by på, lik dem som så arken forsvinne mens de forgjeves klamret seg til de siste toppene over vannflaten. Redningen å søke inn i den arken som heter Guds nåde og tilgivelse i Kristus. Og Jesus sier i Lukas kapittel 17, vers 26, «Og som det var i Noas dager, slik skal det også være i menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble gift bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Så kom storflommen.»
0: Nistepakka i dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En dag som jeg vandret langs en kyststripe, så rundet jeg et av disse fyrtårnene som vi har. Ikke mange meter fra fyret så la jeg merke til noen trær. De var ikke I samme grad upåvirket av den kalde og harde nordvesten som ofte blæs I denne delen av landet. Buskene hadde gjennom året blitt formet av den kraftige vinden. Du kunne formelig se at de hadde vokst skjevt, formet fra de var små renninger. Kontrasten var ganske stor I forhold til det snorrette fyrtårnet I bakgrunnen. Jeg ble gående og tenkt på en lignelse Jesus en gang talte. Han snakket om å bygge huset sitt på fjell og ikke på sand. Den som bygde livet sitt på sandgrunn, opplevde at livets byggverk falt I grus da regnet skylt ned, og vinden blåst mot huset. Det står det om I Matteus kapittel 7. Alle erfarer vi motvind I livet. Noen av oss heldigvis sjelden, mens andre ganske ofte. Livet oppleves ikke rettferdig. Sykdom skaker den trygge grunnvollen. Ekteskapet kan tidvis oppleves som en storm. Økonomien vakler, og bekymringens kalde vinder blæs daglig over flere år. Nei, ingen av oss kan klare å stå støtt og være upåvirket av de mange kalde og uforutsigbare vindkastene som treffer oss. Livets harde realiteter gjør også noe med troslivet vårt. Den trygge og fortrolige barnetroa du eid, ja, den kan snart være blåst bort. Du kjenner deg litt sånn overgitt til en kald virkelighet, til et liv hvor du føler at Gud ikke lenger vil deg noe godt. Å bli en kristen og være Guds barn fører ikke til et liv fri fra vanskeligheter. Da jeg kom til Jesus, så lovte han meg ikke et liv fri for stormer og kald kuling. Min trygghet som kristen, den ligger ikke I at jeg må oppleve et stille liv med solskin hver dag. Min trygghet, den ligger I at Jesus, min bror, han som et fyrtårn som står av alle stormene. Om jeg litt for ofte bøyes av livets stormer, ja, så står Jesus støtt. Han står like støtt I dag og I morgen som han alltid har gjort. Vår Gud, han så fast en borg, skrev Martin Luther, mens det stormet som verst rundt reformatoren. Han hjelper oss av nød og sorg og vet oss vel å berge. Ja, takk og lov at han ikke skrev «Min tro den så fast en borg» eller «Mitt liv står støtt som den faste borg». Det ikke min tro, min overbevisning eller mine hverdagsseire som står fast og ikke kan rokkes. Det fyrtårnet jeg søker til, det Jesus, hans liv, hans død oppstandelse. I snart 2000 år har ulike livssyn, religioner, politiske ismer prøvd å storme løs på den kristne troa for å velte den. Flere ganger måtte de kristne bøye seg. Det så ut som om den kristne tro tapt. Men Gud fortsatt den samme I dag som han var I går og for 2000 år siden. Han står støtt gjennom alle stormene, også dem som måtte komme framover. Politiske stormer, så vel som personlige livskriser for deg og meg. For min, ja, vår Gud, Jesus Kristus, han både som en fast borg og et stødig fyrtårn.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til enda en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og den sangen vi hørte sunge nå av artisten Gene Johnson, den skrevet av en amerikansk sangforfatter og artist som mange av oss held som en av de aller største. Mange av oss mener faktisk at hun var en like stor sangforfatter som selveste Fanny Crosby. Og hun skal du få bli bedre kjent med den neste timen. Og før vi røper navnet på hos, så skal jeg få lov å ønske velkommen i studio dagens gjest, Aud Kindervåg Halsne. Du skal få hjelpe oss å fortelle hvem denne dame var. Men aller først, hvem Aud Kindervåg Halsne?
1: Ja, det en dame i Rogaland som øyeblikk 60 år. Hun glad i sang og musikk. Hun mor til tre gutter og har barnebarn, og akkurat nå så bor hun på Sunnmøre og har gjort det i 2014, og med leder i Plussreiser.
0: Hun som sang, eller den sangen som vi hørte nå, hun som har skrevet den, hun heter altså Dottie Rambo, og hun skal vi prate om hele dagens gospeltime. Hva er det som gjør at du er så veldig glad i hun?
1: Ja, det er nok forbindelse med at jeg veldig glad i sang og musikk, og veldig glad i denne type sang og musikk som vi kaller for Southern Gospel. Denne sangen her, den tror jeg hørte på bedehuset i Sirevåg for mange, mange år siden på norsk. Han forlot himmelen alene, og ære i det kjærlighet der har bunnen tør, og så videre. Det en veldig flott sang med et veldig flott perspektiv, og etter hvert så jeg fikk høre flere sanger av denne Dottie Rambo, så ble jeg veldig interessert i hvem er hun. For at hun har så veldig sånn personligt og nært Kristus-sentrert tema i sangene sine. Hun er alltid nær både livet, veldig ærlige på livet, hvordan det kan være, både på godt og vondt, og så veldig himmelvendt. Så for min del så har det gitt meg utrolig mye, både det og sangenes, innhold i sangene, og også de flotte melodiene som hun har sett til disse sangene. Så jeg jo spent på hva vi får ut av dette, og lovet til å ta både biografien og livet til Dottie Rambo, og ikke minst all diktningen henne inn i denne gospel-teamen. Det gleder jeg meg skikkelig til.
0: Og Dottie Rambo, hun ble født i 1934, og da skal vi tilbake, vi skal ikke tilbake, vi skal til Kentucky, mener jeg, og fortell oss om barndommen og oppveksten til denne damen.
1: Ja, hun født i Kentucky, så du sier, og det skikkelig på landsbygda. Og hun skriver selv at det var under veldig fattige og vanskelige kår. Men hun likte voldsomt godt å leke ute med en bekk. Og det var første gangen når hun var ute med en bekk når hun var 8 år gammel, at hun fikk en sang. Og så sprang hun hjem til mora si, og så sa hun det, jeg har fått en sang, jeg har diktet en sang, jeg har fått en. Hun hørte både, hun sier

0: Og så sa hun, syng den en gang til. Og det gjorde hun. Og da snudde mor seg, og så jeg glemmer aldri det blikket, og snudde seg og så på meg, så sa hun, du har fått en gave, og den gaven, den vil koste deg mye. Og det har han. Så det har han, på godt og på vondt. Og da var hun 8 år gammel, og nå var hun 10 år gammel. Så begynte hun å synge på både på radio og rundt forbi der de ville ha country-sanger. Da var det det som gjaldt. Hun hadde lært seg å spille gitar med å høre på Grand Ole Opry musikkprogram som ble sendt derifra. Så hun må jo ha vært veldig musikalsk, tenkte jeg, nå er 10 år og lærer seg å spille gitar med bare å lytte. Og det synes mor og faren var helt topp, at hun for rundt og sang country-sanger. Når hun var 12 år gammel, da ble hun en kristen. Og da kjente hun det fort sånn at det er kristne sanger, det er det budskapet jeg har lyst å formidle. Det er det jeg vil synge om. Det er det viktigste for meg. Og det likte ikke foreldrene. Og faren han sette henne på et ultimatum og sa at Dottie, hvis du ikke vil synge country lenger og bare det, så kan ikke du bo i heimen din lenger. Da må du reise vekk. Så når hun var 12 år gammel, da ventet hun på en sånn Greyhound-buss for å reise vekk for å synge evangeliet, som jeg sier, synge sanger med kristent innhold. Og hun reiste til Indiana, til Indianapolis, der kjente hun en pastorfamilie, så begynte hun også å synge rundt i kirkene, og så bytte hun privat hjemme i disse pastorene, helst sine hjemme da, i lag med deres familier. Og dette gjorde hun i mange år, helt til hun på en måte slo i gjennom, som man sier. Hun ble kjent utover det området der, og dannet en gruppe som heter The Echoes. Og da begynte de å reise mer vidt rundt og synge, og det var enda innenfor Southern Gospel, eller det kristne segmentet da.
1: Det å bli kastet ut hjemmefra som 12-åring, det må jo ha satt dype spor i en ung jente. Vi skal få høre mer om Dottie Rambo, men den sangen vi skal få høre før det, den heter Too Much to Gain to Lose, og det er en av de mest kjente, en veldig kjent sang hun har skrevet.
0: Ja, det er en sang som handler nettopp om det, at om livet er vanskelig, og det er hardt, og det er som en ørken, så er det allikevel håp, og du vinner alltid mer enn du taper når du er en kristen, for du har et håp over livet.

0: Det var Dottie Rambo som sang her, riktig nok som en aldrende dame med, sammen med Gaiter Homecoming Friends, og Aud Kindervåg Halsne, hun ble altså jaget hjemmefra som 12-åring, og nok så tidlig som ung så møtte hun han som skulle bli mann henne gjennom et langt liv, og vi fortsetter fortellingen der.
1: Ja, hun møtte Buck Rambo, så gjør at at den gruppa som de hadde sammen, den hette The Rambos, eller Rambo. Og det var de to, og av dotter de rett og hvert, så de fikk sette Reba. Og de sång over hele USA, inn forbi både vekkelsesmøter, kjørtjer, og de var ute og sång i Europa, de var i Asia og sång, de var i Vietnam og sång, og de var rundt veldig mange plasser. Og mer så slo sangene til Dottie Rambo igjennom. Så i den tiden så ville Elvis synge de sangene hennes, og Whitney Houston og Dolly Parton og veldig mange kjente. Så egentlig så er sangene og diktningen til Dottie Rambo, den er mer kjent enn gruppa var kjent. Selv om de også hadde voldsomt mye oppdrag og var ute mye.
0: Du nevner jo Elvis og mange, og vi skal snart høre en sang til av Dottie Rambo. Hun skrev jo veldig mange, det skal vi komme tilbake til, men The Gatlin Brothers, de er ingen kam som helst i musikkhistorien.
1: Nei, de er jo mest kjent for countrymusikken, og Larry Gatlin er jo, kjenner jo mye gjennom mange av disse herrene Gator Homecoming, men de fleste kjenner han gjennom utallige innspillinger og mye som en av toppene på Grand Ole Opry. Og Larry Gatlin, han hadde også et nært forhold til Dottie Rambo, og det var veldig flott når The Gatlin Brothers sang den sangen som dere sikkert også har hørt en del på norsk, «Ja, jeg hviler trygt i Jesu hånd». Så det blir fint å høre den også.

0: Du lytter altså til gospel-teamen på Radio Sunnmøre. I dag det fokus på Dottie Rambo, og vi har Aud Kindervåg Halsene med oss her I studio for å hjelpe oss med å presentere denne amerikanske sangerinne og ikke minst sangforfatter, og vel komponist. 2500 sanger, Aud, og så jeg sa innledningsvis I programmet for mange av oss som ruva hun på høgde med Fanny Crosby. Hun skrev sin første sang som åtteåring. Fikk hun på en måte et gudgitt kall til dette her?
1: Ja, det helt bevist om at hun gjorde. Og det som så spesielt, det at hvordan en livet ble for Dottie Rambo, så ble hun alltid værende på post. Hun hadde ikke noe enkelt liv. Det mange som tenker at ja, de så flotte på hår og så fint oppdreste og ser på mye av det ytre og heldige hus og slo igjennom og så videre. Men gjennom hele livet så har hun slitt med at hun har vært veldig dårlig med helsa og har hatt en forferdelig rygg. Så hun har hatt oppi 16 ryggoperasjoner. Og det har ikke vært bare lett, men hele veien så bevarte hun det livsnære og det varme og det kristuscentrerte, og skrev sangene og ble I kallet som hun fikk som barn. Og hun sier det mange ganger om seg selv. Jeg jo jeg bare en vanlig kvinne. I'm only human, sier hun i sangene sine når hun skriver. Og jeg tror det gjør at sangene treffer helt vanlige hverdagsmennesker. Hun mange ganger minner meg om den dame som hører om I Bibelen, som prester seg frem for å ta Jesus sin kappe. Og så fikk en berøring av Jesus så sterk at han snudde seg og spurte hvem det var. Og jeg mange ganger tenkte at den berøringen som Dottie Rambo fikk gjennom evangeliet og gjennom kallet som hun fikk, den klarer hun å formidle videre til oss som hører på. Derfor blir sangene så veldig sterke.
0: Hvis du skal summere opp, hva så på en måte, det vanskelig, men en tverrsum av innholdet, altså hva skriver hun mest om?
1: Hun skriver mye om korset, mye om livet og mye om himmelen.
0: Du nevnte Elvis, jeg sitter her med noen navn foran med Elvis Presley, Johnny Cash, Whitney Houston, Dottie West, Pat Boone, Sandy Petty, blant annet, og ikke minst Dolly Parton. Når du har et så tett samarbeid med så mange store artister, det å være en så tydelig kristen, det jo nesten som å si at det nesten imponerende å klare det.
1: Ja, det jeg helt enig med deg I, men hun gikk aldri på kompromisser. Så når de fikk høre at hun var død, så skrev Dolly Parton at min kjære venninne og engel på jord.
0: Dolly Parton, hun jo ja, en av de aller største verdensstjerner som finnes, og forholdet mellom disse to, det var sterkt, og det betydde sannsynligvis veldig mye for begge to.
1: Ja, det gjorde det. De var nære venninne. De skrev sanger I sammen. De sång I sammen, så jeg tror det betydde veldig mye for begge to. Det jeg helt sikker på, for jeg har sett opptaket når de synger Standing by the River og ser hvor gøy de det sammen og ser hva det betyr for dem, det de synger om I lag. Så jeg helt sikker på at det var et nært forhold. Whitney Houston, hun sang jo sangen I Go to the Rock, og den var jo med I en film. Og hun også skriver det at det, sangene betydde veldig mye for henne. Så det hun formidler om Jesus som klippe I livet sitt, og hva han betydde for henne, Dottie Rambo, det nådde veldig mange.
0: Når vi som ser litt på Gaiter I sine videoer, det jo der mange av oss har oppdaget Dottie Rambo, og der hun jo en aldrende dame på mange av de videoene, og vi ser Dolly Parton på TV. Hvis disse to damene hadde kommet på et bedhus på Vestland, så hadde de sannsynligvis ikke fått lov å komme inn med øredobber og sminke og styr av en annen verden.
1: De hadde i hvert fall ikke hatt mye tro på det, tror jeg, hvis de bare hadde vært utsjående så skulle dømt. Jeg husker når vi så de første filmene fra Gator, så lo jo vi også for det, at det er jo på en måte såpass oppgjålt, som jeg sier. Men det betyr ingenting når du lærer mennesker bakom fasaden å kjenne og høre hva de har å dele med deg. Det betyr alt.
0: Vi skal høre en ny sang, vi, som er sunget av denne Gator-gjengen, for å si det sånn. Alle disse sangerne, så Bill og Gloria Gator, samlet til disse homecoming-konsertene. Og det er en sang om den hellige ånd. Hva vil du si om den?
1: Ja, jeg så et program av Dr. Rambo og Jason Crabb i går. Og der hun sa at hun alltid, før hun gikk ut på scenen, så ba hun en bønn der hun ba om at Gud og Jesus og den hellige ånd, det er dere som må være der. Jeg er bare et redskap. Og jeg tenker akkurat det viser hun i den sangen her. Helige ånd, du er varmt velkommen her.

0: Vi har altså fokus da på den amerikanske sangforfatteren og sangerinne og artisten Dottie Ovembo denne dagen her I gospeltimen på Radio Sunnmøre sammen med Aud Kindervåg Halsne og Og nå, Aud, skal vi kanskje tørtfe den aller sterkeste sanginnspillingen som Dottie Rambo gjorde, I alle fall mener mange av det, og hvor hun på en måte gir, ja, hun gir på en måte stafettpinn videre til neste generation eller til sine barnebarn.
1: Ja, jeg synes I alle fall den sangen så spesiell og så sterk som vi skal høre nå. Og jeg tenker at hvis du ikke... Jeg har hørt han før, så jeg har lyst til å sitere litt av han, sånn at du blir kjent med han. For den forteller om alt det som vi setter pris på I livet vårt, som vi så glad I, så egentlig bare et lån som vi fått. Og at Jesus eller Gud har gitt dere det for at vi skal få, at det skal lyse opp vår vei. Men det det vi ikke må glemme, det at det et lån. Og derfor så synger I dette koret dra til sies teppe av minner nå og da. Vis meg hva du ga til meg og hva jeg en gang var. Datter til Dr. Rambo Reba, hun som med og sång I Rambos. Hun har fått en datter som heter Destiny. Og denne sangen den synger de tre I lag nå. Og jeg synes det utrolig flott at over generationer så kan de på en måte glede sig over hennes altså at evangeliet like ekte og for Destiny så barnebarnet så det for Dottie så bestemor og at det like sant det hun skriver om at det ingenting som som vi kan gjøre som gjør ikke verdige for Jesus eller for han og vi fortjener ikke de sårene som han fikk Men han valgte det å gå til korset og dø I vårt sted, og det var denne kjærlighetsglød så til hjertet gikk. Og derfor så må vi av og til be han om at han må dra til sies teppe av minner nå og da, og vise hvem vi var med, og hva var det han ga. For vi jo bare mennesker, og vi blir opptogne og glemmer så lett, så derfor så må Gud igjen Gi dere perspektiv og vise hva som hvor vi henne I det, og hva som virkelig å leve for, og hva som håp over livet, perspektivet vårt.
0: Vi skal høre den sangen, og jeg har lyst til å anbefale det som hører på gospel-teamet nå, og gå inn på YouTube for mange som har anledning til det, så kan du søke på Remind Me, eller du kan også søke på Dottie, Reba og Destiny. Så får du helt sikkert dette klippet opp. Det begynner med at de sitter sammen I en sofa, disse tre her, og så synger de altså denne sangen. At Gud må minne oss på hvem han og hva vi

0: Det var altså Dottie Rambo, det sammen med si datter og sitt barnebarn, Reba og Destiny, som sang denne nydelige sangen Remind Me Dear Lord. Vi skal snart inn på en sang, Aud Kindervåg Halsne, som altså her i dag, som var en av de siste Dottie Rambo sang. Men før det, hva tror du så gjør at en sangforfatter med en så stor produksjon og en så stor kvalitet egentlig så lite kjent i landet vårt?
1: Jeg tror gjerne at det først og fremst at sangene har vært på engelsk, og det var ikke så mange, altså de spilte de som ble oversett til norsk. Så veldig mange kjenner jo til Ære i det kjærlighet, eller Han forlot himmelen alene. Det å jeg hviler trygt i Jesu hånd, men det ikke sikkert de tenkte på at det var en dame i USA som hadde skrevet den. De trodde gjerne at det var en norsk forfatter. Og så tenker jeg også at det er ikke så veldig mange år siden vi fikk denne sånn gospel-stilen så vidt kjent i Norge. Det har alltid vært noen som har spilt det i alle år, men det ble mer tilgjengelig etter disse her DVD-ene og videoene som først kom da. Så jeg tror det er litt det som gjør det. Jeg tror at hun hadde vært mer kjent i Norge dersom vi hadde blitt kjent tidligere med sånn gospel på et bredere grunnlag.
0: Den sangen vi skal høre nå, fritt overfattet norsk, jeg kommer bare for å få prate med det, herre.
1: Ja, det synes jeg er en så flott sang, så du må bare høre den, og du må gå inn og se ifra Nashville når hun synger den siste gang på en stor sånn gaterfest. Det er ikke lenge før hun dør, så hun sitter på en stol fremme, og synger, og de andre synger med henne og hører på henne, og der hun synger så flott om bønn. Hun skriver: jeg kommer så mange ganger og trygler deg Gud om hjelp til både det ene og det andre, men i dag så kommer jeg bare for å prate, men jeg kommer bare for å si takk. Og det er en så flott vinkling, for i hvert fall for min del så er det: kan du hjelpe meg med det, og kan jeg få legge det over? Og så glemmer vi gjerne den takkekorg, og den å gå en så personlig runde med Gud og med Jesus, så jeg bare kommer for å snakke med deg, for å takke deg denne gangen. Så det er den sangen vi skal få høre nå, og den kan du se på YouTube hvis du vil, ifra også bare I just came to talk with you, Lord. Hvis du skriver det og Dottie Rambo, så vil den komme opp, og du vil få se siste gangen hun nesten sang offentlig.
0: Og da skal vi altså høre det, og dette er da en av de aller siste gangene at Dottie Rambo synger. Og før vi hører denne fantastiske sangen, Aud, hun er sterkt preget. En ting er hvis du ser henne på, for eksempel på TV, men du hører det vel på stemme henne at dette er en dame som har vært herjet av sykdom gjennom mange år.
1: Ja da, og så må du tenke alt hun har brukt stemmen sin. Det er det hun har gjort hele livet, hun har sunget, og jeg tror ikke alltid vi bruker stemmen vår rett når vi skal synge så mye som hun har gjort kveld ut og kveld inn, og hun er 74 år gammel. Sånn at det er jo klart at det er pregende når du hører ting og sånn i ungdommen, og da så er det jo store forskjell. Men at hun har noe spesielt i sangen sin, det tror jeg alle er enige om uansett. Og så har hun jo vært så masse syke også, så vi vet jo ikke hvor mye alle de operasjonene og det har påvirket henne.
0: Så kalles hun fikk da som 8-åringen, hva det var like varmt og brennende når hun var 74.
1: Ja, hun var på jobb til siste nikk. Hun død på post, som vi sier. De var på vei til en konsert helg i Texas, og de kjører sånn turnébusser der både hun og resten av de som spilte orkesteret var med, og så vet jeg ikke helt om det var et forferdelig vær med torden og tornado, om bussen rett ble blæsen av veien av en tornado, det vet jeg ikke helt, men i hvert fall så omkom hun i den ulykken. mens de andre de ble lettere skadde i bussen.
0: Da skal vi høre Dottie Rambo, en av hennes aller siste sanger.

0: Ja, dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, den snart kommet til sin veis ende, så det heter. Det noe sånn at tida går godt og fort i, eller går fort i godt selskap, og Aud Kindervåg Halsene, først av alt, tusen takk for at du ville sette denne timen og være i lag med oss og presentere Dottie Rambo. Og egentlig så må vi kanskje gjøre en time til, for hun har veldig mange sanger som vi kunne sagt noe om.
1: Ja, det helt enig I. Det så mange spesielle sanger som jeg nå ikke kunne tog med, men jeg synes det var veldig kjekt å være med her, for dette jeg brenner for akkurat dette. Jeg synes det ikke mange forfattere som har så flotte, livsnære og ærlige sanger, og samtidig gir deg et sånt et håp som Dottie Rambo sine sanger gjør. Og den siste sangen som vi skal høre, det en som heter Homesick. Det jo bare den titelen på en sang. I've never been so homesick before. Jeg har aldri lengtet så mye hjem før, sant? Det bare så spesielt å skrive sånn, og den sangen handler jo om himmelen. Hun skriver jo om lys I himmelen og om de som venter på henne, og skriver om hvordan det blir og Sure Jesus, I shall behold him, heter en annen sang som veldig kjent, og hun skriver på en sånn måte at hun skriver like på en måte, hvis jeg skal si livsnært om himmelen, så skriver om livet, og det forteller jo at hun levde veldig i Bibelen. Når vi har hørt noen vittner, så siterer hun bibelvers etter bibelvers, og hun har mange ganger sitert det at så det står om Moses at når han var blitt stor, så valgte han heller å lide vondt I sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden, og han akta Kristi vanære for en større rikdom enn skattene I Egypten, for han så fram til lønnen. Og det akkurat det viser hun så tydelig, om ting har vært vanskelig og er vanskelig for oss I hverdagen, så går det an å få lov å tenke at ja, det det, men det ikke det siste. Vi skal få lov å se fram til håpet, til lønnen. Og så vil det også styrke oss til å klare de vanskelige dagene.
0: Ja, jeg må jo si for min del at når de begynte å utvide musikkhorisonten min utover det som var på bedhuset på Nordmøre, det var stort sett Gerhard og barna og Flekkerøy-guttene, og begynte å skjønne at det var en verden der ute, så hørte jeg etter hvert noen sanger på engelsk, så var så befildret himmelen så veldig fint, og da begynte jeg å lure på hva man skrev dem, og det var første gangen jeg hørte dette navnet Dottie Rambo, og jeg tror nok når vi ser på hva hun oppnådde rent sånt I menneskelivet av utmerkelse og popularitet og sånn, så tror jeg nok vi kan sette opp på samme linje som for eksempel Johnny Cash og Elvis Presley, altså hun ingen kamp som helst denne dama, men hun klarer altså likevel gjennom hele livet og helt til sitt siste øyeblikk på denne jord og løfte Jesu koff og det kristne håpet fram på en helt unik måte. Vi har en del å lære av henne.
1: Ja, det med seg absolutt. Og jeg tenker hun skriver en sang som heter I Will Glory in the Cross. Og det viser at det den eneste ære hun vil huskes for. Det at hun var klyngde seg til Jesu kors.
0: Tusen takk for at du kom I studio, Aud. Vi har en halvveis avtale, tror jeg, at vi må lage et program til med det så masse fine sanger av Dottie Rambo. Og du som hører på, du kan godt studere litt, for her det jo et veldig spenn, Aud, fra de rolige salmene til nesten hard eller vill rock, nesten.
1: Ja da. Tekstene der jo bankers, det ikke noe forskjell på kvalitet på deg, men hun veldig allsidig I musikkstilen, så det noe for en hver smak.
0: Og den siste sangen altså, så heter da Homesick, den skal hun få synge, det Jesse Dixon som synger, og hun med litt før da. Siste vi kan ta med da Jesse Dixon, han var jo en liten villmann på scenen, han også.
1: Ja, det var han, og de to I sammen var jo veldig festlikt, så det var en fest å se de I sammen og høre de.
0: Jeg ser min frelse stå I den åpne himmeldøren, hvis vi skal oversette litt av den sangen veldig fritt. Og med det så runder vi av dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott I dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet I Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt I hovedsak har erkjent handlingene I tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november I fjor. Tiltalen skal opp I Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne I Elverum I fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender I dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy I dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet I ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

For om lag 100 år siden var det på moten å lage malerier og plakater med et forkynnende innhold. Jeg så en gang et slikt bilde av en liten mann med en forholdsvis kort stige foran en høy mur. På muren sto teksten «Himmelrike». Med den korte stigen hadde han ingen sjanser til å komme inn. Men like til høyre sto et skilt som sa «Inngang gjennom omvendelsens åpne dør». Der var det sannelig en åpen port. Mannen trengte ingen stige. Omvendelsens åpne dør, hva betyr det? Omvendelse er det samme som å forandre sinn. Når vi slutter å kjempe mot Gud og i stedet vender oss til ham, så har vi vendt om. Da sier Gud, «Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.»

Ja, navnet mitt det Oddveig Molnes. Også jeg fikk spørsmål om å presentere min sang. Det ble vanskelig, for sang og musikk har vært en viktig del av livet mitt, helt fra jeg var med i barnemusikklaget hjemme, senere i ungdomskoret Sendebud, og der sang oss mellom annet «I dag begynner resten av ditt liv». Og i senere år, i lag med mannen min, der oss ofte synger «Alt av nåde» av Leonard Gudmundsen. Likevel, en sang som jeg stadig kommer tilbake til. Det denne her som står nummer 687 i sangboka, og det Sigurd Lunde som har skrevet den. «Dine løfter er mange». Der det 5 vers, og der kan oss synge om Guds trofasthet, om sannhetsånd som viser oss at oss trenger Jesus, om å bruke og forvalte Guds nådegave slik at det kan merkes av våre medmennesker, at vi skal elske hverandre og se hva for oss bor der oss bor. Det ikke tilfeldig. Og så refrenger da, «Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har kommet til 1. Mosebok kapittel 4. Her finner vi to uttrykk som har gått inn i det norske dagligspråket. Vi leser om Kain og Abel og det første brodermordet. Det var Kain som drepte sin yngre bror Abel. Og etter at Kain hadde drept sin bror Abel, kommer Herren og spør Kain, «Hvor er din bror Abel?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Skal jeg vokte min bror?» Gud behøvde selvsagt ikke spørre Kain om hvor Abel var, men det var som om han ville gi Kain en sjanse til på eget initiativ å bekjenne sin synd. Det skjedde ikke. I stedet begår han enda en synd. Han lyver for å skjule drapet han har begått. Av den historien bør vi lære at når vi først har begått en feil, bør vi ikke prøve å skjule det, men i stedet erkjenne og bekjenne så fort som mulig. I motsatt fall har det en tendens til å balle på seg. Det ene drar det andre med seg. I dag bruker vi uttrykket «Er jeg min brors vokter?» som en unnskyldning for ikke å bli innblandet i andre saker, men enkelte ganger skulle vi kanskje vært vår brors vokter for å hindre andre å begå grove feilgrep. Fra den samme fortellingen så har vi et annet uttrykk. I aftenposten.no 12. oktober 2012 så var det en overskrift som lød «En himmelropende mangel på lederskjønn og menneskelig skjønn». Himmelropende, det er uttrykk vi har fra fortellingen om Kain og Abel. «Da sa Herren, hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden.» Abels blod ropte fra jorden så det ble hørt i himmelen, og derav uttrykket himmelropende. Det brukes når noe er overdrevet, grovt urettferdig, ekstremt og sjokkerende. Historien kan være til trøst for de som opplever urettferdighet, krig, mishandling og overgrep. Gud ser og vet og vil hevne ondskapen. Selv ikke døden vil stilne våre rop om hjelp. Samtidig er det selvfølgelig en advarsel til den skyldige. Gud ser, og Gud hører, og ber den skyldige omvende seg og gjøre hva som er mulig for å rette opp skaden som er forvoldt. I Hebreerbrevet kan vi lese at en annens blod roper enda høyere enn Abels. Det er Jesu blod. Mens Abels blod roper om hevn, roper Jesu blod om forsoning. Samme sted forkynner at Jesus er mellommann. Han går i forbønn for menneskene og ber Gud om å møte oss med nåde og tilgivelse. Hebreerne 12, 24. Jesus, mellommannen for den nye pakt, for det er hans blod som renser. Dette blodet roper ut at det finnes nåde, mens Abels blod roper hevn. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi.